Totul făcut cu dragoste. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14. Trăim într-o vreme în care lumea este plină de stres și conflicte. Și cred că cuvântul de astăzi vrea să ne ofere o lecție puternică de viață. Suntem îndemnați să acționăm cu iubire în toate acțiunile noastre zilnice, fără excepție. Apostolul Pavel nu lasă loc de ambiguități sau excepții cu privire la acest mesaj. Dragostea este piatra de temelie a creștinismului. Domnul Iisus a rezumat toate poruncile în două, și anume, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele. Aplicația practică a acestui verset în viețile noastre poate părea dificilă, însă cred că dacă aceste cuvinte au rămas scrise pe pagine Sfintei Scripturi, Dumnezeu ne dă și puterea împlinirii lor, fie acasă, fie la școală, în societate sau în biserică. Dar ce se întâmplă dacă nu simți puterea de a-ți manifesta dragostea și iubirea în anumite situații? Este normal să nu simți iubire tot timpul. În aceste cazuri, este important să ne amintim că iubirea este și o decizie. Este și un angajament, nu doar un sentiment. De aceea trebuie să rugăm pe Domnul să ne dea puterea și iubirea de care avem nevoie pentru acele situații. Și iată încă o întrebare. De ce este dragostea atât de importantă în viața noastră de oameni credincioși? Păi, dragostea este esența mesajului Domnului Iisus și al creștinismului. Prin dragoste arătăm că îl urmăm pe Hristos și reflectăm caracterul Lui. În prima epistolă a lui Corinteni, capitolul 13, versetul 2, spune apostolul Pavel: și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Iată dar că a face totul cu dragoste este atât o provocare cât și o binecuvântare. Nu uita că fiecare acțiune, oricât de mică ar fi ea, poate fi o oportunitate de a arăta dragostea lui Dumnezeu. Așadar, să-L rugăm pe Domnul să ne ajute să facem totul cu dragoste, reflectând în noi caracterul Lui. Amin.

secați de lacrimi, vor fi șterși de mâna ta, când în palmă îți voi pune pe deplin durerea mea, plânsul meu și toată truda vor fi libere în vânt, vei rodi din min sămânța mult lovită în pământ. Și din trupul meu, prea moale, făurit în chip de lut, tu vei face vasul tare, îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Știu că-mi voi uita durerea, suferința ce-am strâns. Mă voi smulge din plăcerea nopții lungi, pline de plâns. Nu mă mai complac în lacrimi, nu pot astfel să rodesc, mă desprind și las în urmă tot ce nu-i duhovnicesc. Tu vei face o dimineață aurită în raze mii, iar pe cerul fără ceață, soare, tu vei străluci. Tu ești soarele cel veșnic, apărut în calea mea, care iluminat cărarea când povara era grea. În seninul dimineții, doar noi doi de vorbom sta și îmi vei spune sensul vieții ce-ai plătit pe Golgota. Îmi vei aminti tu iarăși, prin a Duhului cuvânt, cum purtat ai tot păcatul să fiu liber pe pământ, să trăiesc în biruință, să am viață din plin, cum să umblu prin credință când furtunile iar vin. M-ai purtat mereu pe brațe și încă vrei să mă mai porți până în cărunteți bătrâne, până la ale morții porți. Ia-mă tu, doar tu mă poartă, ție mă predau de plin. Orice spin, orice durere, ție, Tată, ți-l închin. Nu mai vreau să car cu mine chin amar de orice fel, mă dezleg de neiertare. Doar prin tine pot să sper. Ție mă predau cu totul, tot ce sunt, tot ce gândesc. Fă din mine vasul tău, vas în care tu

Steaua Speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații

Maria născuse în iez de pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magi au adus după ce steaua călăuzitoare, îndeplinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Întâia epistole sobornicească a lui Petru. Capitolul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite! Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, ca o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint și cu aur ați fost răscumpărați din deșert de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca
credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform aceleia surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația dumneavoastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii, prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciată în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri. Căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine, și atunci cumva toate aceste elemente influențează, așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai. Și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botescu, că se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat, ca de exemplu secularizarea. E un prim element pe care trebuie să-l menționăm, faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur, toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat, de ce să amânăm, de ce să fie greu, de ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie, deci consumerismul. Are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ci vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deci, iată deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da.
0: Și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte, îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație, de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic, realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili unul față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestei emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci, cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrezi într-o formă în care, cu deplină responsabilitate, mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci, ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă, vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar aceste aspecte și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Înaintea feței tale, cerescule părinte, aș vrea să ajungă astăzi. Puținele-mi cuvinte și strâns în mănunchiate ca un mărgăritar, să fie o rugăciune pentru al tău altar. De aceea îmi plec ființa cu tot ce am în ea, să-mi torn pârjolul vieții aici în fața ta, ca tu din înălțime, din zări nemărginite, să auzi a mea șoptire prin lacrimi izvorâte. Dar simt că tot lăuntrul e ruginit, e gol, că lanțul slăbiciunii mereu îmi dă ocol. Și cu a mea privire în sus nu pot privi, pe tine, Doamne Sfinte, în cer a te zări. Să-ți spun că jertfa rugii e simplă, e săracă și pentru cer n-ajunge podoaba ce-o îmbrac, că prin trezări ascunsă pe o cale așa de lungă, strigarea mea cea slabă nu poate să ajungă. Împovărat de greșuri, zdrobit și păcătos, din lotul plămădelii sec și buruienos, o frază istovită sau un cuvânt măcar, aș vrea să urc spre ceruri ca jertfă de altar. Pe buza mea cea arsă, mulțim de fapte vin, se nașu vițe fluvii din sufletul meu plin. Sunt vreascurile vieții, e chinul stins ca varul, e rugăciunea însăși. E jertfa, e altarul. Și atunci, în starea asta, tu mâna să-mi întinzi, altarul meu cel gata, Iisuse, să-l aprinzi, să ardă în flăcări sfinte, în nesfârșitu-ți har, o rugăciune sfântă, o jertfă de altar. Atâta e ce astăzi eu aș putea aduce în fața ta, Iisuse, la Golgota, la cruce, o inimă zdrobită, scăldată în mult amar, dar rogu-te, Iisuse, tu pune-o pe altar. Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Maria Boza este invitată astăzi la Vieți transformate. În copilărie fugea de acasă la biserica penticostală din satul unde era. Maria, binevenit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Deci căutarea ta după Dumnezeu a început din copilărie.
2: Din frageda copilărie, da. Aveam colegi de școală, în școala generală. Îmi plăceau să merg la cântece, îmi plăcea la rugăciuni. Părinții se opuneau din diferite motive. Aveam bunică.
1: Care erau de motivele? De ce se opuneau?
2: Aveam bunică creștină și pe timpul lui Ceaușescu.
1: Pocăită.
2: Da, mama tatălui meu. Pe timpul lui Ceaușescu, fiind văzuți oarecum, părinții mei s-au opus total să cochetez cu creștinii și în felul ăsta fugeam. Joi seara era seara de rugăciune și fugeam de acasă. Mă întorceam, îmi luam pedeapsa, mai luam o pauză, mergeam din nou. Aveam un simț așa deosebit. Știam că va veni o vreme când eu voi fi acolo. Doar că anii au trecut.
1: Cum era viața la sat? Frumoasă?
2: Păi am prins încă, sunt generația de pe timpul comunismului.
1: Ai avut frați, surori?
2: Da, mai am doi frați mai mici. Am avut o copilărie normală, modestă. Eu nu mă plâng de nimic. Am petrecut timp alături de munca cu părinții. Așa a fost situația, așa au fost vremurile, a fost foarte bine. Nu mă plâng.
1: Era sănătoasă munca la...
2: Era sănătoasă.
1: Munca la câmp?
2: Da, îndeoseb munca la câmp. Eu am avut și privilegiul de a munci puțin mai mult, deoarece tatăl meu a fost bolnav și muncea mama mai mult. Noi, ajutând pe mama, normal că am suplinit munca câmpului, la colectiv, cum era pe vremuri. Dar pentru asta ne-a făcut oameni în viață, nu ne plăge nimic.
1: Ai continuat cu...
2: Am mers la liceu, am mers la liceu, clasa 9, am stat la internat, normal că pe vremuri așa era. Nu mi-a plăcut viața de oraș, să spun așa, fiind crescută la țară și știind că este foarte mult de lucru, am renunțat, am făcut naveta. Locuind cu bunicii, bunica mă punea să citesc Biblia, motivând că ea nu vede și pot să spun că în clasa 12-a cel mai mult. Eu mă pregăteam pentru bacalaureat, ea îmi dădea în fiecare seară cel puțin 2 pagini, 3 pagini, citește cât vă prinde bine, draga mami, că așa era vorba în bătrâni și mi-a prins foarte bine. Pentru că a aruncat sămânța, s-a rugat pentru mine, știam și simțeam, dar probabil că Domnul așa lucrează în viața fiecăruia, n-a fost atunci momentul.
1: Au fost valurile tinereții, adolescenței?
2: Au fost și valurile liceu. Tinereții, e adevărat că tinerii nici care și nici când nu duc spre biserică mai
1: tineri
2: decât
1: și neliniștiți.
2: Spre distracție, spre... Nu am fost rebelă sau foarte distractivă, dar pot să spun că nici foarte ascultătoare. Așa, am avut o fire mai bătăioasă, unde se isca o ceartă, eram prezentă ca să iau apărare celui mai slab, o luptătoare pentru nedreptate. Așa a fost, chiar nu-mi găsesc cuvintele.
1: Justițiară
2: și astăzi sunt, doar că am lăsat ca Domnul să facă dreptatea, numai eu.
1: Cum ți se pare că Biblia spune despre Dumnezeu că este un Dumnezeu al dragostei, dar și al dreptății?
2: Consider că întotdeauna face dreptate, cu dragoste, e adevărat. Nici eu nu o făceam cu ură sau cu răzbunare, nici vorbă de așa ceva. Doar că o vroiam atunci. Îmi lipsea și îmi lipsește încă răbdarea de a aștepta până Domnul va face dreptate sau...
1: Este cineva care are răbdare sau îndelungă răbdare să ne scrie o scrisoare?
2: Da, roada Duhului ar trebui la noi, copiii Domnului, să fie roada Duhului Sfânt. Ne rugăm pentru aceasta, dar viața mea a fost tumultoasă, să spun așa.
1: Spune-ne.
2: După căsătorie am avut o afacere cu legume, fructe, ceea ce necesita și consuma foarte mult timp. Era programul de noapte la piața de gros, că acolo
1: se vindeau.
2: Da, se muncea cam 20 de ore pe zi.
1: 20 de ore pe zi?
2: Da, începea programul de la 1-2 noaptea și se termina a doua zi la 5, după care mai mergeai și acasă la treburile casnice și cam ăsta a fost programul.
1: Și când merge cineva în piață să cumpere un kilogram de cartofi, da, dar totuși da, nu se poate mai ieftin.
2: Sunt cu foarte multe sacrificii. Până ajunge la, la tarabă sau la punctul de vânzare, la, într-un magazin, are drum lung, orice produs. Acum nu dezbatem noi produsele. Să spun așa, am cochetat și am mers la biserică. Fiind ortodoxă, tendința era să mergi la biserică ortodoxă. Când soțul meu era plecat, fugeam. Ori la Betel, ori la Elim.
1: No,
2: ori
1: bisericile la, baptiste pentecostale în Timișoara?
2: Nu conta, da, din Timișoara, nu conta. Conta să fiu undeva într-un mediu unde eu mă simțeam bine. Nu avea importanță. Să fie în zonă, ca atunci dacă ceva, să fiu aproape de casă. Nu. Să spun așa că pentru Betel am avut o...
1: Pentru Biserica Baptistă, pentru cei care nu știu.
2: Da, pentru Biserica Baptistă am avut o... Consider eu că Domnul acolo a lucrat pe mine și acolo mi-a dat îndemnul. Am simțit încă de la construirea bisericii dinainte de Revoluție. Eram copii și eram în piață cu părinții, că așa se proceda pe vremuri și mai eram trimiși cu câte o plasă de legume, fructe, cum se duceau pentru voluntarii care veneau la construcția bisericii. Și de atunci mă uitam la lucrarea măreață, ce se face și am avut așa o atracție deosebită. Și a venit vremea când, nu pot să spun, că a fost greu drumul.
1: Vremea foarte. Când dincolo de ziduri și dincolo de ceea ce se vede,
2: da,
1: a fost inima.
2: Amânarea știu că nu vine de la Domnul. Am primit pe Domnul în inima mea din tinerețe, pot să spun. Dar n-am avut puterea de a mă confrunta și de a cu soțul, care, la fel ca și părinții mei, n-au fost de acord. Și atunci a urmat o luptă și un drum, dar cum Domnul lucrează atât de minunat în viața fiecăruia, așa a lucrat și la mine. Că a scos în calea noastră o familie de baptiști, care au avut o priză deosebită, bătrânul familiei cu soțul meu, soțul meu fiind un admirator a oamenilor vârstnici și au un deosebit respect pentru ei. Am profitat, oarecum să spun, de acest lucru și încet, încet am făcut o legătură, o prietenie de familie și a fost foarte surprins când acea familie s-a rugat pentru noi pentru prima dată, a fost foarte uimit de adevăratul sens al pocăiților, pentru că a avut diferite experiențe cu pocăiții și a fost dezamăgit.
1: Acum, din păcate, se întâmplă
2: păcate,
1: și acest lucru, da.
2: Sunt oameni și e firea pământească e așa cum este, dar prin acea familie Domnul a lucrat și a muiat inima soțului meu și în momentul în care am simțit chemarea Domnului la o predică foarte frumoasă a fratelui Bulică, am răspuns cu da și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat harul și puterea de a decide.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
1: Îți amintești așa în principiu care erau ideile din predică?
2: Da, era Matei 7 cu 13 și 14, în care eu mi-am văzut retrospectiva vieții.
1: Ce scrie aproximativ?
2: Scria că intrați pe poarta cea strâmtă, căci mulți sunt cei care...
1: Largă este poarta,
2: puțin sunt cei care intră pe ea. Și atunci mi-am dat seama, prin tot ceea ce am trecut de-a lungul vieții, pentru că nu puține au fost încercările prin care am trecut.
1: Înainte să trecem mai departe, chiar aș vrea să citesc aceste două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 7, unde spuneai versetele 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Da.
2: Amin.
1: Deci versetele acestea te-au marcat.
2: M-au marcat, da. Am căzut oarecum pe gânduri, mi-am revizuit viața și mi-am dat seama că am fost crescută ascultătoare de cuvântul Domnului. Chiar cu o frică de Domnul, pot să-ți spun, cu toate că nu ar trebui să existe frică decât dragoste de Domnul. Atunci am simțit profunda chemare și am considerat că poate alta nici nu va mai fi.
1: Dar să faci parte din cei puțini care sunt pe calea care duce la viață, cum spune aici Evanghelia după Matei, ți-ai asumat acest risc?
2: Mi-am asumat, deoarece de-a lungul vieții am trecut prin foarte multe încercări și de fiecare dată când am căzut pe genunchi și m-a rugat Domnului, am primit prompt răspuns, ceea ce nu știu dacă multora li se întâmplă și sunt binecuvântați cum eu am fost, dar de câte ori am fost în agonie, să zic, în prăpastie, am simțit o mână care m-a ridicat. Și pentru asta am considerat atunci că este momentul și să nu mai amân. Pentru că am mai avut momente în care m-am decis să mă ridic, să ridic mâna când s-a făcut și ceva m-a... Aveam de acasă tot timpul că o să am discuții cu soțul și că Biblia spune să fii ascultătoare și să fii așa și mă mai rog și mai aștept și au tot trecut vreo 20 de ani, dacă nu și 25. Și acum v-am spus, deci prin această familie că este din județul Arad, am considerat că bătrânul are cuvântul de spus și își găsește cuvintele și versetele, ceea ce trebuie să ajungă la sufletul și la inima soțului meu.
1: Și s-a opus întoarcerii tale?
2: Dacă până în ziua când au venit la noi, au zis că mergem la divorț.
1: Dacă te pocăiești?
2: Dacă mă pocăiesc, da. Și am spus că e ok.
1: Și nu ți s-a rupt sufletul?
2: Ba da, chiar am fost întrebată de fratele Alex că cum voi...
1: Pastorul de la pastorul Biserica Betel, da. Pentru cei care nu cunosc.
2: Da. Am fost întrebată și i-am spus da, sunt hotărâtă dacă consideră că după 25 de ani de căsnicie, ca să motiveze că îl urmez pe Domnul este motiv de divorț, când atâtea familii se destramă din cu totul alte motive, accept și aceasta.
1: Nu imoralitate, nu beție.
2: Absolut, nu. Atunci venind... Tatanelul, îi spuneam noi, familia Berariu, venind la noi și stând de vorbă cu soțul, i-a spus exact același lucru.
1: Ar trebui să te bucuri, soția exact ta devine o sfântă
2: exact
1: sau caută să fie
2: spus,
1: sfântă.
2: Nu văd motiv pentru care să te opui din moment ce Domnul îi lucrează la inima ei și îi cere asta, când atâtea femei o iau pe căi greșite și își lasă soții pentru altele, cum ai putea tu? Când ea ți-a fost alături atâția ani, n-ai greșit cu nimic, tu consideri că asta e o greșeală? La care a lăsat capul în jos și a zis dacă asta este dorința ei și nu mai este cale de, sunt de acord. Și am fost foarte bucuroasă, nu pot să spun și mulțumitoare Domnului, pentru că în sfârșit mi-a împlinit și această dorință și rugăciune la care mă rugam. Și de asta spun că niciodată nu putem...
1: A venit cu tine la botez?
2: Da. Cu toate că până atunci mi-a zis că n-are să vină. Motivul pentru care el se opunea erau anturajele noastre, prietenii, da. Pe care odată...
1: Motive absolut normale.
2: Exact. Încep să râdă, încep să aibă tot felul de...
1: Comentarii.
2: Exact. Și atunci automat se distanțează și motiva. Tu oricum, asta era motivația lui, tu oricum nu ai fost o păcătoasă. Pentru ce îți trebuie pocăință? Asta era...
1: Dacă te pocăiești, de ce să te și botezi? Nu?
2: Zicea nu, nici nu făcea prea mare legătura între, spunea doar ce nevoie ai de botez, doar ăia se pocăiesc, doar ăia sau doar așa.
1: Da, păcătoșii.
2: Exact. Cu timpul, nu pot să spun, v-am spus, nu a fost ușor, dar nimic nu este prea greu. Dacă pentru Domnul se ducă crucea pe Golgota n-a fost greu, pentru noi astea lucrurile pământești chiar nu sunt.
1: Dar chiar, de ce ai insistat așa mult pentru botez? Că puteai să străiești credința liniștită.
2: Am mers 10 ani nebotezată, da. Am mers 10 ani nebotezată, am mers la Biserica Betel, am făcut parte din diferite, m-am implicat în diferite lucrări.
1: Nu ai dat slavă lui Dumnezeu că nu ai murit mai devreme sau nu a venit Domnul Iisus mai devreme?
2: Am avut o oarecare întrebare, dacă vine, ce fac?
1: Da. Și întrebare pentru fiecare.
2: Pentru că
1: dacă
2: mama
1: vine
2: mea
1: Domnul
2: a murit la 39 de ani, deci foarte tânără, când aveam 18 ani. Și având și eu 40 și m-am gândit, dacă vine, eu ce voi face? Finalul. Unde voi merge? Pentru că pocăința nu este la pachet cu familia. Că soțul nu dorește, nu dorește. Eu mă rog ca Domnul
1: absolut,
2: să lucreze și la inima lui
1: noastre.
2: Să dea înțeles. Exact. Cred că orice... soție, orice soț își dorește ca familia întreagă să fie pe aceeași cale și pe aceeași lungime de undă, cum se spune. Nimic cred că nu e mai plăcut decât așa, să te trezești dimineața și cum văd atâtea familii, să meargă împreună. Dar
1: se roagă
2: toate
1: împreună
2: la vremea
1: cântă,
2: lor.
1: Da. Da?
2: Poate
1: da,
2: Dumnezeu da. Are alt plan și altă lucrare și cu el.
1: Transmite, te rog, invitația mea, îl invit la Vieți Transformate pe viitor.
2: Tot timpul invitația.
1: Nu, acum pe viitor.
2: Da, și ne rugăm Domnului ca să fie și dincolo, împreună, ca și aici.
1: Copiii voștri?
2: Avem 3 copii. Fata este plecată în Germania, băiatul cel mare în Italia, cel mic încă aici.
1: Este cu voi în țară?
2: Este
1: în
2: cu
1: țară.
2: Noi, da. Este cu noi în țară. Destul de ok. Tinerii din ziua de azi sunt așa cum sunt, dar și pentru această încercare prin care m-a trecut sunt foarte mulțumitoare Domnului, pentru că a avut și un cuvânt de spus în familia noastră ca lucrurile moderne, ceea ce se întâmplă în ziua de azi. Noi am ales partea din nou de a merge la țară, de a lucra legumicultura, de a face cu totul altceva și de a ne rupe oarecum de progresul tineretului și a tot ceea ce este modern. Și atunci pot să spun că ne-am mai trecut printr-o încercare și cu băiatul cel mic, care, ca și alți tineri din ceea ce vedem, dornici de diferite încercări, de lucruri. Dar iarăși mulțumesc Domnului că și această rugăciune...
1: A încercat lucruri interzise.
2: Da, lucruri interzise. Dar... V-am spus mulțumesc Domnului că...
1: Și ca mamă ai fost foarte disperată?
2: Foarte afectată și disperată, pentru că bați la toate ușile și cere ajutor tuturor autorităților și nimeni nu poate să facă nimic. Deci singurul care poate să facă orice minune pe acest pământ este doar Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate să lucreze la inima niciunui copil, nimeni nu poate să-i lucreze la inima unui adult sau în niciun fel până nu lucrează Domnul.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Maria, ce gând ai acum pentru mamele sau pentru tații ai căror copii au luat-o pe drumuri distructive?
2: Deci, în primul rând, poate prea scurtă emisiunea pentru noi. În primul rând, trebuie să spun ca și mama am eșuat doar pentru faptul că nu am acordat timpul necesar copiilor. Doresc tuturor familiilor să renunțe la orice situație și la al doilea job și al treilea job și nu mai știu ce mai pot fi și exista. Ore, meditații și tot felul de unde plasează copiii. Vreau să spun că eu copiii mi-am dat la orice și-au dorit. Karate, box, after school-uri, bone, tot au. Doar timpul nostru nu l-au avut, deoarece ne-am dorit să le facem o situație materială înainte de toate. Ori timpul pe care nu îl petreci cu copilul, în singurătatea lui, își găsește refugiu în altele.
1: Da, mi se pare așa ciudat să, pentru o familie să plătească o bonă.
2: Da.
1: Care să învețe pe copil.
2: Să învețe pe copil,
1: în loc
2: da,
1: să tu ca mamă și ca tată să mai renunți la bani și dar tu să înveți pe copiii
2: asta tăi. Spun din greșeala mea, din greșeala noastră de familie, deoarece soțul era în curse tot timpul după marfă, eu mă ocupam de livrare și era un domeniu în care zi de zi trebuie să fie acolo pentru că îți pierzi clienții, totul este un circuit așa bine închegat. Vedeți ca și emisiunile astea de Viața Satului, de exemplu, care toate sunt puse duminica și Ferma și Viața Satului. Este, nu vreau să fac contra reclamă, să nu am alte surprize, dar țăranul care are nevoie de a merge la biserică și de a fi duminica în casa Domnului, este interesat și de emisiunea aia pentru că nu are de unde să se informeze mai pe înțelesul lui, că netul e plin de tot felul, dar pe înțelesul lui doar ăla îi vorbește și atunci renunță la 2 ore de biserică ca să stea la emisiunea Târgurile.
1: Probabil că se punea emisiunea de pe vremea lui Ceaușescu duminica,
2: da,
1: când nu se lua în considerare biserica.
2: Exact, și nu s-a făcut nimic nici după. Târgurile toate se țin duminica în cele mai mari localități unde se adună din mai multe sate, unde dacă mă duc să-mi expun ceea ce produc și ce așa, sunt nevoită să renunț la
1: biserică.
2: La biserică. Și ești pus între ciocan și nicovală, cum se spune, din diferite unghiuri. Și atunci te vezi constrâns ca să-ți meargă și să poți să ții pasul cu evoluția și cu toate cele, ești nevoit să renunți. La biserică, la timpul cu copilul, la ștrand, la muzeu, la diferite activități pe care și le-ar dori și trebuie să fii cu el și timpul pierdut nu se mai poate recupera.
1: Eu apreciez
2: cum
1: că ai venit
2: și... timpul
1: cu
2: Domnul nu pot să-l mai recuperez. Ce am pierdut din tinerețe și până acum, nu mai, oricât aș căuta, nu am cum să acoper. E clar.
1: Apreciez că ai venit și la emisiune, pentru că fiind în agricultură...
2: Pentru domnul chiar trebuie.
1: De ce spui că timpul pe care l-ai fi petrecut cu domnul este pierdut? Ți-ai fi dorit mai mult?
2: Mi-aș fi dorit mai mult.
1: Rugăciune, citirea Bibliei,
2: și rugăciune,
1: biserică.
2: Și părtășie, și tot. Tot. Nu se poate explica în cuvinte. E o stare sufletească pe care nu știu să o explic. E un sentiment pe care îl poți trăi doar...
1: Dacă îl trăiești.
2: Dacă îl trăiești tu cu domnul. Da. Orice petrecere ai avea, orice ai avea, nu se poate explica în cuvinte. Nici o încercare prin care treci nu este grea, dacă ai credință și te bazezi pe domnul. Știi că în spate vine cineva care te ridică. Orice lucrare ți se ivește sau în care te implici și ajungi la un punct în care crezi că nu mai poți, că ai obosit, că obosești și la lucru și obosești tot timpul. Când știi că din spate vine cineva care te ridică, poate să fie 40 de grade afară, mai reziști un pic. Mai...
1: Dacă ar fi pentru să dai un sfat celor care se luptă cu, așa cum spuneam, cu faptul că au copii care au apucat pe căi...
2: Lupta este foarte grea.
1: Ce sfat ai? Voi ca familie, cum ați... Ne mai întoarcem o dată acolo.
2: Noi ca familie, v-am spus, am făcut foarte multe. Foarte multe, ceea ce fac toate familiile. Dar ceea ce a făcut domnul, nu pot să explic.
1: Ce a făcut domnul?
2: Deci, în primul rând, pot să spun că au deschis, nu știu cât de mari pot să fie niște uși, dar niște uși foarte mari.
1: Eliberare, iertare?
2: Nu, a deschis ușile unde i-a dat șansa unui copil venit din lume să meargă într-un centru de reabilitare, un teen challenge la București, unde un copil de 15 ani trebuia să aibă o voință și o putere, ceea ce nu avea un adult. Asta doar domnul a putut să facă, pentru că înainte de asta l-am dus și am făcut, v-am spus, situația materială noastră n-a fost niciodată, pentru că pentru asta am muncit, am avut, am dat, am risipit peste tot. Și lucrarea și mâna domnului când s-a pus a fost mult, mult prea... Adică nu știm dacă vreodată în viața asta vom putea să întoarcem.
1: Asta
2: nici,
1: da.
2: Niciodată.
1: Nici de cum.
2: Dar nu
1: niciodată.
2: Pot nici să spun altor părinți decât să petreacă timpul și să fie foarte atenți. Să fie foarte atenți. Pentru că am întâlnit copii de familii foarte... nu doar înstărite ca situație materială, și ca funcții bine puse, care le erau rușine să recunoască cu ceea ce se confruntă, pentru că făceau parte din anumite biserici chiar. Era uimirea și mirarea cum copii de pocăiți pot să facă ceea ce face. Ori diavolul acolo lucrează și de acolo își caută pretendenții, că nu o să-i caute în baruri și în discoteci, că acolo oricum sunt ai lui. De acolo îi culege și pe cei mai cuminței. Pe cei mai cuminței. Mamele care spun că au niște copii fetițe, care aspiră, care fac, care... Acei copii sunt cu suspiciuni. Pentru că slăbiciunea lor de acolo vine, din dorința de a acapara atenția. Mulți copii o fac doar pentru a acapara atenția părinților. Copilul meu, cel puțin, și-a dorit doar atenția noastră și timpul nostru. Degeaba am avut de toate. Făcea orice doar să atragă atenția. Mulțumesc domnului că astăzi este un băiat bun.
1: Slavă domnului.
2: Care frecventează Slavă biserica domnului. Și este mulțumitor domnului. Și mi-aș fi dorit ca mamă mult mai mult, dar nu pot să fiu nemulțumitoare. Nu pot să fiu nemulțumitoare când știu că plângeam pe Bega și mă uitam la alți copii căzuți în șovar, în margine, și îmi vedeam copilul meu în acei copii și căutam mamele să le vorbesc și nu mă luau în seamă. Și mă duceam la autorități și mă plângeam și scriau dosare și cu atât rămâneau. Și când știu că doar m-am rugat pe genunchi și am primit...
1: Eliberare.
2: Eliberare, exact. Este un mare lucru și nu știu dacă pot vorbesc ateilor sau altor genuri de oameni, dar ca și puterea lui Dumnezeu nimic nu este. Oricât de puternic s-ar crede și ce situație ar avea și funcție de conducere și
1: Bani și...
2: Ori și ce.
1: Influență religioasă.
2: Nu, vreau să vă spun că atunci când Domnul te trece printr-o încercare, te pune până aici. Până aici. Știe, mai mult nu-ți dă decât poți duce. Dar să conștientizezi într-așa un fel, vă spun doar că mi s-a spart casa, mi s-a furat tot. Tot. Soțul meu la fiecare eveniment îmi cumpăra câte o bijuterie, îmi cumpăra câte un lanț, îmi cumpăra... Le-au luat toate. Și în momentul ăla am zis...
1: N-ați mai recuperat nimic?
2: Absolut nimic.
1: Nici în zi de azi?
2: Nu. Și sunt deja 4 ani, 5 ani. Vreau să vă zic că dacă scrie că în casă îți găsești bucurie, eu am fost cea mai bucuroasă când mi-a luat tot. Și toată lumea zicea, Maria a suferit un șoc, are o problemă. Da. Și eu ziceam, nu. Cum poți tu să fii bucuroasă? Păi uite, dacă vedeți cum văd eu, și voi o să vă bucurați. Eu m-am bucurat că dimineața la 7 copilul meu era în casă, mergea la școală. Da. Soțul meu venise din cursă, dacă intrau hoții peste ei, îi te dau un cap, poate îi omorau, da, și da, ce-mi da. Foloseau mie banii.
1: Exact.
2: Da. Pentru mine este o bucurie că băiatul doar ce a plecat la școală și soțul meu doar ce a venit la piață.
1: Da.
2: Și dacă suntem întregi și sănătoși și Domnul îngăduie, vom face din nou. Poate nu am dat unde a trebuit. Poate așa a îngăduit Domnul. Dacă nu ar fi îngăduit el să trec prin aceasta, nu aș fi trecut. Puteau fi geamuri deschise, închise, nu avea importanță. Doar că atât de minunat a lucrat și din acest punct de vedere, încât mi-a trimis într-un loc, într-un câmp deschis, unde am început din nou o altă lucrare, să zic așa, și o altă...
1: Încât, o altă viață.
2: Da, o altă viață. Dacă este o viață transformată, asta este cu adevărat transformată. Pentru că am lăsat o afacere în Timișoara și am plecat la sapă. Și am început să cultivăm și să ne ocupăm cu material săditor și cu legumicultura și ducem o viață super. O viață la țară, super.
1: Dacă vrei și tu o viață super, doar cu Dumnezeu se poate. Cheamă-L pe Dumnezeu în viața ta și Dumnezeu îți va da o viață cu adevărat transformată. A fost împreună cu noi Maria Bozai. Dumnezeu să te binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

obosit de al meu păcat, ce mă pasă greu. Vreau să-și cer iertare, vreau să las povara la crucea din cal.

Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice: haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Israelului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.

Versetul zilei 44, Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 23. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Dovada faptului că ai înțeles cuvântul lui Dumnezeu este roada din viața ta. Fără roadă, ești doar un simplu ascultător uituc al cuvântului, lucru care nu place Domnului și care este de niciun folos. A rodi înseamnă, pe de-o parte, a avea caracterul Duhului Sfânt, dragoste, bucurie, pace, însă a rodi implică și a aduce suflete la mântuire. Prin umblarea ta de zi cu zi cu Domnul, poți traduce cuvântul Său și astfel să îl faci roditor în viețile altora.

Exercițiul cel mai sfânt, mai obișnuit și mai necesar în viața spirituală este prezența lui Dumnezeu, și anume de a te învăța și de a te delecta cu sfânta sa tovărășie, vorbind smerit și conversând afectos cu el oricând, în fiecare clipă, fără vreo regulă sau măsură, îndeosebi atunci când ești ispitit, lovit de necazuri și dureri, gol sufletește, dezgustat, ba chiar și atunci când te dovedești necredincios și păcătuiești. Trebuie să urmărim stăruitor și necurmat ca toate faptele noastre, fără deosebire, să fie un fel de mici dialoguri cu Dumnezeu, și asta fără pregătire, ci așa cum izvorăsc din puritatea și simplitatea inimii. În timp ce muncim sau facem orice altceva, chiar și în timp ce citim cărți spirituale, chiar și atunci când ne închinăm și ne rugăm cu glas tare, trebuie să încetăm orice activitate pentru câteva clipe, cât de des ne este cu putință, pentru a-L adora pe Dumnezeu în adâncul sufletului nostru, să gustăm din El, chiar și în fugă și în ascuns. De vreme ce știți că Dumnezeu este prezent alături de voi în tot ceea ce făptuiți, că se află în adâncul și în inima sufletului vostru, de ce nu vă opriți măcar din când în când din îndeletnicirile exterioare, ba chiar și din rugăciunile făcute cu glas tare, ca să-L adorați în forul vostru interior, să-I dați slavă, să-I oferiți inima voastră și să-I mulțumiți pentru toate? Ce l-ar putea bucura mai mult pe Dumnezeu decât să lăsăm astfel deoparte de mii și zeci de mii de ori pe zi orice lucru sau făptură creată pentru a ne retrage și a-L adora în adâncul inimii? Oamenii evlavioși fac de regulă greșeala de a nu lăsa deoparte din când în când toate preocupările exterioare pentru a-L adora pe Dumnezeu în adâncul sufletului lor și a se bucura în pace preț de câteva clipe de prezența sa divină. Pentru cei ce încep această îndeletnicire, nu va fi nepotrivit să șoptească în sinea lor câteva cuvinte precum: Dumnezeul meu, sunt al Tău cu toată ființa mea. Dumnezeu al iubirii, Te iubesc din toată inima. Stăpâne, facă-mi se după voia Ta. Sau alte cuvinte asemănătoare pe care dragostea le stârnește de la sine. Trebuie însă să fii atenți ca duhul lor să nu se rătăcească, întorcându-se spre cele create, ci să rămână unit cu Dumnezeu singur, pentru ca astfel, îndrumat și silit de voință, să fie obligat să rămână în Dumnezeu. El deplânge adesea orbirea noastră și strigă necurmat că suntem vrednici de milă dacă ne mulțumim cu așa de puțin. Dumnezeu are pentru noi comori infinite, iar noi ne mulțumim cu un scurt moment de închinare ce într-o clipă s-a și sfârșit. Cât suntem de orbi, legând astfel mâinile lui Dumnezeu și împiedicând revărsarea harului său necuprins. Dar când găsește un suflet pătruns de o credință vie, el revarsă asupra-i belșug de har. E asemenea unui torent care, silit să se oprească din curgerea sa firească și găsind în sfârșit o ieșire, se revarsă năvalnic și din abundență. Totuși, trebuie să continuăm să ne întrecem în străduință, deoarece în domeniul vieții spirituale, a nu înainta înseamnă a da înapoi, dar cei purtați de Duhul Sfânt merg chiar și în somn, iar dacă vânturile ori furtuna s-au deslănțuit în jurul firavei corăbii a sufletului nostru, să-L trezim din somn pe Domnul care se odihnește în lăuntrul ei și El va potoli îndată marea. Nu există pe lume un fel de viață mai plăcut, nici mai încântător, decât neîntrerupta conversație cu Dumnezeu, să ne dedicăm ei din pură dragoste.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spin și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce

lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: Fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața Fiului Omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Fii înțelept în tot ceea ce faci. Cine sfarmă pietre este rănit de ele și cine despică lemne este în primejdie. Eclesiastul, capitolul 10, versetul 9. Fiecare acțiune de a noastră, fie că este vorba de tăierea lemnelor sau de conversația cu un prieten, poate deveni o scânteie care aprinde situații neașteptate dacă nu suntem cu luarea minte. Primul exemplu prezentat aici este cel al tăietorului de piatră. Dacă nu își mânuiește corect uneltele, el se poate tăia. Iar al doilea exemplu este cel al tăietorului de lemne. La fel, care se confruntă și el cu pericole în munca sa și, dacă nu este atent, s-ar putea răni și el cu toporul. Iată că cele mai simple acțiuni ale noastre pot duce la consecințe grave dacă nu gândim înainte de a acționa. De aceea, trebuie să fim mai atenți la deciziile și acțiunile noastre. Trebuie să fim prudenți în alegerile noastre, luând în considerare potențialele consecințe. Nu este suficient să acționăm pur și simplu impulsiv, ci trebuie să învățăm să evaluăm cu atenție fiecare situație înainte de a lua o decizie. De exemplu, dacă nu suntem atenți la modul în care vorbim cu ceilalți, am putea răni pe cineva fără să ne dăm seama. Prin urmare, trebuie să fim atenți atunci când interacționăm cu cei din jurul nostru și responsabili în modul în care comunicăm. Așadar, iată, cheia pentru a trăi o viață împlinită și sănătoasă este să fim atenți și conștienți de acțiunile noastre în orice moment. Iar acest lucru se aplică în fiecare domeniu al vieții noastre. Amin.

o misiune în Gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit, ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit, netrâmbițat. Se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru tot, în ieslea poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Marcu, capitolul 10. Iisus a plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeiei dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și, după obiceiul său, a început iarăși să învețe. Au venit la el fariseii și, ca să-l ispitească, l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Drept răspuns, el le-a zis: ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a zis: din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa, și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup.

Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă? În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El le-a zis, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun, i-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și l-a zis, fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Petru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult. Case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau turburați și mergeau îngroziți după el. Iisus a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să îi se întâmple. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim
Și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ. Dar după 3 zile va învia. Fiii lui Zebedei, Iacob și Ioan, au venit la Iisus și i-au zis: Învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. El le-a zis: Ce voiți să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, au zis ei. Și Iisus le-a răspuns: Este adevărat că paharul pe care îl voi bea eu, îl veți bea, și cu botezul cu care voi fi botezat eu, veți fi botezați. Dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga mea nu atârnă de mine s-o dau, ci ea este numai pentru aceea pentru care a fost pregătită. Cei 10, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacob și pe Ioan. Iisus i-a chemat la el și le-a zis: Știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, ci oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis: Chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis: Îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă bine.
2: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu. Dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
2: Cu o grupă s-a început, da.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, așa pentru că este. Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
2: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
1: care secretul?
2: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
1: Te referi la greutăți financiare?
2: Da, așa este. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și practic asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet. E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
2: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să-i învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere, mm-hmm. și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, mm-hmm. în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii, să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
2: Exact, și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea. Așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
2: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copiii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă întreagă și avem
1: predicatori
2: și, da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
1: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ceea ce vă doriți să crească, mm-hmm. și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește, cum spuneai, unii așa sunt la facultate acum, vor ajunge așa mai mari și ați dori ca oamenii aceștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Mm-hmm. Să crească drept.
2: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familie evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut? Nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
1: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit, niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
2: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
1: Ați început să le notați?
2: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
1: Sau ceva plăcut pentru tinele?
2: Sunt lucruri plăcute... De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă, eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie, chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copilaș și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta, parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzdrăvan trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi, nu era un copil de la mine din grupă, pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu Lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copilașii și le-ai ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă, adică da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar... Dumnezeu știe la fiecare copilaș și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
1: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorilor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună cu copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
2: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta este altă poveste.
1: De la grădiniță.
2: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
1: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
2: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
1: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
2: Avem au nevoie
1: de
2: unii de alții.
1: Familie.
2: Așa este.
1: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
2: Așa este.
1: Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
2: Da, da.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
2: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
1: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
2: Da, poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
1: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
2: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
1: Uh-huh. Care ar fi?
2: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
1: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
2: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi, un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
1: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta
2: sună. Așa e, aici copilul tău are valoare.
1: Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
2: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui, este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac. Pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu, și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
1: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus. Să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie. Să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri și pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrul acesta?
2: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copii despre Dumnezeu, și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată, și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac,
1: financiar vorbind.
2: Da, o fac cu drag de copii, pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
1: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
2: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate.
1: Da. Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii și de asta ești în emisiune în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe.
2: Așa am auzit
1: și are,
2: eu.
1: Și are dragoste, care într-un fel spune despre tine investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri, poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
2: Da. Chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des în întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management. Dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase. Deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor, este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
1: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain m-am distrat la lucru sau
2: Mai,
1: că am scăpat și azi.
2: da. Uneori am senzația, wow, ce faină e și craftul pe care l-am pregătit sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o. Da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești. Dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi. Așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
1: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în
2: Cu mare
1: emisiune.
2: drag, mulțumesc și eu.
1: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.
3: Te lăudăm, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea Ta. Bucurie să te lăudăm, bucurie să te mărturisim. Și, Doamne, în timp ce ți-aducem lauda de care ești doar Tu vrednic, te rugăm, lasă binecuvântarea Ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de Tine vom merge până în punctul acela în care Tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

вечера сай. De ce mai zăbovești și cât o să mai stai? Privește chipul palid și ploapa

În viață, unii sunt îngăduiți să călătorească liniștiți pe marea vieții, dar alții sunt îngăduiți să treacă prin furtună. Furtuna testează credința noastră și mai apoi experimentează minunea liniștirii furtunii. Din categoria a doua a făcut parte și invitata noastră la emisiunea Oglinda Sufletului, Emilia Lazia. Când părea că furtuna a început să se liniștească, un alt mare val a venit peste viața ei, val care i-a pus la încercare credința. Cum a făcut față acestor încercări, ne va spune chiar ea, în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi să ascultăm experiența de viață a Emiliei Lazia.

0: Pentru început vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și totodată doresc să vă mulțumesc că ați acceptat această invitație. Aș dori să vă deschideți inima și să ne povestiți experiența prin care ați trecut, experiență din care cu siguranță mulți vom avea multe de învățat.
1: Da, mă numesc Emilia Lazia și vă mulțumesc pentru invitație și vreau să vă mulțumesc Domnului că a îngăduit ca să mai am viață, să mai am sănătate.

0: să pot să mai spun și la alții despre minunile Lui care le-a făcut în viața și în familia noastră.
1: Cum a început această încercare în viața dumneavoastră? Practic, ce s-a întâmplat?
0: În primul rând aș vrea să amintesc despre minunea care a făcut-o Domnul în urmă cu 24 de ani. În viața mea am născut pe primul băiețel și după nașterea a fost tot normal. Până când am mers acasă, mi-a venit tot mai mult lapte, eram tot mai slăbită și nu știam ce se întâmplă. Eram tot mai slăbită. Am mers la medici, o scana, e ceva normal. Dar nu mi s-a dat niciun medicament, nu mi s-a dat fier, magneziu, calciu. Eu eram adevăr o fire mai slăbuță, eu, în felul meu, și în timpul sarcinii poate a fost și o vreme mai grea pentru noi și nu am fost nici învățați ca să luăm vitamine și ce trebuia. Acum am dat seama pentru că sunt mai bătrână și am învățat mai multe lucruri.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, căpătăm mai multă experiență și învățăm din greșelile tinereții.
0: Da, și îmi dau seama greșelile ce s-au făcut și am căzut foarte bolnavă la pat. 3 luni de zile eram foarte, nimeni nu a mai zis că o să mai scap.
1: Aceasta s-a întâmplat la nașterea primului copil.
0: La primul copil. După 3 luni de zile, Domnul m-a ridicat și mi-a dat vindecare, așa treptat, după ce am fost complet sănătoasă, fără niciun fel de probleme și a fost îngăduit o încercare și un greu. Și... Dar Domnul m-a îngăduit biruință și vindecare. Și după aceea, dacă am văzut că Domnul a fost în stare de așa încercare mare să-mi dea vindecare și să mă ridice, eu am vorbit cu soțul meu și am zis, dacă Domnul nu mai da viață, eu vreau să lasă să mai vină copii.
1: Ați acceptat planul Domnului cu privire la nașterea de copii?
0: Da. Și atunci și cei apropiați și vecini ziceau, nu să mai poate, tu nu să mai lași să vină copii, pentru că nu poți tu să mai duci sarcini și...
1: Dar ce au spus medicii? Au spus că vor veni probleme dacă veți mai naște copii?
0: Nu mi-au spus. Nu, dar adevărul că aveam și RH negativ cu asta, să mai ne amenințau medicii că se poate întâmpla multe, dar m-am crezut în Domnul. Și peste un an și ceva am născut al doilea copil și așa mi-a dat Domnul 7 copii.
1: Domnul v-a binecuvântat, într-adevăr.
0: Da, mulțumesc Domnului. Și după 5-a naștere din nou am fost foarte slăbit, adevăr, am avut unul după altul și am fost foarte grav și atunci... Domnul s-a îndurat și mi-a dat vindecare. Dar am început să spun despre nașteri, pentru că acum, după ultima naștere pe care am avut-o, am văzut clar că la primele nașteri pe care le-am avut, deci s-au asemănat simptomele.
1: Cum v-ați dat seama că vor veni din nou probleme?
0: Am văzut clar că nu am luat ce trebuia și din cauza asta am căzut așa de slăbită. După ultima naștere, din nou, deci am luat în timpul sarcinii, dar am văzut eu o problemă când trebuia să lăptez, deci am alăptat, dar am văzut că sunt tot mai slăbit.
1: Era vorba despre vitamine, ceea ce trebuia să luați în timpul sarcinii.
0: Da, și atunci m-am lăsat, n-am mai luat după ce am născut pe ultima, pe micuța, și din nou am fost foarte, foarte slăbită. Și am fost la medic, mi-a oprit complet alăptarea și... M-am revenit imediat, a doua zi am fost complet altă, dar am făcut foarte mare asociere între
1: prima și a doua naștere.
0: Da, am văzut clar că am fost foarte slăbită.
1: Bănuiesc că ați întrebat pe Domnul cu privire la ceea ce se întâmpla în trupul dumneavoastră.
0: Domnul mi-a vorbit și după ultima naștere am fost așa, ne-am necăjit cu soțul, am zis, Doamne, oare ce se întâmplă?
1: Ținând cont că ați acceptat planul Domnului cu privire la nașterea de copii, bănuiesc că veneau tot felul de întrebări. De ce Domnul îngăduie aceste încercări?
0: Nu știam, deci am fost foarte grav. Foarte, foarte grav. M-am obligat și să alăptez pe ea și știam, îmi spuneam, sunt tot mai slăbită, nu mai pot, am făcut tensiuni, am fost destul de grav. Și atunci mi-a vorbit Domnul printr-un frate că ăsta e planul Domnului, să trec prin aceste încercări, ca eu să înțeleg lucruri și ca eu să spun și să mărturisesc despre vindecarea Domnului.
1: Care era părerea medicilor? Ce spuneau despre aceste simptome și aceste lucruri care se întâmplă în trupul dumneavoastră?
0: Da, am fost la spital și au zis, clar, trebuie să oprești laptele.
1: Practic, aceasta era cauza la tot ce se întâmpla.
0: Deci asta e slăbit foarte mare din cauza, pentru că eu trecusem printr-o încercare foarte mare și înainte de ultima naștere pe care m-a avut în urmă cu 3 ani jumate și clar, corpul meu era slăbit când am rămas însărcinată.
1: Dar în același timp erați conștientă că Domnul vegea și că era în controlul tuturor lucrurilor.
0: Da, eu știu, eu sunt conștientă că numai mâna Domnului a fost care m-a ridicat și m-a întărit. Și aș vrea să spun, înainte de a avea pe micuța, în anul 2013, am trecut printr-o încercare mare și grea. Noi ne-am mutat aici în Viena în 2013, în februarie, din Steiermark, și am fost-o normal. Am fost foarte bine, sănătoasă, nu am avut nicio problemă și am simțit așa câteodată că aveam tensiune. Și era într-o sâmbătă, probabil lucrasem și mai mult, și m-am pus cam târziu de la culcare și am simțit că mă simt rău. M-am sculat, m-am trezit pe soțul și mi-a luat tensiunea, era tensiunea destul de mare și nu aveam tratament pentru tensiunea. Era sâmbătă, nu am așteptat până lunea să merg la medic. N-am mers la medic, medicul mi-a dat tratament, dar nu m-a ajutat cu nimic decât mi-a făcut mai rău. Și eu clar, de la tensiune n-am putut să dorm, că a fost cine știe cât a fost de mare. Atunci am mers din nou la medic, iar mi-a dat alt tratament și tot nu m-a ajutat. Și m-a ajuns la spital cu o reacție foarte mare de la medicamente. Și la spital o clinicii nu înțeleg de ce sunt reacțiile astea. Eu nu știam că am o lipsă foarte, foarte mare de magneziu, de calciu și de fier. Nu știam la ora aia. Și mai aveam și diabet și nu se descoperise încă. Nu știau nici medicii și nici eu. Și nu țineam nici regim. Și atunci am încercat, ne-am rugat, e clar, rugăciune și asta, dar tot mai greu a fost încercarea. Și Domnul mi-a vorbit că e o vreme de încercare pe care El o îngăduie pe asta familia asta și orice facem, pe unde trebuie să trecem, trebuie să trecem.
1: De fapt, planul Domnului era deja hotărât. Dumneavoastră ce trebuia să faceți decât să-L acceptați?
0: Nu, am stat încrezătoare în Domnul. Nu am încrezut în El. Dar a fost tot mai greu. Tot mai greu.
1: Ce s-a întâmplat după aceea?
0: Am ajuns pe la spital din nou și nu mi-au găsit. Și asta a fost cel mai greu. Pentru că primeai tratament și nu era pentru ce aveam nevoie.
1: Cât a durat această perioadă de frământare, pot să spun?
0: De două săptămâni pe care nu am putut, pentru că eram alergii, reacții, nu știam că am nevoie de magneziu, aveam o lipsă exagerat de mare.
1: Cu toate că medicii cred că v-au făcut toate analizele necesare, totuși n-au descoperit de unde provenea aceasta.
0: N-au descoperit asta. Și atunci am primit un fel de tratament și care nu era pentru mine, că aveam diabet. Și am ajuns cu un șoc la spital, am căzut acolo pe masă și s-au speriat și medicii. Aveam tensiunea 200, nu știu cât, și cine știe cât era diabetul, dar nu știu că s-au gândit la ora la diabet. Și atunci n-am mai avut putere, atunci m-am rugat, am zis, Doamne, oare ce vrei să faci? Tu ne-ai vorbit că mă vei scoate, oare cum o să fie?
1: Cu toate că Domnul vă vorbise înainte, totuși teama venise în inima dumneavoastră.
0: Clar că m-am pe moment, dar nu am încrezut în Domnul. Așa o credință mare, mă gândesc și acum, am avut încredere mare în Domnul. Și am. Dar a fost extraordinar cum am simțit mâna Domnului.
1: Ce simțeați în acele momente grele?
0: Nu pot să spun cum m-am simțit pe Domnul acolo în încercare. Atunci când a fost mai greu, când nimeni nu a înțeles. Am simțit acolo mâna Domnului și o bucurie și o mângâiere și o parte și mă rugam în continuu. Nu mai puteam să mișc mâinile. M-au resuscitat, țin minte și asta. Mulțumesc Domnului că nu a lăsat să fiu inconștientă. Și mi-a dat și ei perfuzii și atunci nu mai știu că m-au făcut cu un fel de fier și pe talpă și m-au împuns, nimic nu mai simțeam.
1: Nu intraseți în comă, erați conștientă, nu-i așa?
0: Am fost conștientă, dar fără putere și sunt simptome foarte grele pe inimă. Și s-au întrebat medici ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat. Dar ceea ce a fost principalul că am simțit pe Domnul cu mine. Și m-a rugat în continuu, m-a rugat și i-am spus Domnului și am văzut că s-a așa de grav, m-am simțit așa de grav și am zis, Doamne, oare ce o să fie în continuare, nu știu. Dar sunt credințează în credința copilașii mei, viața mea în mâna Domnului și m-a vegheat Domnul asupra mea. Aia a fost important.
1: Cu toate că aveți încredere în Dumnezeu, totuși vă gândeați la copilași și la familia care o aveați acasă.
0: Normal că mă gândeam. Dar aveam o încredere extraordinară pentru că știam că Domnul vorbise. Și nu puteam cumva, cum să nu îl cred pe Domnul. Eram așa încrezătoare, extraordinar în Domnul. Mă mir și eu de mine cât m-am încrezut în Domnul de tare. Dar o meritat.
1: Contează foarte mult ca în momente grele din viața noastră Dumnezeu să ne vorbească, să ne întărească și să ne dea sfaturi.
0: Da, e foarte important. În momente grele, important. Important și merită chiar să ne credem cu adevărat în Domnul. Nu merită să ne îndoim. Nu-i voie.
1: Ce spuneau medicii când vă vedeau în această stare?
0: Medicii au dat din cap. Țin minte că mi-au ridicat ca mâinile sus. O doctoriță mi-a ridicat, e clar, curcă sub mâinile, fară. Dar nu puteam nici să mă bucur, nici să mă gestez. Așa era probabil și de la tensiunea aia mare, ce mi-a făcut acolo la inimuță. Deci toate simptomele alea și medicamentele ce le primisem și tot. Dar mulțumesc, Domnule, că nu lăsa nici probleme la inima, nici... Dar ceea ce a fost în timp, după ceva timp, prin spitalizări pe care ei nu am fost în spitale, dar nu s-a descoperit până peste vreo 3 săptămâni după aceea că am diabet. Și atunci s-a început tratament de diabet, care mi-a reglat și diabetul a fost urmat încă vreme de încercare pentru mine. Destul. De 3 luni de zile de spitalizări, de greu pe care numai Domnul știe. Dar ce-s fericită că a fost Domnul cu mine și a vegheat Domnul și asupra copilașilor mei și familiei noastre.
1: Când a intervenit Domnul? Când s-a atins de dumneavoastră? Practic, când a sosit vindecare?
0: Deci, în prima seară, atunci când am căzut așa ca și... Deci nu mai simțeam mâinile. Soțul meu a sunat și pe frață aici la biserică și pe părinți, pe familie. Și s-a rugat pentru mine și cred că Domnul a lucrat și ne-am rugat și eu și mâna Domnului. A fost care în 4 ore am mers singură. Am mers singură să beau apă. Domnul m-a ridicat din pat, s-au mirat toți. A fost o minune în spital, cum, ce s-a întâmplat. Tot mai urmat încă vreme de încercare. Dar am simțit vindecarea Domnului care mi-a dat din nou putere să mă pot ridica din pat, să pot să mă mișc și să pot să mănânc. Nu puteam nici să țin mâna, că cădea mâna. Nu aveam putere, nu aveam simț în mâna.
1: Primul lucru pe care noi trebuie să-l facem atunci când suntem în încercare, să alergăm la Domnul în rugăciune și să lăsăm pe El ca să intervină în viața noastră.
0: Da, mâna Domnului. Așa.
1: După aceasta, a mai urmat vreme de încercare în viața dumneavoastră. Ce s-a mai întâmplat?
0: A fost vreo 3 luni de încercare de tot atunci. Da, după aceea am rămas în spital pentru că de la CER nu s-a încercat fel și fel de tratamente pentru ca să mă ajute. S-a descoperit că am diabet și îl aveam poate mai de mult. După simptomele care mi s-au spus, am înțeles că îl aveam mai de mult. Și atunci am ieșit din spital, pe data de 13 februarie 2014. Am ieșit din spital și după 2 zile din nou am început să mă simt slăbită și foarte așa un greu. Și atunci am vorbit cu soțul și am mers în România. Acolo Domnul m-a îngăduit, ne-am întâlnit cu un medic specialist în Timișoara și mi-a spus că am o foarte, foarte mare lipsă de magneziu. Magneziu, calciu, fier. Și mi s-a dat tratament și am început să mă simt cu mult mai bine. Și tot mai bine și tot mai bine. Și am rămas cu atât magneziu, fier și medicament de diabet și la nevoie medicament de tensiune. Dar ceva slab și puțin.
1: În toată această perioadă de încercare prin care ați trecut, prin această frământare și greu pe care ar trebui să-l suportați, ați avut un cuvânt de încurajare, ceva de care să vă agățați, o promisiune de la Domnul care să vă ajute să treceți mai ușor prin această încercare?
0: Da, pot să spun. De când m-am pocăit și așa, am avut mult psalmul 23, care a fost o întărire pentru mine. Și chiar în încercări a fost mare, mare sprijin. Așa m-a întărit, mai ales atunci când a fost în 2013, în încercarea aia, mare bază mi-a pus pe cuvântul Domnului și chiar am simțit cum Domnul și-a făcut lucrarea prin acel cuvânt. Chiar așa m-a întărit Domnul.
2: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.
0: Frumos, frumos, sunt toți psalmi frumos, dar și 23 frumos.
1: Așa cum spune și Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Îl simțim cum lucrează în viața noastră atunci când ne încredem în El.
0: Am simțit de multe ori lucrul ăsta în viața mea.
1: Și pe lângă faptul că Dumnezeu ne este alături, contează foarte mult ca și ceilalți de lângă noi să ne fie alături, familia și ceilalți să ne susțină rugăciune.
0: Mulțumesc, Domnule, pentru familie și copilași, sunt credincioși, e important.
1: Cum este să fii mama a 7 copii? Pe lângă munca și greul pe care trebuie să-l duceți, așa cum este normal, bănuiesc că vă bucurați foarte mult alături de copiii dumneavoastră. Cum vă bucurați alături de ei?
0: E foarte frumos. Vezi că ai născut și au crescut și sunt mari și vin cu ei și toți suntem la cină. E o mare binecuvântare. Nu simți greu. Dacă i-ai primit ca dar, e o binecuvântare. În fiecare zi nu văd, eu nu văd greu, nici nu. Eu știu că acum nu avem pe micuța. Penultima are 16 ani și micuța are 3 ani jumate, e o diferență. Dar, nu știu, e așa un dar de la Domnul adevărat, micuța noastră.
1: Ce le sfătuiți pe surorile care le e teamă să accepte planul Domnului și să primească mai mulți copii?
0: Să ceară sfatul Domnului, dar eu cred că e bine să înțelegem chiar adevărat sfatul Domnului.
1: Dumneavoastră sunteți o mărturie vie că nu este greu să crești 7-10 copii câți Domnul hotărăște.
0: Că Domnul nu e greu și mai ales dacă chiar iubești pe Domnul și mai iubești și copiii, nu e greu deloc. Să vrem să facem voia Domnului și eu cred că e important și să slujim Domnului.
1: Nu cred că este mai mare bucurie să știi că ai împlinit planul Domnului și că ți-ai crescut copiii pentru împărăția cerului.
0: Să fie pentru cer.
1: Cred că aceasta este împlinirea oricărui creștin, să știe că va ajunge în cer împreună cu copiii săi.
0: De asta ne dorim, dragă Domnul, să ne ajute să fim toți mântuiți. Nu este alt lucru mai important pentru noi. Și aș vrea să spun, probabil cum am trecut prin încercarea asta din 2013, nu știu dacă mai, după cum a fost așa de greu și asta nu știu, mai și mai bătrână, nu știu dacă mai ziceam, nu, mai vreau să mai am copii. Dar când am mers atunci în România pentru ca să văd ce mă pot ajuta medicii din România, am fost la un frate proroc pe care îl știm noi de mult și pe care mi-a vorbit Domnul și în alelor te dați și mi-a vorbit Domnul că dai-mă, da viață ca să mai dau viață. Am zis, Domnul, dacă tu mai vrei lucrul ăsta, să facă voia ta. Și mi-a dat Domnul o fetiță, care a născut-o la un an, nici un an după ce am ieșit de la spital, după încercarea aia grea și o binecuvântare. Și chiar am vorbit și ieri, am vorbit cu soțul și am zis cum o știu Domnul să iei în tristarea noastră, de aș să facă în bucurie și când o vedem pe ea și de micuță, așa, parcă am uitat. Am uitat greu, am uitat încercarea, când o vezi, e foarte ginga și e o minunăție din partea Domnului pentru noi și pentru toată familia.
1: Așa cum spune în Ioan, capitolul 16, femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Este important să nu ne pierdem bucuria și nădejdea, nădejdea că într-o zi vom fi cu Dumnezeu.
0: Chiar e foarte, foarte important.
1: Aș dori acum să ne întoarcem puțin în urmă și deși știu că vă este foarte greu să vorbiți despre acel lucru, totuși aș vrea să ne povestiți despre acea grea încercare care s-a abătut asupra dumneavoastră, acea grea lovitură care v-a struncinat întreaga ființă.
0: În anul 1999 eram însărcinată cu a patrulea copil, prima fetiță ce mi-a venit în casa noastră și acest copil era foarte cuminte, al doilea. Era perfect sănătos, fără niciun fel de problemă de sănătate și s-a culcat, era joi seara înainte de Joia Mare, cum spunem noi, înainte de Paști, și s-a jucat prin casă și el avea obicei să cânte la chitară, spunea el, la orice mână și zicea că cânte la chitară și a cântat Salvare și Bucurie. Și eu parcă m-am testat la cuvintele alea când am auzit. Și am zis la soțul meu, ce cântă Timotei? Și am zis, mami, nu mai cânta. Dar așa parcă... Da, ceva, parcă nu... Dar așa cânta, se ducea dintr-o parte în alta cameră și cânta. Și dimineața s-a trezit cu o febră foarte mare. Și după aceea, orice îmi da, nu i-a scăzut. Și a avut dureri foarte mari de burtică, foarte, foarte mari. Noi cât am putut mai utile, am dus, te-am lăsat. Cât am putut mai utile, am mers cu el la spital. Și când am ajuns la spital... O femeie de serviciu l-a văzut, ce asta, să știi că probleme nu are. A văzut ceva pete pe corpul lui și ce să știi că în urmă cu 3 săptămâni a murit un copil al o asistentă sau al un medic de aici din spital. Noi n-au zis despre așa ceva. Și o rămas în spital, eram însărcinată, nu aveam voie să rămân, o rămas maică mea cu el. Și noi nu știam, pentru că atunci nu erau atâtea telefoane, să nu aveam telefon fix acasă, nu, n-am știut. Că el e chiar așa de grav, am plecat, ne-am rugat mult pentru el și așa, dar n-am știut că e tot mai. Dar nu i-au spus nici medicii că chiar se poate să... Și noaptea a murit. Noaptea a venit socrul a doua zi și... I-am văzut că soțul meu vine și plânge. Ce s-a întâmplat? Ce m-a murit Timotei?
1: Ce vârstă avea atunci Timotei?
0: 2 ani și 11. Copil sănătos, a doua zi. Fără niciun fel de... să-ți dai seama sau să fie avut ceva la inimă sau ceva, nimic. Era un copil perfect sănătos.
1: Ce-au făcut medici în acea situație sau ce v-au spus?
0: Am vorbit cu medici și au zis, nu se putea face nimic. I-am schimbat sângele, am făcut tot ce s-a putut, ce și copiii noștri spre dispoziție, ce s-au murit în ultimul timp. Nu știu, vreo 7 copii sau cât urmărit de virusul ăla. Era un virus foarte puternic, nu știu din ce zonă, zic că s-o... Nu știu, nici explicație așa care să înțelegem nu a fost.
1: Cu siguranță că acum Timotei cântă împreună cu ungerii. Cred că ați acceptat și acest mod de a lucra lui Dumnezeu, chiar dacă atunci, la momentul respectiv, poate nu ați înțeles. Dar Dumnezeu știe ce face și noi trebuie să acceptăm voia Lui.
0: Așa, credem și așa voi și Domnul știe de ce așa.
1: Acum, spre încheiere, ce gânduri doriți să lăsați ascultătorilor noștri? Ce sfaturi puteți să le dați celor care poate sunt în cuptorul încercării?
0: Ce pot să spun decât încrederea în Domnul? Să ne încredem în Domnul și să iubim pe Domnul prin orice ne trece. Chiar dacă nu înțelegem. De multe ori nu înțelegem multe lucruri, dar nu avem voie să spunem Domnului, Doamne, de ce nu? Nu avem voie, pentru că cine suntem noi? Să mulțumim Domnului că ne-a scos din lumea asta, suntem mântuiți și Domnul știe ce face, mai bine ca noi.
1: Așa cum spune și Sfânta Scriptură că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, deci implicit și suferința.
0: Și nu-i nimic fără știrea Lui. Nu avem voie să ne îndoim, nici să ne pierdem încrederea. El știe ce e planul Lui și sfârșitul la fiecare încercare. O știe numai El. Deci trebuie să ne credem în Domnul prin orice trecem.
1: Așa cum spuneam și mai devreme, să alergăm la Domnul atunci când trecem prin încercare, pentru că cu siguranță Dumnezeu va aduce răspuns la vremea potrivită și hotărâtă de El.
0: E mare lucru să ne vorbească Domnul, ne întărește mult prin să copiii Lui și are grijă de noi. Și în încercare și să fim lângă El și când suntem în bine și la greu.
1: Știind că orice încercare are un scop bine definit, ce puteți spune despre scopul încercării din viața dumneavoastră? Ce ați putut învăța din aceasta?
0: În încercare m-a învățat că trebuie să tac și să mă cred în Domnul și să-i slujesc, chiar dacă de multe ori nu înțeleg multe lucruri. Eu vreau să slujesc Domnului, aia e tot ce pot să spun.
1: Și așa cum ați mărturisit că atunci când erați în încercare, l-ați simțit pe Domnul într-un mod minunat, cred că acele momente de bucurie și părtășie cu Domnul v-au făcut să uitați momentele grele de încercare.
0: Au fost momente foarte interesante, în care Domnul și-a arătat experiențe foarte interesante, în care Domnul și-a arătat puterea și am simțit mâna Domnului și adevărul că acum când trec până încercări, e clar că altfel treci. Că asta e un lucru mare, când treci prin încercare, parcă e o întărire pentru viața de credință de fiecare zi. Trebuie să nu uităm până în trecut și chiar să ne credem că o să mai vină încercări și vremurile vin grele. Principalul e asta, eu așa cred. Vin în fiecare zi, vin fel și fel de probleme sau încercări sau necazuri. Nu suntem scutiți de ele. Dar important e să ne încredem cu adevărat în Domnul și eu cred că Domnul ne lasă.
1: Dumnezeu spunea, cu niciun chip nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și bazându-ne pe experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu, atunci când l-am văzut că El a intervenit în problemele noastre, merită să-L credem pe cuvânt și să ne încredem din toată inima în El.
0: Da, merită cu adevărat să ne încredem în Domnul și să nu deznădăjduim.
1: Într-un cuvânt, să nu ne pierdem credința și să nu deznădăjduim niciodată.
0: Asta e să chemăm pe Domnul în încercare și să ne credem chiar ne ascultă Domnul, nu să fim deznădăjduiți, asta e important. Cu adevărat să credem pe Domnul că pe cuvânt. Și atunci simțim mâna Domnului.
1: M-am bucurat că ați fost astăzi alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului. Vă mulțumesc și vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare, cu deplină credință în El și să vă binecuvinteze familia, să fiți o mărturie de credință pentru ceilalți credincioși. Vă doresc toată binecuvântarea Domnului și dacă nu ne vom mai întâlni aici, să ne întâlnim într-o zi în Împărăția lui Dumnezeu.
0: Să mă ajute, Domnul, și mulțumesc pentru invitație.

ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători. Nădăjduiesc că această mărturie de credință v-a întărit inimile și v-a dat acea încredere nezguduită în cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, știind că Dumnezeu este cu noi, chiar și atunci când suntem în încercare. Până la o nouă întâlnire vă doresc toate cele bune și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 110. Domnul a zis Domnului meu: șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii sale, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când se adune oștirea. Cu podoabe sfinte, ca din sânul zeilor, vine tineretul tău la tine, ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Domnul de la dreapta ta zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. El face dreptate printre neamuri. Totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toată întinderea țării. El bea din pârâu în timpul mersului. De aceea își înalță capul.

Căutați pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape de voi. A fost îndemnul pe care Isaia, marele profet al lui Israel, l-a adresat cu căldură întregii umanități. Un sfat care poposește astăzi și în dreptul nostru. A căuta însă ceva sau pe cineva implică întotdeauna investiția unui efort voluntar. Implică consum de energie și mai ales de timp. Nu putem declara așadar despre noi înșine că ne aflăm într-un proces de căutare fără a avea o motivație clară și pe care să o susținem constant în această direcție. Privind prin această lentilă a înțelegerii către realitatea cotidiană, una destul de capricioasă și pesimistă atunci când vine vorba despre practicarea adevărului, ne aducem aminte că datoria și totodată prioritatea principală din viața practică a creștinului autentic este aceea de a căuta cu permanență părtășia Dumnezeirii și totodată cu toți slujitorii acesteia. De ce? Ai putea întreba tu discret. Și pentru ce ne-am pierde vremea la vânătoare de himere, ar răsuna totodată ecoul unei societăți virusate până în măduva oaselor de iubirea pentru propriul ego? Ei bine, răspunsul este unul invariabil și succint. Și anume, pentru că în anturajul select al Dumnezeirii, cuvântul va fi întotdeauna cuvânt, iar moralitatea va rezona mereu cu precizia adevărului. Pornind de la această idee și privind totodată către vremurile de mult apuse, regăsim mentalitatea prorocului Daniel, acela care ne-a oferit prin propriul său exemplu modul în care să-L căutăm fiecare dintre noi pe Dumnezeu. Mi-am întors fața spre Domnul ca să-L caut cu cereri, cu rugăciune, postind în sac și cenușă, spunea Daniel. Analizând atent, așadar, viața acestui om special, înțelegem că a-L căuta pe Dumnezeu pentru a avea părtășie cu El și totodată cu aleșii Săi, implică trei domenii de acțiune care nu pot lipsi din viața creștinului autentic, și anume citirea Bibliei, rugăciunea și postul. Practicând toate aceste discipline, vom învăța cum să regăsim părtășia lui Dumnezeu și cum să-I fim plăcuți prin toată purtarea noastră. Pentru că, adoptând o astfel de mentalitate, lumina noastră va răsări ca zorile și vindecarea va încolți repede. Neprihănirea va merge înaintea noastră și slava Domnului ne va însoți. Atunci, îl vom chema și El ne va răspunde. Îl vom striga și El va zice: iată-mă! Fiți binecuvântați!

Cheia istoriei. Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați, întoarceți-vă și veniți iarăși. Isaia, capitolul 21, versetul 11, ultima parte și versetul

Toate discursurile pe care le ținem trebuie să descopere clar că noi așteptăm, lucrăm și ne rugăm pentru venirea Fiului Omului. Venirea Lui este speranța noastră. Această speranță trebuie împletită cu toate cuvintele și faptele noastre în toate tovărășiile și relațiile noastre. A doua venire a Fiului Omului trebuie să fie tema minunată prezentată înaintea poporului. Iată un subiect care ar trebui inclus în discursurile noastre. Realitățile veșnice trebuie ținute înaintea ochilor minții, iar atracțiile lumii vor apărea chiar așa cum sunt, cu totul nefolositoare și zadarnice. Ce trebuie să facem cu deșertăciunile, laudele, bogățiile, onorurile și bucuririle lumii? Noi suntem străini și călători care așteptăm, sperăm și ne rugăm pentru acea fericită nădejde, arătarea slăvită a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă noi credem aceasta și o încorporăm în viața noastră practică, ce acțiune viguroasă ar inspira această credință și speranță? Ce dragoste fierbinte a unuia față de altul, ce viețuire atentă și sfântă spre slava lui Dumnezeu, ce având în vedere dreapta noastră răsplătire, ce linii distincte de demarcare s-ar vedea între noi și lume. Adevărul că Hristos vine ar trebui menținut înaintea fiecărei minți. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși,
înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

E noapte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi să știu că vine să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră, e târzie. Numai tâlhare umblă acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru să o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce unchi-o-i pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar milă rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-ai lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig. Și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ramuri, căci mă trezise prea târziu.

înaintea ta, Domnul meu. Știu că sunt atât de păcătos și nu am niciun merit ca tu să mă asculți. Însă îmi pare atât de rău pentru tot ce am greșit.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu
și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase, în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Domnul dă tărie celui obosit. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Isaia, capitolul 40, versetul 29 la 31. Adesea, ca oameni credincioși, născuți din nou, ne simțim obosiți, împovărați de un trup de păcat, cu fire pământească, persecutați și atacați de satana, încercați în diferite feluri, încât parcă ne-am pierdut puterea de a înainta pe cale. Dar chiar dacă suntem obosiți, suntem îndemnați de cuvântul Domnului să continuăm să mergem înainte. Așteptându-L pe Domnul, ne reînnoim puterea, pentru că El a spus: Eu sunt Cel care vă dă putere, care vă reînnoiesc puterea. Așadar, adu-ți aminte de promisiunea și credincioșia Dumnezeului tău. Nu te lăsa pradă fricii, ca să nu leșini. Crede, pentru că Dumnezeu este adevăr. Psalmistul David spune: O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Psalmul 27, versetul 13. Puterea ne este dată ca răspuns la rugăciune. Domnul are grijă să ne dea putere pentru fiecare zi. Spatele nostru este pregătit de El pentru a purta poveri, dar Dumnezeul nostru nu va pune asupra noastră o povară mai mare decât să o putem purta. El ne întărește prin cuvântul Său, prin Duhul Său și prin prezența Sa în viața noastră. Așa că așteaptă-te ca El să acționeze potrivit cuvântului Său. Lucrul acesta îl va onora și te va întări cu puterea Duhului Său din tine. Drag copil al Domnului, nu privi înapoi, ci mergi înainte. Nu descuraja, oricât de slab te-ai simți, și nu uita nici cum că Dumnezeu îți va da putere și curaj. Putere să faci și să împlinești voia Lui. Și curaj să înfrunți, să lupți și să învingi orice dușman. Amin.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu multă bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Romanciera Jane Austen, autoarea cărții Mândrie și Prejudecată, spunea: fără muzică, viața pentru mine ar fi goală. Și știm că o viață goală este viața unui client abonat al cabinetelor de psihoterapie. Ca atare, omul obișnuit și psihoterapeutul se întreabă: care este muzica care poate aduce alinare, poate aduce vitalitate? Răspunsurile, desigur, pot fi variate. Însă astăzi, dragi ascultători, avem bucuria de a avea împreună cu noi un psihoterapeut, un bun profesionist și interpret de muzică în același timp. Dragi ascultători, sub genericul muzica, un leac pentru minte și inimă, o salutăm împreună cu noi pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. O salutăm cu mult drag pe Ștefania Botez și o invităm, înainte de a asculta melodiile selectate special pentru dumneavoastră, să ne permită să o cunoaștem. Rămâneți împreună cu noi!
1: Mulțumesc pentru invitație și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți cei care ascultă emisiunea. Muzica a fost dintotdeauna prezentă în viața mea și a devenit una dintre pasiunile mele. M-a însoțit încă din copilăria foarte fragedă. Părinții mei cântau deosebit de frumos împreună și mi-au cultivat în felul acesta dragostea pentru muzică, pentru audiția de calitate, pentru dezvoltarea abilităților vocale. Am cântat împreună cu ei, apoi în școală, în liceu, practic de când mă știu cântând. Apoi în viața mea adultă m-am întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu și am fost transformată. Toată optica mea asupra vieții a fost schimbată și înnoită și atunci am înțeles că toate aptitudinile noastre, darurile, valențele pe care le avem sunt înzestrări de la Dumnezeu și mi-am dorit să poată deveni modalități prin care mi-arăt recunoștința și iubirea ca răspuns la dragostea Lui și la mântuirea pe care mi-a oferit-o. Nu au întârziat să apară însă frământările și îndoielile cu privire la chemarea aceasta sau chiar cu privire la capacitățile, la competențele mele. Dumnezeu mi-a mângâiat din nou inima și mi-a răspuns într-un mod atât de liniștitor și încurajator. Mi-a spus că El așteaptă de la copiii Lui nu să fie artiști, ci să fie închinători. Am fost încurajată și da, s-a resemnificat întreaga mea perspectivă asupra ceea ce înseamnă și ar trebui să fie muzica creștină. De înțelepciunea lui Dumnezeu revelată în biserică și prin biserică în multe feluri. Una din modalitățile acestea prin care își relevă Dumnezeu înțelepciunea este complementaritatea din trupul bisericii, prin faptul că fiecare mădular își aduce aportul așa încât, într-un mod sistemic, întregul să funcționeze, trupul acesta să aibă viață și vigoare, să aibă putere și totul prin harul său, prin prezența Duhului Sfânt, prin darurile pe care El le-a dat fiecăruia dintre mădulare în parte. În felul acesta, i-am cerut și eu lui Dumnezeu să trimit alături de mine oameni care sunt înzestrați cu darul creației, pentru că eu nu compun muzică. Și nu a întârziat din nou Dumnezeu să bucure inima și să asculte și să împlinească această rugăminte. La începutul anului acesta, mi-a prilejuit să cunosc doi oameni deosebit de talentați și care sunt orădenii dumneavoastră. Cu bucurie vreau să le spun numele și dumneavoastră cu siguranță îi cunoașteți. Unul dintre ei se numește Marius Pădure. Marius are un dar deosebit de a lua creația muzicală și de a o transpune în producție muzicală, să mă exprim în felul acesta. Orchestrează, creează acel instrumental și acea procesare în studio necesară pentru ca o piesă să poată încânta și atinge într-un mod deplin urechea și inima ascultătorului. Am apreciat foarte mult munca lui și de aceea sunt bucuroasă de orice colaborare pe care o am cu el. Cel de-al doilea este unul dintre cei mai înzestrați, mai valoroși compozitori pe care Biserica Românească îl are, și anume este Florin Modog. Într-unul dintre dialogurile pe care le-am avut cu Florin, m-a întrebat la un moment dat despre munca mea de psihoterapeut și pe măsură ce i-am împărtășit despre ceea ce fac, el la un moment dat a reflectat spunând că înțelege că e o muncă grea, solicitantă și că am nevoie de protecție, de ocrotire, reflecta Florin. Iar în momentul acela, la un moment dat mi-a spus, zice, am în minte o piesă pentru tine. Eu n-am înțeles foarte bine și crezând că piesa deja este compusă, este scrisă, i-am spus, vreau să o ascult, dă-mi-o să o ascult. Iar Florin râzând mi-a zis, nu Ștefi, piesa chiar acum vine. Este frumoasă și e pentru tine. Am fost copleșită de momentul acela când am înțeles că Dumnezeu îi dă inspirații chiar în dialogul nostru și am avut o surpriză deosebită când am ascultat piesa atunci când ea a fost gata. Am fost atins de mesajul ei și am regăsit din cuvintele rugăciunilor mele în această piesă. A fost un moment înălțător pentru mine ca experiență, să văd acțiunea Duhului Sfânt într-un moment

piesa aceasta, care se numește Mă încred și ne vorbește despre nevoia și dorința noastră să fim asigurați că Dumnezeu este Cel care ne însoțește pașii zi de zi pe calea vieții și că prin prezența Lui, prin puterea Lui, vom fi și suntem mai mult decât biruitori. Suntem învingători prin Cel care ne-a iubit și este cu noi și de partea noastră.

întotdeauna sunt foarte atentă să-mi selectez piesele pe care le interpretez, în sensul de a avea o linie melodică plăcută, armonioasă și mai ales de a avea un text valoros, care conține un mesaj corect din punct de vedere biblic al adevărului Dumnezeu și transmite încurajare, pace, transmite bucuria sau dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Una din colaboratoarele mele se numește Simona Pârlea, o fată care este înzestrată de Dumnezeu cu darul compoziției și ea, dar a compoziției literare. Scrie poezii deosebit de frumoase. Am dorit ca una dintre poeziile Simonei să fie pusă pe muzică și atunci am apelat de data aceasta la un alt compozitor valoros pe care noi îl avem, la Cornel Matei. El a scris o piesă, a înfiripat o compoziție muzicală pe versurile Simonei și în felul acesta a prins din nou viață o altă transpunere muzicală a unui mesaj pe care îl consider foarte valoros. Piesa aceasta vorbește despre decizia pe care noi trebuie să o facem adeseori în viață, de a continua să mergem cu Dumnezeu chiar atunci când lipsesc evidențele sau chiar atunci când alții nu pot vedea că noi continuăm, că suntem pe drum cu Dumnezeu, că noi se produc schimbări sau transformări. Când, așa cum spunem noi într-un mod metaforic, soarele nu se întrezărește, speranța pălește poate, chiar și în momentele acelea dificile, e necesar să decidem, să alegem. Iată, piesa vorbește despre aceste alegeri care vin prin credință, dintr-o încredințare fermă, că El nu ne părăsește niciodată și că finalul drumului va fi întâlnirea cu El. Piesa se numește Cu tine merg și sper să vă placă, să vă aduc aminte de realitatea prezenței Lui chiar și atunci când este prea puțin sau deloc perceptiv.

să văd Oradea de aproape, știind că este faimoasă deja în țară și peste hotare. Am putut să mă conving de frumusețea arhitecturală și să dau seama de managementul bun de care are parte citadela. Însă, cred că cea mai mare valență a orașului dumneavoastră sunt oamenii și, de asemenea, calitatea închinării și a devotării bisericii din Oradea pentru slujirea lui Dumnezeu. De aceea mă socotesc privilegiată să am și o altă piesă cu un om talentat din Biserica Oradeană. Am realizat împreună un cover cu un mesaj deosebit și îi mulțumesc lui Răzvan Rește că mi-a răspuns cu disponibilitate. Iar mesajul acestei piese pe care noi am înregistrat-o ne transmite un adevăr fundamental, esențial, de care noi avem nevoie. Că Dumnezeu este refugiul nostru, că El în orice vreme ne este Tată mai presus de orice, ne este Vindecător și este locul de siguranță pentru nevoia noastră de a ne simți ocrotiți, protejați și de a avea nădejdea și a vieții de aici și a vieții viitoare. Ca ființe umane suntem înzestrați cu mecanismul atașamentului, asta însemnând că întotdeauna avem nevoie de cineva care să reprezinte pentru noi o bază de siguranță, un loc în care știm că putem să fim la adăpost, că suntem ocrotiți, că ne poartă cineva de grijă și că ne iubește într-un mod necondiționat. Căutăm lucrul acesta la oameni și da, există dimensiunea aceasta în care avem nevoie de sprijin uman, dar cu atât mai mult, pentru valența noastră de ființe eterne, Dumnezeu Tatăl nostru este baza noastră de siguranță veșnică. Iar El poate fi accesat încă de aici, încă din viața de pe pământ, în orice circumstanță care este grea sau amenințătoare. Vă invit să ascultați această piesă și să vă lăsați atinși de dragostea lui Dumnezeu care ne asigură că întotdeauna este cu noi și este refugiul nostru.

suntem încă în perioada în care celebrăm evenimentul cel mai semnificativ din istoria umanității, și anume învierea Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta a fost fără precedent, marchează istoria și impactează viețile noastre într-un mod personal. Învierea lui Hristos face posibilă învierea noastră din moartea păcatului, face cu putință transformarea noastră ca perspectivă și optică asupra vieții, ca trăire, ca demers, ca drum pe această cale a vieții și va face diferența într-un mod semnificativ la capătul drumului, atunci când ne nădăjduim în întâlnirea cu El și în trăirea în prezența celui care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Sărbătoarea Învierii este în fiecare zi, practic, reamintită, reactualizată de fenomenul răsăritului al fiecărei dimineți de care avem parte. Orice zi cu debutul ei, cu soarele care răsare, cu ciripitul păsărilor și cu bucuria aceasta de a putea vedea că am primit încă o zi în dar, ne amintește că există înviere, ne amintește că există în fiecare zi speranță, că Dumnezeu are mâna Lui străpunsă întinsă către noi pentru a ne sprijini, pentru a ne ține, pentru a ne călăuzi. Vă propun să ascultați încă o piesă semnată de același Florin Modog și interpretată de data aceasta chiar împreună cu acest om valoros, compozitorul Florin Modog. Sunt bucuroasă să vă prezint piesa intitulată Dimineața, care vrea să ne spună că orice strop de zi, orice licărire a luminii ne reconfirmă puterea învierii și a dragostei luminii de a birui tot întunericul din lume. Vă binecuvântăm și vă dorim ca viața dumneavoastră să stea înscrisă sub semnul dimineților, sub semnul învierii lui Iisus Hristos, să aveți parte de har în toate zilele vieții dumneavoastră și să ne întâlnim cu toți în slavă cu Cel care ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru noi.

Am ascultat melodiei cu totul aparte interpretată de invitata specială a emisiunii de astăzi, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. Îi mulțumim foarte mult pentru melodiile pe care ni le-a prezentat, dumneavoastră pentru atenția acordată, și vă invităm să rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio. O zi cu toată ocrotirea lui Dumnezeu vă dorim fiecăruia!

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășun și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care își înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia, râzând în soare, un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori, cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci e un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

0: Faptele Apostolilor, capitolul 19. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară! Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes, și i-a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe 2 din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare turburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, Știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia,
1: a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei.
0: Primejdea care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceea care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: Mare este Diana efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie al lui Pavel. Chiar și unii din mai marii Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape 2 ceasuri: Mare este Diana efesenilor! Totuși, logofătul a potolit norodul și a zis: Bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită, căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci, dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători să se părască unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare lejuită. Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci n-avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte, a dat drumul adunării.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, până în ghilimele, o normalitate, e prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, constată, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important că specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Adu-ți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de

0: situația respectivă are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
1: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar. Apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
0: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu cea trăită altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă în lăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
1: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit. Dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta. Mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, să spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar totuși știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice

0: Orice traumă, orice rană și orice problemă, el poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei. Când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci, a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele, ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic Scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
0: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
1: Foarte bine zici, adevărul este că subliniem încă o dată, e vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă, este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci, Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu, trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă, o problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice fiți oameni, Întăriți-vă! Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva. Zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă. Nu omul vindecă, însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este cel care vindecă.
0: Deci, foarte frumos spus. Deci, Dumnezeu este cel care vindecă. Dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor. Adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care își aduce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist. Când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
1: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie. E o chemare. Pot să spun că este o chemare. Și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România. Ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consideră o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți, dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam, și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu, iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă. Perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire. Atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe. Toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere. Care? Să lucreze împreună cu ființa creată de el, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem astea, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-l aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, da, și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire, Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor răni. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecare a sufletului nostru.
0: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
1: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin... Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da... Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă... Nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și la chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
0: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om?
1: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase, mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
0: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică. Dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
1: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi-arată realitatea vieții umane în ansamblu istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea. Și în tot procesul acesta, mi-am dat seama, de fapt, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare, când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut și atunci împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare. Vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
0: Foarte bine și foarte frumos ați abordat. Dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu ne, sau mai bine zis, nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic?
1: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să spun, să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu, cum se numește, un nonsens cu a fi credincios dacă avem, eu știu ce, nu știu, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau eu ce, știu eu ce. O să tai. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin. De exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare, biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă scriptură, ci să normalizăm prin scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
0: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii, și dinaintea noastră, au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci, în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide la sfârșitul acestui interviu să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
1: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros, dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
0: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este Cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
1: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit Tu pe noi? Tu totdeauna ești disponibil. De aia te rog să încurajezi pe oameni că Tu ne asculți, că Tu ne auzi, dar că Tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii Tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței Tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea Ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
0: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

Ce-ai dorit oare? Ce-ai dorit oare, inimă întristată, suflete sărmane, după ce suspini? Bunurile lumii, ceață împrăștiată, astăzi partea pururi, mâine suruini. Inimi frământate, suflete sărmane, după ce alergați voi oare, ce-ați dori? Frumusețea lumii, lacrimi și rane, ce încântă astăzi, mâine va îngrozi. Suflet singuratic, inima întristată, oare ce dorești tu după ce suspini? Ai văzut o floare? Vine toamna îndată și s-a dus parfumul și rămân doar spini. Inima însetată, suflet fără pace, după ce te zbați tu, oare ce dorești? Fericirea lumii, nor ce se desface, piere în clipa în care crezi că o dobândești. Ce dorești, sărmane, ce aștepți tu oare? Slavă, prietenie, zbor neîmpiedicat? N-aștepta zadarnic, lumea nu le are. Și ai să vezi îndată cât te-ai înșelat. Cauți tu mântuirea? Ea e, numai ea e. Singura comoară, suflete sărac. De-o adăpi cu lacrimi, de-o porți în văpaie și-o hrănești cu sânge, vei avea un veac.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Am prins temperaturi scăzute, am prins temperaturi până la minus 60 de grade. Am mers de la Magadan până la Iacuți. Iacuțcu e un oraș care e cel mai friguros oraș locuibil de pe globul pământesc.
2: Bine v-am regăsit la o nouă emisiune cu Dumnezeu în diaspora. Sunt Dragoș Croitoru și de data aceasta vă prezentăm parcursul vieții unui tânăr credincios din Moldova, din Bucovina mai precis, pe nume Beniamin Spoială. Bună, Bine, și te rog să te prezinți tu în cuvintele tale, de unde ești, de unde vii.
1: Și eu vă salut și vă mulțumesc pentru această oportunitate de a putea să fiu împreună cu dumneavoastră, să spun câteva lucruri și despre mine, despre lucrarea care Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă. Așa cum spuneați dumneavoastră, mă numesc Spoială Beniamin, din comuna Bosanci, județul Suceava. Vin dintr-o familie de oameni creștini, o familie destul de numeroasă, de 10 copii, o familie în care l-am cunoscut pe Dumnezeu acolo, familie care s-a vorbit de Dumnezeu în mijlocul familiei noastre, ne-am rugat, părinții ne-au motivat să mergem la biserică, un lucru foarte bun pentru pașii mei sau prima educație care am primit-o de acasă despre Dumnezeu. Pentru aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest har binecuvântat că am putut să mă nasc într-o familie care l-am putut cunoaște pe Dumnezeu din fragedă copilărie.
2: Da, mulțumesc. Aș vrea să ne spui cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu, mai practic, cum l-ai descoperit pe Iisus Hristos, ce te-a atras, a fost ușor, a fost greu, ce s-a întâmplat de fapt?
1: Da, vedeți, fiindcă ne naștem în familie de oameni creștini, avem impresia că dacă te-ai născut acolo, deja ești copilul lui Dumnezeu. Vezi, spune cartea Ioan 1:3 că vedeți ce mare dragoste ne-a dat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. De multe ori e panta aceasta, noi suntem deja copiii lui Dumnezeu. Mi-am dat seama când am plecat de acasă, am ajuns în Occident, ca oricare tânăr plecat de acasă încearcă să vadă care e viața peste gard, în stânga, în dreapta. Și biserica a început să o mai uit, a început să o iau pe căi mai lăturalnice. Am ajuns prima oară în Occident, în Bruxelles, am stat undeva la 5 ani de zile și am auzit că la Londra se câștigă mai bine, mai mulți bani. Și am hotărât așa în mine să mă duc acolo. Am plecat de unul singur, așa a îngăduit Domnul să ajung. Ilegal, cum era atunci vremea din 99-2000. Și acolo, tot așa, 2-3 ani, am avut un anturaj, nu după voia lui Dumnezeu, un anturaj neplăcut, care m-a tras poate mai jos. Și mi-am dat seama la un moment dat, vedeți, eu port numele de Beniamin. Eram de multe ori în unele cu prieteni așa la oaltă și din numele ăsta m-ai tăiat. Am făcut din Beniamin, am făcut Ben. Și odată mă întreabă unul, cum te cheamă? Și am spus, Ben mă cheamă. Cum așa? Sigur așa? Zic, nu, Beniamin, mă, tu ești pocăit. Și vedeți, asta m-a străpuns, am zis, cum se poate? După aia am început parcă un gol să fie mai mare în mine. Știam că părinții mei sunt pocăiți, frații mei sunt pocăiți. Și am început să-L caut pe Dumnezeu. Am început să simt un gol pentru Dumnezeu deosebit. Am auzit că în biserica din Londra se făcea stăruință după Duhul Sfânt. Ei aveau acest obicei bun de a face mărturisirea înainte de fiecare botez după Duhul Sfânt, după fiecare început de stăruință după Duhul Sfânt. Am mers la biserică în seara aceea și eram frământat să merg la mărturisire, să nu merg la mărturisire. Ei mergeau unul după altul, deci se făcea mărturisirea, fiecare mergea la mărturisire. Și a venit rândul meu și m-am dus să mă mărturisesc. Și plecând de la biserică, am simțit că plec altfel. Am mărturisit acolo tot păcatul. M-am rugat Domnului ca să mă elibereze de povară, de păcat și am plecat de acolo ușurat. Am simțit că mi s-a luat bisaga de pe spate. Și a început în viața mea lucrurile din cetul cu încetul să se schimbă. Nu m-am botezat Domnul cu Duhul Sfânt în perioada aceea. Am mai trecut, probabil, mi se pare că aproape 2 ani și Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Dar în timpul acesta a fost momentul prelucrării mele. Am hotărât să iau botezul. M-am înscris pe lista de membri pentru botez, am urmat un curs de catecheză. Am dat un examen la urmă, am luat examenul acela și am încheiat legământul cu Domnul. La un moment dat am început să caut părtășia cu tinerii din biserică, am făcut un grup acolo în biserică, cântam, îl lăudam pe Domnul. Chiar de multe ori m-am întors la Bruxelles și aici am venit cu tinerii de la Londra și frații de aici care știau puțin drumurile mele pe aici pe la Bruxelles s-au bucurat de progresul care Dumnezeu l-a făcut în viața mea. Am auzit că frații merg în misiune, merg în special, biserica din Londra e preocupată de misiune din Siberia, din Rusia. Am vorbit cu fratele Cornel Nistor, eram un prunc în credință, doar câțiva pași făcându-se, și l-am întrebat și am zis că vreau să merg în această misiune. cu ceva timp înainte s-a început un studiu biblic și m-am înscris la acest studiu biblic. Îl cunoșteam pe fratele Cornel, mă cunoștea, dar probabil, el știa nivelul meu, eu nici nu-mi dădeam seama ce înseamnă o misiune. Eram curios, auzeam mărturisiri, auzeam că frații merg acolo, fac fel și fel de lucruri, mărturisesc pe Domnul, ajută pe oameni. Și parcă am simțit că vreau să mă duc și eu. Nu știam ce înseamnă misiunea. Când am ajuns prima oară acolo, am fost foarte surprins, am fost bucuros. Am văzut cum Dumnezeu ascultă rugăciuni pe moment. Cel mai tare pe mine m-a întărit în misiunea aceasta, când am ajuns într-o localitate numită Iagadnoie, niște bătrâni erau doar, undeva la vreo 10 bătrâni și slujitorul bisericii. Noi am cântat acolo, s-au predicat Evanghelia, ne-am rugat, am făcut tot ce am putut mai bine. Rușii, în general, sunt niște oameni foarte reci. Nu schițează niciun zâmbet, nimic. Ascultători, liniște. Când s-a terminat programul nostru de slujire, ei au început să se manifeste, spune, wow, slăviți să fie Domnul. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze, numai Domnul v-a trimis aici. Dar nu asta m-a surprins. Ce m-a surprins era o bătrână în colț și era cu lacrimi în ochi. Și o soră întreabă, de ce ați ales Iagadnoie? Fratele Ionică Țibul, care era cu noi în perioada aceea, parcă ezita să răspundă, de ce am ales noi Iagadnoie? Și o bătrânică dintr-un colț spune, de 25 de ani mă rog lui Dumnezeu să trimită o altă națiune, să văd că credința aceasta pe care eu cred și citesc din Sfânta Scriptură mai există pe globul pământesc. Aceasta m-a cutremurat, aceasta parcă mi-a străpuns inima și mi-am dat seama că Dumnezeu ne-a trimis acolo. Am fost pentru ei o înviorare și de acolo propriu-zis a început pașii mei pentru misiune, pașii mei în credință. Mi-am pus de multe ori întrebarea, acum mă gândesc că am făcut mai mulți pași pe care credința, am crescut. Și mi-am pus de multe ori întrebarea, cum de că a avut omul acesta curaj, fratele Cornel Nistor, să ne ia pe noi niște copii și am fost mai mulți. La un drum de undeva 15.000 de kilometri cu niște copii, ce să faci? Dar aceasta pentru noi a fost începutul promovării noastre în misiune și de atunci nu ne-am oprit numai la Siberia, am încercat să îl mărturisim pe Dumnezeu pretutindeni. Am început să îl mărturisim, așa cum spune Evanghelia, în Ierusalim, în Samaria și până la marginile pământului. Am mers în România, am mers în Moldova și mergem în continuare în Siberia. Slăviți să fie Domnul!
2: Măriți să fie Domnul, spui lucruri foarte interesante. Acum, iartă-mă că revin asupra unui aspect pe care l-ai prezentat așa întreagăt și mie mi se pare foarte interesant, foarte important lucrul ăsta. Cineva spunea că dacă ar fi să te naști pe avion, s-ar naște un copil pe avion, asta nu înseamnă că devine aviator în mod automat. Spuneai despre faptul că te-ai născut într-o familie cu o educație creștină, dar după experiențele ulterioare ai mărturisit că încă nu-L cunoșteai pe Domnul Iisus Hristos așa în mod deplin și au trebuit făcute anumite schimbări în viața ta. Vrei să ne spui, pentru că s-ar putea și sigur, sunt din ascultătorii noștri care sunt interesați, care s-au născut într-o credință și care sunt convinși că credința lor este veche și trebuie să rămână pe linia aceasta. Oare e nevoie de vreo schimbare? Oare în mod automat ne naștem cu Hristos în inimă sau devenim creștini atunci când luăm o decizie pentru El?
1: Da, vedeți, era la un moment dat un om în Israel, curios de treaba asta, și a mers la Domnul Iisus Hristos să-L întrebe despre credință. Era vorba de Nicodim și îi spune Domnul, dacă nu te naști din nou, cu nici chip nu intri în împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta rămâne șocat într-o oarecare dimensiune. Ce vreau să spun cu asta? De multe ori, da, noi ca copii de creștini avem impresia că suntem pocăiți, că suntem așa cum trebuie, dar trebuie întâlnirea cu Domnul. Ce înseamnă întâlnirea asta cu Domnul? Întâlnirea asta cu Domnul înseamnă a-L cunoaște tu personal pe Dumnezeu. Nu a-L cunoaște pe Dumnezeu din spusele părinților, din spusele bunicilor, că Dumnezeu face minuni, că Dumnezeu schimbă oameni, că Dumnezeu schimbă inimi, ci e nevoie ca tu să-L simți personal. Când te naști într-o familie de oameni creștini, da, îl cunoști pe Dumnezeu, mergi la biserică, ai un har deosebit și e bine lucrul acesta. Dar credința asta veche trebuie să se înnoiască în viața ta. Adică fiecare om, mă gândesc și eu cum am născut în această familie, am avut obiceiurile mele, am avut frământările mele, am avut gândurile mele, am avut poverile mele, am avut întrebările mele, la care le-am pus, nu mi-a dat răspunsul să mă împlinească pe mine. Atunci când l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat, când El mi-a înșurat mie viața și mi-a dorit acest nume de copil al lui Dumnezeu, când am lăsat toate acestea și am crezut că El e Mântuitorul meu, le-am lăsat la picioarele Lui, au început lucrurile să se schimbe. Când erau probleme, n-am mai sunat la părinți să se roage pentru problemele mele. M-am început să mă rog eu personal. Când eram la lăscuri de drum, n-am mai apelat la frați. Am început eu să vin, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Eu de acolo te-am descoperit pe tine ca mântuitor și am început să am eu o viață și o relație personală cu Dumnezeu. Mă gândesc că asta e nevoie pentru fiecare copil și pentru fiecare credincios să aibă o relație personală cu Dumnezeu, adică să trăiască cu Dumnezeu așa cum trăiește cu cel mai bun prieten al lui.
2: Beniamin, am văzut cu câtă bucurie ai mărturisit felul cum ai plecat cu râvna ta să-L mărturisești pe Hristos și ai pornit așa ca o rachetă rusească până în tundra Siberiei. Dar te rog, întoarce-te un pic înapoi și spune care au fost primii tăi pași pe calea credinței. Cum te-ai simțit, slab, tare? Dacă vrei să ne spui, care au fost schimbările în viața ta? Ai avut siguranța iertării, a mântuirii, ai avut nedumeriri, ai avut urcușuri, povărnișuri?
1: Sigur, în primul și în primul rând, ceea ce pe mine m-a determinat și am crezut că Dumnezeul nostru e viu, a fost când mi-a eliberat povara păcatului. Vedeți, păcatul acesta în viața omului, oricare ar fi el, cât de mic sau cât de mare, are urmarea lui, bate acolo în subconștientul nostru. Până nu dispare lucrul acesta din subconștient, adică până nu ești sigur că Dumnezeu ți-a iertat păcatul, el e acolo și bate în fiecare zi. În momentul când Dumnezeu ți-l iartă, lucrurile acestea dispar. Dispare frământarea zilei de mâine, Doamne, dacă eu mor, îs mântuit categoric, eu știu că sunt mântuit prin credință, că Domnul Iisus a plătit prețul păcatului meu, eu l-am mărturisit așa cum spune Scriptura, m-am lăsat de ele și mă lupt în fiecare zi. Într-adevăr, au mai fost alunecări pe calea credinței, au mai fost căderi pe calea credinței. Mi-aduc aminte, în momentul când m-am mărturisit Domnului, acel frate s-a uitat în ochi și a spus, tinere, când mai ai alunecări, vină și spune-mi-le urgent. Nu am știut ce vrea să-mi spună. Dar au fost momente când am oprit și am spus, mai am să mai spun câteva lucruri. Știi, acolo am spus cu tare lucruri și acum văd că mă lovește din nou. Și a fost rugăciunea.

0: Înțeleg că la un părinte spiritual trebuie să mergem tocmai ca și la medic. Ori de câte ori simți că ceva nu e în rânduială, să consulți medicul. Ne-ai spus un lucru frumos și foarte interesant. Acum, aș vrea să ne spui din felul cum te-a chemat Dumnezeu în lucrarea de misiune. Cum ai simțit în boldul acesta?
1: Cum am spus, am mers pentru prima oară în Siberia cu frații care au organizat de la Londra, fratele Cornel Nisul, organizatorul acestei lucrări. Prima oară am mers să văd și acolo. Nu mi-am gândit că Dumnezeu mă cheamă să fiu misionar, să duc acest cuvânt al Evangheliei mai departe. Apoi a început ca aceasta să fie o plăcere să fac lucrul acesta, adică o dorință să merg să vestesc Evanghelia. Parcă dacă trecea timpul și nu mergeam undeva să fac o lucrare de evangelizare, de misiune, parcă mi se părea că lucrurile sece, sunt ne la locul lor. Am simțit această chemare, am început să o simt din ce în ce mai profund, mai profund, mai tare, mai tare, care să mă motiveze să mă duc, să nu conteze timpul, banii și așa mai departe, lucrurile care de multe ori, da, sunt obstacol pentru noi. Și am simțit că Dumnezeu mă cheamă special pentru lucrare de misiune.

0: Beniamin, ți-am pus întrebarea din aur pentru că, din experiența mea, am observat că sunt două categorii de oameni care totuși sunt interesați de lucrurile spirituale, dar sunt două categorii diferite și care ajung să meargă pe drumuri diferite și să ajungă la destinații diferite. Una dintre aceste categorii sunt cei care nu au avut o reală întâlnire cu Dumnezeu, nu și-au rezolvat problemele din viața lor spirituală personală, dar totuși vor să se implice. Sunt mulți care se implică, nu vorbim acum de cineva anume, dar sunt curente creștine care se implică, oameni care se implică și cheltuiesc și merg, cum spunea cuvântul, până la marginile pământului, să-i schimbe pe alții, să facă ceva pentru alții, dar nu și-au rezolvat problemele din viața lor personală. Asta este o categorie. Mai este o categorie din cei care lucrează toată viața lor, chiar dacă trăiesc o viață lungă, să-și rezolve problemele personale și gândesc ei că atunci când vor reuși să rezolve toate problemele din viața lor și vor fi perfecți, vor merge să facă ceva pentru alții, vor merge să facă ceva în numele Domnului. Ce crezi tu? Cum vezi tu situația aceasta?
1: Acum, la lucrarea de misiune, când vorbim de evangelizare și a merge să le spune oamenilor de Hristos, categoric spunea Domnul Iisus Hristos la ucenici, nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere. Nu pot merge oamenii fără putere să vorbească despre putere. Nu pot să meargă oamenii să vorbească, le vorbească oamenilor să se pregătească de un război dacă ei nu sunt pregătiți. E nevoie ca, în primul și în primul rând, cel care vestește Evanghelia, care merge pe un teren al Evangheliei să fie propovăduită, are nevoie să fie îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt. Are nevoie ca, acum când vorbim, să nu se depărteze de Ierusalim până nu va primi o putere, înseamnă că viața lui trebuie să fie în conform cu cuvântul lui Dumnezeu. O viață sfințită, să-și dea toate silințele, să împlinească, așa cum spune, cu credința. Prima oară vine credința, apoi fapta și apoi toate lucrurile acestea. Da, e nevoie ca să fie o viață în conform cu cuvântul lui Dumnezeu, apoi sub călăuzirea cuvântului Dumnezeu și Dumnezeu în Sfânta Scriptură are doi termeni. Nu-i mâine, nu-i poimâine, e acum și astăzi. Adică Evanghelia e nevoie să se vestească acum și astăzi. Nu la bătrânețe, nu când termină situația financiară, îmi pun toți copiii la loc și o să le fac câte o casă și atunci voi merge să vestesc Evanghelia. Dumnezeu ne are nevoie acum. Am întâlnit și eu oameni mulți care i-am chemat în evangelizare, i-am chemat la misiune și au spus: voi merge când voi rezolva sau voi face mai mulți bani. Sau voi da când voi avea mai mulți bani. Dar Dumnezeu are nevoie de puținul nostru. Dacă putem să dăm din timpul nostru cât e el, să-l dăm acum Domnului, îl vom da când vom avea și mai mult. Dacă vom da din banii noștri când sunt puțini, vom da și când vom avea mai mult. Și așa și mai departe cu toate lucrurile.
0: Da, mulțumesc. Ești tânăr, destul de tânăr, nu te-am întrebat câți ani ai, dar se pare că deja ai parcurs bine primii pași și ești în plină putere să urmezi chemarea lui Dumnezeu. Cum ai simțit un îndemnul spre lucrarea misionară? Ți s-a descoperit Dumnezeu într-un mod personal? Ai avut o chemare directă sau ai luat de bună chemarea generală pe care Domnul Iisus a făcut-o și ne-a trimis, de fapt, cu Evanghelia în toată lumea, condiționându-ne că dacă nu-L mărturisim, nici El nu ne va mărturisi pe noi.
1: În primul rând am luat-o ca o chemare generală. Evanghelia trebuie mărturisită de toți creștinii. Așa cum spuneați dumneavoastră, cine se va rușina de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu înaintea lui Dumnezeu. Cu părere de rău întâlnim mulți creștini de-ai noștri, mulți creștini care spun că sunt creștini și le este rușine să-L mărturisească pe Domnul nostru Iisus Hristos. Eu am luat-o ca o general, apoi am simțit o chemare lăuntrică pentru lucrarea aceasta. De exemplu, la Bruxelles, aici unde suntem noi, mergem aproape săptămânal la piață și întâlnim pe oameni și le dăm testamente. La început, când m-am gândit la lucrarea aceasta, a început cu o frământare în lăuntrul meu. Am spus, m-am dus în Siberia, atâtea mii de kilometri să le spun la oameni despre mântuire. Am mers în Republica Moldova, la fel acolo, din poartă în poartă, din sat în sat, și le-am mărturisit oamenilor despre mântuire. Am mers în Oltenia, la fel, și le-am vorbit oamenilor despre Dumnezeu. Și la un moment dat eram într-o zi acasă și mă gândeam: Doamne, dar aici la tine de ce nu faci nimic? Și am vorbit cu frații din biserică, am luat legătura cu ei și am chemat să mergem la piață. Am spus, trebuie să mergem la piață. La început a fost câteva frâni, a fost câteva obstacole de trecut, vine în prima oară rușinea, puțini sunt care sunt gata să plătească prețul. De exemplu, m-am întâlnit cu mulți creștini de-ai noștri prin piață, mergând să-și cumpere alimente și eu sunt fire așa mai iute, mai îndrăzneț. Și i-am provocat și pe ei și mulți mi-au respins. Am insistat la ei ca să-L mărturisească pe Domnul. dar mi-am dat seama că mai degrabă nu decât să-i presăm. Dar da, e nevoie ca să-L mărturisim pe Domnul și indiferent de oricare, orice talent ai avea, dacă ai un talent și crezi că Dumnezeu te-a chemat să-L lauzi pe Dumnezeu, ești chemat ca un misionar. Vedeți, Pavel îi spune lui Timotei la un moment dat, spune că, Timotei, împlinește-ți bine slujba și fă lucrarea unui evanghelist. Adică lucrarea unui evanghelist trebuie făcută de toți. Acum, dimensiunea chemării e mai multă. Unii sunt chemați numai pentru misiune, alții sunt chemați, într-adevăr, să propovedească Evanghelia în biserică, să învețe pe oameni, dar în ei trebuie să fie cel puțin un 20% să-L mărturisească pe Domnul, oriunde se găsească.
0: Amin, amin, spun și eu din toată inima. Acum, ai trecut în revistă câteva din proiectele misionare în care ești deja implicat. N-ai vrea să ne spui și câteva din experiențele frumoase, poate chiar rezultate sau evenimente care te-au marcat și care crezi că ar fi de folos pentru îmbogățirea vieții de credință a ascultătorilor noștri?
1: Da, pe mine lucrarea din Siberia m-a crescut foarte mult. Acolo am putut să văd oamenii bucurându-se când am vestit Evanghelia. Acolo am văzut să văd nevoia care e pentru Evanghelie destul de mare. Și am văzut că Dumnezeu ne-a trimis în partea aceea și am fost cu adevărat o binecuvântare pentru frați, pentru cei care ne-au ascultat. Pentru mine cea mai mare experiență și care am văzut-o eu că Dumnezeu a făcut-o prin noi a fost o lucrare din Republica Moldova. Mi-a pus Domnul pe inimă într-o toamnă să mergem acolo. Am un foarte bun prieten la Londra care am păstrat legătura și o păstrez și acum și mi-e foarte bun prieten. Și l-am rugat, am spus, nu vrei să mergem, Nuțu, până la Moldova să facem misiune? El cântă foarte bine la acordeon. Am făcut echipă, am mai adunat câțiva frați și am mers împreună în Moldova. Punctele pe care noi le-am atins a fost și un sat numit Aluniș. Am mers din sat, din poartă în poartă. Acolo, când am fost noi în perioada aia de toamnă, iarnă, aproape, un noroi, de bea mergeai pe drum. Cu cizme, am trebuit să ne luăm cizme, să mergem. Și am chemat pe oameni la pocăință. Au fost mulți din sat care ne-au spus, auzi, noi vrem să ne-am săturat de atâtea lucruri, ne-am săturat de viața noastră murdară. Vrem să facem o schimbare. Noi știm că tot ce ne spuneți lucruri foarte bune. Dar nu au casă de rugăciune. N-au un loc unde să se adune. Să știi, domnule, asta e un loc, o biserică în care noi să ne rugăm, să-L vin pe Dumnezeu. Un loc destinat pentru biserică. Se adunau frații acolo într-o casă la o soră, o familie. I-am chemat pe oamenii din sat, au venit, au răspuns chemării noastre. Când am plecat din satul acela, când ne luăm rămas bun de la frați, l-am întrebat pe fratele care e răspunzător de biserică, i-am zis, frate, cât costă o casă să o cumpărăm ca să o transformăm, să o facem numai biserică? Și au spus, cât mai stați în Moldova? Noi am spus, mai stăm undeva 3 zile, mai aveam câteva sate în care să mergem tot așa din poartă în poartă, să dăm testamente la oameni, să-i chemăm la mântuire. În una din zile ne sună fratele Denis și ne spune că a găsit o casă. Am mers să vedem casa și când mergeam să vedem casa aceea, treceam prin mijlocul satului. În mijlocul satului era o baie comunală veche, de pe timpul comuniștilor, cu pereți groși ca cetatea. Când ne-am uitat la casa aia, îi spun la fraților, asta e bună de rugăciune. Și am mers să vedem casa, dar cu gândul la casa aceea comunală. Ne-am văzut, casa era bătrână, deja pereții erau umflați jos din cărpici. N-am fost încântați de ea. Când ne-am întors înapoi, ne-am uitat, am oprit acolo mașina. Eu m-am urcat deja pe acoperiș să-i fac să văd placa dacă încă e bună, dacă... A venit primarul și un om din sat. Și pur și simplu ne-a alungat din sat afară. Ieșiți afară, cum vă permite să intrați aici? O casă părăsită de zeci de ani de zile. Înăuntru mizerie de nu vă puteți imagina ce era acolo. Fiecare își făceau ce aveau nevoie să-și facă toate colțurile. Nu puteai să stai. Și inia lungă din sat, dintr-o casă care nu da nimeni 2 bani pe ea. Ok, am ieșit. A doua zi am mers înapoi la primar, am stat de vorbă cu el și am zis, domnule, noi vrem să o cumpărăm. Ne-am dat seama că era nepotul la primar, era proprietarul căsii. Am luat legătura cu el și le-am spus la fraților, dacă casa nu depășește 10.000 de euro, o cumpărăm. Și ne-a ajutat Domnul, a fost mai mică sumă decât ne-am gândit noi. Am cumpărat-o. Noi suntem niște tineri care numai ce am început pe calea credinței. Nu avem un nume ca să spunem, mergem într-o biserică, spunem fraților, facem o evanghelizare acolo și mi-am pornit să vrem să facem o biserică în sat. Am mers prin credință. Am rămas surprinși de felul în care a lucrat Dumnezeu. A fost biserici de la țară, biserica din Ipoteș, Suceava, care a dăruit 8.000 de euro la o strângere. Slăvit să fie Domnul. Biserica de la Bosanci la o strângere, 4.000 de euro. Noi am rămas pur și simplu uimiți în felul în care Dumnezeu a lucrat. Și dacă Domnul ne ajută acum pe data de 9 iunie, 2016 vrem să deschidem casa de închinare. E aproape gata, mai sunt câteva retușuri de făcut. Și cu ajutorul Dumnezeu, eu biserică, am făcut-o pentru 100 și ceva de membri, poate mai mulți. Ei nu sunt mulți, sunt 7 sau 6. Dar îndrăjduim că acolo o să se nască oameni din nou pentru împărăția lui Dumnezeu.
0: Mărit să fie Domnul! Ne bucurăm de lucrurile acestea. Totuși, mă gândesc că nu de puține ori au fost poate că și greutăți și sigur că calea aceasta este presărată cu obstacole. Dacă ai vrea să ne spui măcar o experiență mai dramatică și felul cum te-a ajutat Dumnezeu să ieși din ea.
1: Acum să luăm casa de la Luniș, a fost destul acolo dramatice și grele. Când începe o casă de aceasta, na, imaginați-vă, trebuie atâția bani. Au dat frații bani, la un moment dat se termină. Am ajuns momentul când ne gândeam să abandonăm lucrarea, să o lăsăm, să o punem în cărca lui alții. Ne-am unit la rugăciune, la post și am văzut mâna lui Dumnezeu care ne-a scos de acolo, am văzut mâna lui Dumnezeu care ne-a dat voie să mai respirăm puțin, a trimis oameni care să ne îmbărbăteze, să ne încurajeze. Acum, să spunem lucrurile dramatice, n-am avut așa lucruri din viață când să spunem, Doamne, nu mai putem. Din cauza că suntem într-o lucrare care e sub paza și ocrotirea lui Dumnezeu. Într-adevăr, sunt obstacole multe. Sunt, de multe ori îți vine să lași lucrurile în jos, să spui, de ce m-am băgat aici? Dar mergem înainte. Dacă nu sunt bătălii, înseamnă că nu-i nimic. Dar trebuie să fie bătălii și trebuie să fie și izbândă. Vedeți, dumneavoastră, creștinul trebuie să-și pună de multe ori două semne de întrebare. Unu, când îți merge bine, întreabă-te de ce îți merge numai bine. Și când îți merge rău, întreabă-te de ce îți merge numai rău. Înseamnă că tot timpul trebuie să fii într-o frământare. Când îți merge bine, de ce îți merge bine? Stai înaintea Dumnezeu și cercetează-te. Când îți merge rău, de ce îți merge numai rău? Cam așa e și situația aceasta cu misiunea. Când merge numai bine și toate lucrurile merg, spui, Doamne, e lucrarea ta? E ok? Toate lucrurile parcă par prea ok. Când merge numai rău, te întreb, Doamne, vrei să-mi pui un obstacol? Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că niciodată nu ne-a lăsat în suspans, niciodată nu ne-a lăsat să nu știm încotro să o luăm. De fiecare dată a fost momente când noi ne-am întărit prin îndrumările care Dumnezeu ne le-a dăruit, prin felul în care frații au venit și ne-au motivat, în care frații ne-au venit și ne-au îmbărbătat când aveam nevoie de îmbărbătare. Mi-aduc aminte de o experiență foarte frumoasă. Trebuia să turnăm șapa la biserica din Aluniș. Și frații au vorbit cu o echipă de la Bosanci să meargă să toarne șapa. Și au mers la vamă și au întrebat, domnule, vrem să trecem cu pompa de șapă vama la Moldova. Vamii și-au spus, nu se poate. Domnule, trebuie hârtii, peste hârtii. Mă sună tata și spune, nu se poate. Vorbesc cu Colea, responsabilul de acolo, de la lucrare, și spune, bine, categoric nu se poate. Atunci i-am spus, Colea, tu ai auzit de credință? Da. Ei, mâine dimineață la ora 4 vă treziți, mergeți, treceți vama prin credință. Dumnezeu are putere. Dacă noi am creat cu înțelepciunea lui Dumnezeu ceea ce mașinile și lucrurile acestea, Dumnezeu a creat pe om și le schimbă și inima la vame și mergeți prin credință. Se apropia ziua de vineri. Aveam foarte mare emoție. Am spus, de ce am spus eu lucrul ăsta? I-am sunat pe fraților, hai să luăm o zi de post înaintea lui Dumnezeu, joi, ca Dumnezeu să dea izbândă. Am trecut ziua de post, ne-am rugat, ne-am încredințat în mâna Domnului. A venit ziua de vineri. Eu știam că ei dimineața trebuie să se treacă vama. N-aveam curaj să-i sun. Credința mea era, să vă spun, nu era mare, era mică, parcă că am trecut de multe ori vama la moldoveni și știu ce înseamnă să treci vama. De multe ori cu câteva dulciuri în propagaște punea să ne întorci înapoi sau ei sunt foarte așa mai comuniști. Și când i-am sunat pe la ora 10, l-am întrebat, Colea, ce faceți? Turnăm șapa. Am înșenchis telefonul. Eram și emoționat, eram și bucuros, l-am slăvit pe Dumnezeu. E cel care dă izbândă în orice încercare.
0: Așa este, e foarte adevărat. Acum, noi ne aflăm la vreo 2000 de kilometri de țara noastră, dragă România. Sunt alții care sunt mai aproape, sunt alții care sunt mai departe. Tinerii României sau mare parte din tinerii României și nu numai tinerii și mai puțin tinerii au fost nevoiți să emigreze la distanță, să meargă în țări necunoscute, în culturi străinelor, departe de familie, în condiții vitrege și să înceapă o nouă viață. N-a fost ușor. Și mulți și-au găsit totuși un loc cald, și-au creat o casă lor acolo pe aceste ținuturi străine și consideră că e ok, sunt mulțumiți cu salariul, cu venitul lor, sunt mulțumiți cu viața de acolo și consideră că la aceasta se rezumă totul, la o viață biologică, să trăim mai bine, zice românul. Tu ce crezi? Ca și creștin, crezi că rolul nostru este și de o altă dimensiune?
1: Mi-am pus de multe ori și o întrebare asta. Mi-am pus întrebarea și am spus, poate Dumnezeu pe mine m-a chemat undeva în Suceava, în satul Mereș, să merg să vestesc Evanghelia, nu-i niciun creștin acolo. Mi-am pus întrebarea, poate Dumnezeu m-a chemat undeva în alt loc să vestesc Evanghelia și eu undeva sunt prin Bruxelles și hoinăresc pe aici. Am primit un răspuns care pe mine un pic m-a odihnit în subconștientul meu și am primit un răspuns că Dumnezeu îngăduie să mergem și ne lasă să mergem unde vrem noi. Dar în acel loc unde vrem noi să mergem, Dumnezeu ne-a pregătit un teren în care să lucrăm pentru El. Pentru creștin, pentru copilul lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, pe El trebuie să-L preocupe împărăția. De multe ori noi spunem că legea, vechea lege, dădea 10-a parte și noua lege ar trebui să le dea pe toate. Mă gândesc că în vechime era mai bine că era rânduiala asta, că ei chiar dădeau a 10-a parte, din timp, din tot ce aveau. De multe ori la noi nu se mai face nici a 10-a parte din ce trebuie să dăm lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, de multe ori noi ne gândim că dând ceva, făcând ceva, facem mari cinste lui Dumnezeu. Într-adevăr, îl cinstim pe Dumnezeu prin tot ce facem. Dar trebuie să ne gândim că cea mai mare cinste pe care noi o putem avea înaintea lui Dumnezeu e că El să primească ceea ce dăm noi Lui. Dacă eu aș ști că aș putea să-i dau un buchet la regina Belgiei de flori sau să-i duc un cadou la rege, cred că aș face un cadou frumos, că am această onoare să-i dau un cadou regelui. Cum sunt cadourile noastre care îl dăm lui Dumnezeu? Cum e timpul nostru care îl dăm lui Dumnezeu? Da, ar trebui ca să ne punem un semn de întrebare în direcția aceasta și să reflectăm la viață, să nu uităm că e trecătoare. Spune Eclesiastru că tinerețea și zorile tinereții sunt trecătoare. De multe ori spun oamenii că voi mărturisi pe Domnul la bătrânețe, mă voi pocăi la bătrânețe, dar e posibil ca ziua de mâine să nu mai fie ziua noastră. Mi-aduc aminte, eram odată la biserică, trebuia să mergem la biserică și am spus la soție să facă gugoș. Și iar gugoș să facem miercuri seara, am spus, da, fă gugoș miercuri seara. De ce? Hai să vezi. Și am spus la fraților, astăzi v-am făcut un cadou, v-am adus gugoș. Și au spus, cum? I-am spus, fraților, știți că eu cu ziua de astăzi nu mai mă întâlnesc niciodată. Am vrut ca să strânesc în ei ceva. Cu ziua de astăzi nu mai mă întâlnesc niciodată și cu gugoșile astea mă voi întâlni într-o zi, poate, împărăția lui Dumnezeu. Am făcut-o pentru Domnul. Mi-am dat seama că fiecare zi e unicată. Trăim și cheltuim zilele prea ușor. Dacă spunea cineva odată și îmi plăcea ideea lui, un om dacă ar câștiga o sumă mare de bani, fără să pună mult efort, ar cheltui-o pe lucruri că îi trebuie, că nu îi trebuie. Poate își dă seama la un moment dat, domnule, i-am cheltuit fără să fac mare lucru cu ei. De multe ori suntem și noi la fel. Ne gândim că suntem bogați în zile, suntem bogați în viață și cheltuim zile după zile nepunând preț pe ele. Dar fiecare zi e prețuită, fiecare zi e un dar de la Domnul și e bun ca să îl trăim așa cum Dumnezeu ne-l cere.
0: M-ai convins cu lux de amănunte că viața noastră înseamnă mai mult decât a mânca și a bea, decât a avea un adăpost confortabil sau o mașină și alte lucruri de genul acesta. Ce crezi tu, chemarea noastră ca și creștini, pentru că Hristos ne-a dat o trimitere, ne-a dat o misiune în lume, da? Pentru că lumea este trecătoare, dar Dumnezeu are un plan veșnic, un plan minunat cu noi ca oameni. Și în cadrul acestei chemări pe care Dumnezeu ne-a adresat-o nouă ca și creștini, noi ca români, cum spuneam, pentru că suntem la distanță de țara noastră dragă, de părinții noștri, de familiile pe care le-am lăsat acolo, crezi că suntem chemați aici să ne adresăm creștinilor care sunt și ei în jurul nostru? Crezi că avem o datorie față de ei sau să-i ajutăm pe românii, să-i contactăm și să-i găsim pe românii care sunt de aceeași nație cu noi și să ne implicăm în a-i înțelege, a-i susține, a-i încuraja? Sau crezi că avem o trimitere și mai cu o rază mai mare de acțiune, cum spunea Mântuitorul, la toate neamurile, până la marginile pământului?
1: Da. Vedeți dumneavoastră, Pavel la un moment dat spune în Roman, capitolul 10, spune că rugăciunea mea către Dumnezeu și dorința inimii mele este ca israeliții să fie mântuiți. Eu sunt pica Pavel. În primul rând îmi place să alerg după românii noștri care sunt pe aici și facem lucrul acesta. Și cred că Dumnezeu ne-a chemat și chiar dacă suntem și a îngăduit Dumnezeu să fim în locul acesta, e să facem lucrarea aceasta. Diaspora a făcut și lucruri bune. Aici în diaspora au fost mulți care l-au întâlnit pe Dumnezeu. La răscruși de drumul, la probleme, la nevoi. Și au adus aminte că, domnule, rugăciunea face lucruri, schimbă lucruri. Și au început să-L caute pe Domnul. Dar cu părere de rău, diaspora a făcut și lucruri care nu sunt bune. Sunt tineri de-a noștri care s-au pierdut și aceștia trebuie recuperați. Sunt copii care au plecat de acasă, au plecat și s-au pierdut aici și trebuie să și aceștia recuperați. Și aceasta e menirea a bisericii din ziua de astăzi. Dacă biserica nu își face treaba, nu își face ceea ce Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu a chemat, pierde suflete pentru mântuire. Imaginați-vă balanța și bogăția pe care Dumnezeu o pune în valoarea unui suflet. Spune ce ar câștiga unui om dacă ar câștiga toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Eu când merg la piață să-i chem pe oameni la mântuire, cu gândul acesta merg. Și nu mi-e rușine să spun lucrul acesta și o merg cu toată dragostea și îi opresc pe români și le vorbesc despre mântuire. De ce? Că mă gândesc că dacă se întoarce un om la mântuire, am câștigat toată averea din toată lumea. Da, Dumnezeu ne chema și pentru cei care sunt aici, pentru belgeni și așa mai departe. O experiență care am trăit-o și am pipăit-o foarte și am simțit-o foarte profund. Într-o duminică mă pornea să merg la biserică. Proprietarul în care stăm în aceeași curte, stăteam cu el de vorbă în spatele căsii și am simțit așa un imbold foarte puternic, ca niciodată. Cheamă la biserică. Am zis-o de vreo 3 ori și nu l-am chemat. M-am dus la biserică, am luat familia, am luat copii, am spus, George, mă duc la biserică. Ok. Când mă întorc acasă, ambulanța în fața căsii, plin de poliție, în curte. Soția îmi spunea, nu intra în curte. Zic, e curtea mea, plătesc chiria, intru în curte. Cum? Când intru în curte, nu mă întreba nimeni nimic, aveam chiria acolo, intru în casă unde stă el. Când intru în casă, îl întreb, l-am văzut pe el, terminat, ce-i? El a vrut să se sinucidă, a avut o prietenă, știți cum sunt belgenii, trăiesc, i-au plecat. În fine, el are mai mulți ani, dar un moment de depresie din viața lui. A fost un moment când m-am gândit și am spus, dacă eu nu-l chemam pe omul ăsta la biserică și făcea catastrofa, poate l-aveam pe conștiință. Lucrul ăsta ar trebui să fie pe conștiința bisericii. Când am stat și m-am gândit mai profund la lucrul ăsta, am zis că am avut un moment să-l chem și nu l-am chemat. Am avut un moment când, dacă mă întorceam de la biserică și îl găseam mort, era pe umerii mei. Era datoria să-l chem la biserică ca să poate îl câștigam. Era momentul lui, de clipa aia, care să nu fie acolo, ci să fie în biserică. Și am spus, Doamne, slăvit să fie în numele Tău, că nu s-a întâmplat mai rău și când am să am acest imbold, să chem pe cineva sau să fac ceva mai mult, o fac cu toată inima.

0: Bine, Amin, ai avut șansa, ar spune română, noi spunem că ai avut harul să cunoști mai multe feluri de oameni, să treci prin mai multe țări, prin mai multe locuri. Cum găsești că sunt oamenii din țara aceasta în care suntem, acum suntem în Belgia, ai trecut prin Anglia, ai trecut prin Rusia, ai fost și în Republica Moldova, poate că și prin alte părți. Cum găsești oamenii din vremea noastră, din generația noastră, sunt deschiși ca societate către Dumnezeu, sunt însetați după a afla lucrurile acestea care, de fapt, ar trebui să intereseze sufletul lor, sau suntem ca Ioan acela care propovădea cuvântul în pustie?
1: Cred că trăim o vreme în care e cea mai stâncoasă vreme în care o trăim. Nu știu cum au fost vremurile din trecut, dar o vreme în care oamenii sunt cam drum, sunt cam piatră. Când mergi la piață și îi oprești pe români, vorbim de români ca să fiu înțeles, și îi oprim ca să le vorbim despre mântuire, nu-i chemăm la o religie, nu-i spunem, domnule, religia penticostală, religia baptistă, religia cutare te mântuiește, nu. Noi îi chemăm la credință. Îi chemăm pe oameni la mântuire, le dăm testament. Mă bucur că frații de la Gedeon au fost călăuziți de Domnul și au pus pe coperta Noului Testament și semnul crucii. Noi nu ne poticnim în el, dar face un lucru foarte bun, că toate confesiunile îl acceptă. Dar oamenii sunt împietriți. Lucrez cu niște oameni care nu te ascultă, cu niște oameni răzvrătiți. Am întâlnit cazuri când pur și simplu au luat la fugă de lângă noi. Am întâlnit cazuri când m-au și amenințat că mă învârt, că îmi dau. Au fost cazuri când mi-au răspuns obraznic. Și au fost cazuri fericite când s-au oprit, ne-au ascultat și au spus, numai Dumnezeu v-a trimis. Dar cu părere de rău nu i-am întâlnit în biserică. Eu cred din toată inima că cuvântul lui Dumnezeu are putere să mântuiască și nu și-a pierdut puterea deloc. Și nădăjduiesc că într-o zi voi vedea rod. Nu că n-am văzut rod, dar vreau voi vedea rod și de aici la Bruxelles, voi vedea rod poate și din Rusia, și din Moldova, și din Oltenia. Trăim o vreme în care Evanghelia se vestește foarte greu, chiar dacă suntem liberi la propovăduirea Evangheliei. Trăim o vreme când avem mulți învățători, avem mulți predicatori, dar poporul e pietros. Și oamenii sunt de așa natură, vedeți chipul veacului. Când spune Pavel la un moment dat, nu vă potriviți chipul veacului. Oamenii cam au început să, domne, nu am timp, prea mult de muncă, nu am timp. Dar i-am spus la cineva odată, i-am spus, l-am oprit și i-am vorbit despre mântuire, să-i dau un testament. Domnule, eu citesc Scriptură, eu am Biblia acasă. I-am zis, dacă ai citit din Scriptură sau ai mânca cât citești din Scriptură, mai poți merge pe drum. A fost sincer omul și a spus, nu cred că aș mai putea merge pe drum. De multe ori, fenomenul acesta e și în biserică. Oamenii care vin săptămânal la biserică, oamenii care vin aici în fiecare duminică, poate și peste săptămână, și la fel, viața lor cu Dumnezeu e departe. E o formă a evlaviei. Asta e în vremea din urmă.
0: Totuși, noi suntem chemați să semănăm și mi-a adus aminte de un cuvânt spus de Dumnezeu prin profetul din vechime cu numele Isaia, care spunea cam așa ceva. După cum ploaia și zăpada nu se întorc fără să aducă rod, tot așa și cuvântul meu nu se întoarce fără să rodească.
1: Și eu cunosc cuvântul ăsta și de multe ori m-a întărit. E greu să semeni și să vezi că nu crește. Eu când pun în grădină acolo o sămânță, nădăjduiesc că o văd în primăvară încolțind. Mai mult ca atât, o văd că în toamnă voi mânca ceva din trânsa. Dar nu cădem de oboseală, fiindcă văd niște lucruri care nu se văd acum, o se vadă în veșnicie. Și îl slăvesc pe Domnul. Le spun la oameni când îi opresc, m-aș bucura ca momentul acesta din viața voastră să vă fie spre mântuire, nu spre osândă, că e posibil să fie spre osândă. Înspre fericirea noastră și îi mulțumesc lui Dumnezeu, am văzut oameni venind în biserică, de la piață, ascultând Evanghelia. Ne-am bucurat, n-au rămas. Dar ne dăm că Dumnezeu își va face numele, și își face numele de slavă.
0: Bine, Amin. Spune Domnul Iisus că cine își iubește viața, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga pentru viața veșnică. Vezi tu, ești implicat, după cum singur ai mărturisit, în multe acțiuni, în multe lucruri. De bună seamă, ai și o familie de care trebuie să te îngrijești, ai câțiva copilași, ai nevoile tale personale. Ai tu timp să te ocupi de toate lucrurile acestea și să-ți mai pese și de belgenii din jurul nostru, să-ți pese și de românii care sunt în zonă, să-ți pese și de cei din îndepărtata Siberie?
1: Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia care mi-a dăruit-o. Îi mulțumesc pentru soția care mă înțelege, că trebuie să avem ajutorul potrivit în toate lucrurile. dacă n-aveam o soție care să mă fi înțeles că Dumnezeu m-a chemat la misiune, poate mi era mai greu, dar așa, într-o oarecare dimensiune, mi-e ușor. Cu ajutorul Domnului avem 4 copii, un băiat și acum vine a 3-a fetiță. Domnul să-i binecuvinteze. Dacă aș pune în primul rând și m-aș gândi la nevoile financiare, aș putea spune că nu-i timp de făcut misiune, nu-i vreme de făcut misiune. Până acum lucram, acum un an în urmă, lucram 6 zile din săptămână și era normal, ca fiecare om, nu? E ceva normal să muncești sâmbătă. Am luat o hotărâre și am spus, ziua de sâmbătă vreau să o pun deoparte pentru Domnul. Adică vreau ca să vestesc Evanghelia și am mers la piață. Au fost des când nu am mers chiar sâmbătă de sâmbătă. Au fost momente când ne-am oprit la piață. Au fost probleme când ne-au alungat cei de acolo. Dar în special ziua de sâmbătă am pus-o deoparte. Am pus deoparte timpul pentru Domnul de a merge în Siberia. Acolo când mergem, ies 2 săptămâni, 3 săptămâni cu drumul, fiindcă distanța e destul de mare. Niciodată nu mi-am pus problema zilei de mâine. Au fost vremi și momente din viața noastră, de familie, când ni s-au terminat banii din casă, dar nu am întârziat chiria. A fost des când s-au terminat banii din casă, dar am avut cu ce merge, să ne cumpărăm alimente și ce am avut mai. Nu, acum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru timpul care mi l-a dăruit. Mi-a dăruit un timp, am un loc de muncă în care am timp să fac chiar mai multă misiune decât am făcut până acum. Situația noastră financiară e mai bună ca înainte. Spune Evanghelia, puneți-mă la încercare. Eu nu mă duc în misiune și nu fac lucrarea de misiune doar că Dumnezeu mă va binecuvânta pe pământ. Departe de mine gândul ăsta. Nu dau un ban și spun dau a 10-a parte ca Dumnezeu să-mi dea mie mai mult. Nu. Eu știu că spune în Cartea Proverbilor să-L cinstesc pe Domnul cu averile mele și teascurile mele vor geme de most. Eu știu că fac ce fac pentru Domnul ca răsplata mea să fie în cer. Dacă El mă hotărăște să trec pe aici prin mai puțin sau mai mult, îți deprind să trăiesc, cum spunea Pavel, și în belșug și în strâmtorare. Au fost momente în viața mea când mi-am pus întrebarea aceasta, Doamne, am mers în misiune, Doamne, am făcut cu tare lucru, Doamne, am dat bani la biserica cu tare și văd că mi se taie drumurile. Dar s-a tăiat un drum, că avea Domnul să mă ducă pe un drum mai binecuvântat. Și am timp, mi-a dăruit Domnul și timp, mi-a dorit Domnul de toate. Când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu le rânduie așa de bine cât noi nu ne gândim. Slăvit să fie Domnul!
0: Dacă ai putea să ne spui în mod concret o experiență în domeniul acesta, cred că ne-ar ajuta mult.
1: Eram într-o vreme când chiar nu mai aveam bani deloc în casă. Am mers și am făcut un preț la un acoperiș să-l spăl. Să-l spăl și să-l dau cu produs. Eu n-am făcut prețul cât costă acoperișul. Am făcut prețul după câți bani am nevoie. După ce am dat prețul, m-am gândit, e prea mult. Unde stau aici în Bruxelles, am găini în spatele casei și am mers pe acolo să le dau mâncare. Așa. Și eram amărât, nu aveam bani. Și am spus, Doamne, vezi că nu am, te rog frumos, fă ceva. Era o nevoie destul de mare în casă. Era sâmbătă. Normal, sâmbătă, nu dă nimeni răspuns la acoperiș. Și eram acolo, mă frământam, stăteam și mă gândeam, Doamne, oare cum ies? Și chiar mi-a venit gândul ăsta, dacă puneai jumate din preț, cât era prețul propriu zis, ți-a acceptat pe loc. Primesc un mesaj pe telefon și spune că ți-am acceptat prețul, poți să încep de luni. Pentru mine a fost slăvit să fie Domnul. M-am dus, am făcut acoperișul, l-am spălat, în 2 zile l-am terminat. Acum așteptam banii. Mă sună un frate și îmi spune, frate, avem nevoie de câțiva bani. Și eu îi spuneam, vorbeam la telefon și spun, frate, eu am făcut acum o lucrare, dacă mi-intră banii ăștia, pot să-ți dau ceva. În timp ce vorbeam la telefon cu el, asta o spun înaintea lui Dumnezeu, primesc mesaj, ting, ting, când mă uit, ți-am băgat banii, slăvit să fie Domnul. L-am văzut pe Dumnezeu împlicându-se în cele mai mici detalii din viața familiei mele.
0: Da, e extraordinar să umble în fiecare zi cu Dumnezeu. Acum, eu vreau să te mai întreb un lucru. Ce crezi tu, lucrarea aceasta pe care o ai pe inimă de misiune, o faci, de fapt, care este scopul tău? Pentru că este foarte important să ne punem această întrebare. Pentru ce faci ceea ce faci? Deci, o faci pentru că ți-a spus Dumnezeu? O faci din dragoste pentru seminii tăi? O faci pentru că așa ai tu pe inimă?
1: Da, e foarte ușor să spun la întrebarea asta. Eu fac din dragoste pentru Domnul. De multe ori punem cam în felul următor. Eu fac că Dumnezeu îmi dă, dar eu fac fiindcă Dumnezeu m-a iertat, mi-a dăruit un nume nou și o fac din dragoste pentru El. Ceea ce facem noi e prea puțin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Eu nu mai aștept nimic din partea lui Dumnezeu să mai facă pentru mine. Eu nu mai aștept ca să-mi dea nimic pe pământul acesta. Ceea ce fac, merg și vestesc, și mergem și vestim Evanghelia. Dacă pot să o vestesc oriunde pot să o vestesc. Dacă fac ceva, o fac în numele Domnului. O fac pentru slava lui Dumnezeu. Vreau ca Domnul să fie slăvit în tot ce fac. Adică El a plătit un preț atât de mare pentru noi ca să ne scoate din măcila aceea de păcat și să trăim o viață cu El, și viața cu Domnul e atât de frumoasă. Și eu îl slăvesc pe Dumnezeu și mă gândesc că fac atât de puțin ceea ce fac. Nu facem mult. Dacă mergem și vestim Evanghelia în piață sau la Moldova sau în Siberia, nu suntem mai breji. Adică e o datoria noastră să o facem. Adică Dumnezeu ne-a chemat la lucrul ăsta. Și o fac din dragoste pentru Domnul.
0: Îmi place să te numesc și pe drept că ești un misionar. Acum, crezi că chemarea aceasta se adresează doar unei categorii aparte? Dumnezeu are chemați doar oameni speciali pentru lucrarea de misiune sau este o chemare generală în care suntem responsabili toți ca și creștini?
1: Până ceva vreme în urmă, nu aveam curaj să spun că sunt misionar, dar acum o spun din toată inima că Dumnezeu m-a chemat să fiu misionar. Am văzut și simt lucrul acesta că Dumnezeu m-a chemat să fiu cu adevărat misionar. Poate și cred, recit poezii în biserică, mai vesez din cuvânt, dar chemarea mea pe care mă simt în cel mai larg, că o fac cu drag, e lucrarea de misiune. Într-adevăr, sunt oameni chemați special să fie misionari. Acum, misiunea care noi o facem sau care eu am făcut-o până în prezent e 5%, foarte puțin. Am mult să ne gândim la oamenii care au plecat misionari pe toată viața. Merită ca ei să primească toată slava și coroana de mâna Domnului. Deci noi stăm aici, ne câștigăm existența, trăim destul de bine și mergem din când în când în misiune. Nu facem prea mult lucru. A fi cu adevărat un misionar înseamnă a spune toată viața ta la picioarele Domnului, spune, Doamne, unde mă trimiți? Te trimit în Sola Maia, în Siberia și te spui, Doamne, am plecat acolo. Sunt oameni de felul acesta și sunt oameni chemați, poate parțial, să fie misionari.
0: Spuneai că ai fost în centrul Siberiei la vreo 15.000 de kilometri distanță. De bună seamă că n-ai cunoscut pe nimeni acolo, doar ai fost antrenat sau angrenat de acel grup de creștini care te-au luat împreună cu ei. Cum ai văzut pe oamenii de acolo? Crezi că sunt interesați de lucrurile spirituale? Crezi că Evanghelia va avea un impact și va schimba viața lor sau societatea lor? Crezi că de asta are nevoie societatea din vremurile noastre? Crezi că Evanghelia este soluția pentru a ridica popoarele și oamenii din vremea noastră la o viață nouă?
1: Da, Evanghelia are putere să schimbe vieți, să schimbe inimi. Și într-adevăr, când ne gândim la Siberia, când ne gândim la Rusia, ne gândim la un popor rece, un popor care nu m-a făcut rău românilor, un teren în care nu mă gheață, nu mă îngheț. Eu am ajuns acolo datorită fraților de la Londra, care au pe inimă cu adevărat lucrarea aceasta. Fratele Cornel Nistor merge de foarte mult timp în Siberia și Dumnezeu să-l binecuvinteze pentru această lucrare. Și prin această lucrare, mergând acolo, am înțeles că Dumnezeu m-a chemat la misiune. Am mers în Siberia, de 3 ori am mers până acum. Când am mers prima oară am fost necăsătorit, era tot roz, era frumos, am mers să văd și pe acolo. Și am văzut, acolo unde a intrat Evanghelia, în familiile în care a intrat Evanghelia s-a schimbat viața. Oamenii din zona aceea, de exemplu, noi am mers la Magadan, prima oară când am mers în Siberia, eu cu frații am mers la Magadan. Magadanul e un oraș undeva ca Suceava, dar nu a fost, acesta a fost punctul nostru Magadan. Am mers la Iagadnoie. Fratele conducător de acolo, când a auzit că a venit oameni străini, a venit 2000 de kilometri pe un drum de piatră, ne-a luat, a mers din nou 2000 înapoi, să mergem să slujim 2 zile în biserică. Imaginați-vă cât de mare bucurie pentru ei a fost ca să vină un străin să vestească Evanghelia acolo. Cine ar merge până în România să ducă un om până la Bruxelles, 2000 de kilometri, pe autobandă, cu o mașină confortabilă, să-l aibă 2 zile în biserică și să-l ducă înapoi. De adus poate l-a duce, dar de adus înapoi îl trimite cu autocarul. Omul acesta a plătit un preț mare. Domnul să-l binecuvinteze. Am văzut oameni nu bucuroși, foarte bucuroși. Am văzut oameni care când le spuneam că Domnul te iubește, îi spuneau, dar cum așa? Fiindcă ne-a trimis pe noi până aici, la voi, ca să vă spunem lucrul acesta. Și pentru ei aceasta a contat foarte mult. Am prins temperaturi scăzute, am prins temperaturi până la minus 60 de grade. Am mers de la Magadan până la Iacuțsk. Iacuțsk e un oraș care e cel mai friguros oraș locuibil de pe globul pământesc. Am mers cu mașina de la Magadan la Iacuțsk, am trecut și prin Iagadnoie. Șasiul mașinii s-a fisurat de la atâta zdruncinătură și de la atâta îngheț. Cel mai tare ce m-a întristat că oamenii, într-o oarecare dimensiune, să spunem așa, sunt nepăsători de Evanghelie. Au patima aceasta a băuturii. Când vorbim de Siberia, nu vorbim de poporul rus. Acolo, de exemplu, în partea Magadanului, în partea Ivenscului sunt cheții, sunt oameni aceștia ca un fel de eschimoși care îi trăiau în corturi. Acum rușii le-au construit câteva blocuri. E o mizerie infernală acolo. Dacă ai merge vara, ar fi foarte greu de rezistat, dar fiindcă e frig, totul îngheață și e frumos. Și oamenii sunt mulțumiți, spun, domnule, dar noi stăteam până acum în corturi și acum stăm la oraș, stăm în casă, e foarte ok. Până a intrat Evanghelia a fost numai băutură, a fost numai desfrâu. Când a început să intre Evanghelia cu ajutorul Domnului și cu frații, a început ca viața lor să se schimbe. Au început din femeile alea care nu știau nimic decât să se îmbate în fiecare zi, au început ca să vină la biserică, să schimbe viața. Oamenii aceia care nu știau altceva decât băutură, puțin la pește, poate să vâneze, normal, viața lor asta e să pescuiască, să mănânce, să vâneze, să poată să supraviețuiască. Alimentele, îmbrăcămintea, toate lucrurile acestea sunt foarte scumpe din cauza că sunt duse cu vaporul. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut acest har să merg până acolo. Am văzut o altă viață, am văzut alți oameni și nu că îl slăvesc pe Domnul. Înainte spuneam, domnule, sunt român și toți mă arată cu degetul, dar eu îl slăvesc pe Domnul că sunt român. Că mă pot duce în grădină să pot rupe un măr din copac, să-l mânc și să-i simt gustul. Ei n-au acest har din partea lui Dumnezeu să poată merge în grădină să iau un măr. Acum, ultima oară când am mers în Siberia, am mers la Krasnoyarsk. Acesta a fost doar unde am aterizat, acolo e o biserică destul de mărișoară, dar am mers în două sate. Undeva am mers cu vaporul, cu o rachetă, o numesc ei pe apă, ca să e singurul mijloc de transport. Am mers la Sulamaya și la Bor. Satul acesta, Sulamaya, e un sat de cheț, ceva ca eschimoșii. Trăiesc exact în mijlocul pădurii. Acolo nu există poliție, acolo nu există primărie, acolo nu există nimic. Acolo există doar o singură biserică creștină care i-a ajutat ca să se mute de lângă apă, să vină puțin mai în sus, că undeva într-un an, nu știu exact, poate prin 99-94, i-a luat gheața și le-a format casa. Și frații noștri i-au ajutat ca să se mute puțin mai în sus și au făcut o biserică acolo. Un sat, când mergi acolo, e o liniște care nu ți-o poți imagina că există vreodată. E un aer care nu-l poți să-l simți nicăieri decât acolo. Când te uiți prin sat, vezi numai butuci, numai lemne. Ce mi-a plăcut la ei? Vedeți, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oameni care trăiesc în mijlocul pădurii, fără niciun fel de civilizație. Dacă te uiți la ei, îi vezi murdari, îi vezi... Cum îi vezi? Prea multă școală nu au. Mi-a plăcut la ei că în mijlocul satului era acolo un garaj, ca un fel de atelier, fiecare venea acolo, lua din scule care aveau nevoie, reparau, o puneau la loc. Aveau cam lucruri la comun. Nu se fura unul de la altul. Dom'le, chiar de aprecia lucrul acesta la ei. Era un om care se ocupa numai de pescuit. Ăsta era pescarul satului. Era un om care se ocupa numai de tăiat lemnul. Ăsta era, aducea lemnul. Știa, dom'le, eu aduc lemn, tu aduci pește, ălălalt aduce, merge la vânat. O disciplină între ei. Frații au dus Evanghelia acolo. Primii misionari care au fost misionarii din Krasnoyarsk. Cu ajutorul lui Dumnezeu, frații când au mers odată la Habaros, au auzit despre ei și fratele Cornel au organizat această misiune, în care am avut și eu acest har să merg împreună cu ei. M-am întărit acolo, am predicat Evanghelia, am mers din poartă în poartă, am chemat pe oameni la mântuire. Împreună cu frații am ajutat cu alimente, am făcut... Vedeți, misiunea nu înseamnă numai a vesti Evanghelia. Am mers prin grădinile oamenilor și am săpat. Am făcut un acoperiș acolo. Am făcut lucruri care, mulți se gândesc, spun, domnule, misiunea e numai vestirea Evangheliei, dar misiunea are mai multe laterale. I-am ajutat pe oameni cum am putut. Le-am vestit Evanghelia cum am putut, cu ajutorul Domnului. Și îl slăvim pe Dumnezeu că în Sulamaya, la capătul pământului, sunt frați de-a noștri. Sunt frați de-a noștri care îl așteaptă pe Domnul. Sunt frați de-a noștri care așteaptă venirea Domnului. Și pentru aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu. Oameni care s-au bucurat că am dus o speranță, am dus o rază de dragoste din partea Domnului. Ceea ce am făcut noi n-a fost altceva decât să îl slăvim pe Dumnezeu. N-avem un merit să spunem, domnule, eu am mers până la Sulamaya și uite ce bravă sau ce bună. Nu. Am avut harul din partea Domnului și am făcut-o cu dragoste. Când am mers ultima oară, am spus că mai merg o dată în Rusia. Acum n-am mai spus că mai merg o dată. Am spus că voi merge de fiecare dată când voi simți din partea Domnului și dacă voi avea o chemare, mă voi duce cu toată dragostea. Am prins un drag de ei. Mi-e dor să mă duc și mâine acolo. Apoi, întorcându-ne ușor spre casă, cam Sulamaia a fost capătul liniei noastre. Ne-am întors la Bor. La Bor, la fel, biserică, nu sunt mulți frați, sunt 10, 15. Biserica e destul de slăbuță. Vedeți, spunea Domnul Iisus la un moment dat, mare și secerușul puțin sunt lucrătorii. Sunt foarte puțin lucrători. Vedeți, la noi în România sau în diaspora, nu ducem lipsă de mesager, nu ducem lipsă de cuvânt. Acum imaginați-vă un predicator să predice un an de zile în aceeași biserică, el singur. Nu că e greu lui, dar e greu și pentru cei ce-l ascultă. Cu ocazia asta, dacă ar fi frați doritor ca să meargă în Siberia, drumul e deschis, care au pe inimă lucrarea aceasta. De fiecare dată când se merge, nu este o nicio restricție decât trebuie să fie oameni serioși. Fratele Cornel Nistor nu are nicio restricție ca oricare poate să meargă decât, într-adevăr, nivelul de trai destul de slab, mâncarea, mănânci ce se pune în față, pește, poate cartofii fierți, caz fericit. Dormi pe unde apuci, nu-s condiții de lux, nu-i hotel. Se merge cum se merge, dar vrem să-L cinstim pe Dumnezeu prin ceea ce facem, să-L slăvim pe Domnul. Apoi ne-am întors la Bor, am făcut aceeași misiune, am făcut ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă să facem, cu ajutorul fraților, am vestit Evanghelia, i-am ajutat pe frați, am ajutat pe toți oamenii, n-am făcut diferență dintre creștin și necreștin. Le-am spus la oameni și le spuneau frații, noi îți dăm asta în numele Domnului, de la Domnul Iisus Hristos, nu-s banii noștri, Domnul ne-a dat nou pentru voi. Vă chemăm la biserică, dar nu vă chemăm pentru alimente, ci vă chemăm ca să vă salvați sufletul. Vedeți, oamenii în ziua de azi, dacă îți dă ceva, parte aștepți ca să-ți răspundă chemării, dar am vrut să fim și frații care au organizat misiunea aceasta, mi-a plăcut gândul lor, gânduri din partea Domnului, sincer, și am vrut ca să fie doar Domnul slăvit în toată lucrarea. Apoi, a treilea popas a fost Krasnoiarsu, ultimul în care am și plecat acasă. Am slujit în biserica de la Krasnoiarsu, o biserică foarte mare. Și când s-a încheiat programul de la Krasnoiarsu, eram pe hol și a venit o femeie și a spus că de 53 de ani n-am mai vorbit românește cu nimeni, sunt româncă. A fost dus acolo undeva pe timpul războiului. Într-adevăr, vorbea puțin greu. Spunea ea, am o carte care o citesc în limba română și am recitit-o și am recitit-o ca să nu uit limba română. Era cu lacrimi în ochi, bucuroasă, nu știu cât de bucuros a fost când v-a făcut cineva un cadou. Poate ați fost bucuros când v-ați căsătorit, când v-a acceptat soția ca prieten. Ați fost bucuros, că e normal să fii bucuros. Ați fost bucuros când ați găsit un loc de muncă. Și eu știu ce înseamnă să fii bucuros. Dacă am văzut cu adevărat bucuria pe fața sorei. Sora aceasta era nepocăită, s-a pocăit în biserica din Krasnoiarsk, dar era o bucurie care nu putem descrie în cuvinte. Bucuroasă, foarte bucuroasă că ne-a întâlnit, că ne-a văzut că românii duc mesajul Evangheliei și în Siberia. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că am putut să fac parte din misiunea aceasta. Pe mine personal misiunea aceasta m-a întărit, pe mine personal misiunea aceasta m-a crescut. Am învățat atâtea lucruri în misiunea aceasta. Am învățat să fiu mulțumitor. Am învățat să mulțumesc cuvântul de la frați, să nu mai spun, domnule, mă duc a predica și mă plictisi fratele, nu. Am învățat să prețuiesc fiecare cântare din biserică. Am învățat să prețuiesc seara când se vine la rugăciune, miercurea și vinerea, am învățat să o prețuiesc, să nu mai lipsesc de la ele, că sunt atât de valoroase, frații sunt atât de valoroși. Nu ne dăm seama, numai că nu îi avem și îl slăvesc pe Domnul pentru aceasta. Lucrarea aceasta din Siberia, aceasta a fost începutul misiunii mele și nu vreau să fie sfârșitul ei. Nu știu că Domnul va mai îngădui ca granițele să fie libere, dar dacă vom avea acest har încă o dată să mă duc, mă duc cu toată dragostea. Indiferent cât ne costă biletul, indiferent cât costă prețul, dar simt dragostea aceasta și pentru ei de acolo, simt și chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu. Și o să slăvesc pe Domnul că am avut acest har din partea lui să fac parte din această misiune.
0: Ai recitat o declarație pe care Domnul Iisus în vremea Lui o punea în fața ucenicilor și al lumii de atunci, spunând următoarele cuvinte: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Atunci, cu alte cuvinte, erau puțini lucrători, erau puțini ucenici, Domnul Iisus abia începuse lucrarea. Dar crezi că astăzi sunt prea mulți lucrători, e deja problemă de a trece la șomaj?
1: Frate Dragoș, sunt mai puțin lucrători ca atunci, în ziua de astăzi. Sunt mai puțin ca atunci, din cauza că, da, Domnul Iisus Hristos când s-a uitat și a văzut secerișul, a văzut ceea ce îl înconjura. Dar acum Evanghelia trebuie să ajungă până la marginile pământului. A ajuns Evanghelia, dar sunt puțin lucrători. Dacă am stat să ne-am gândit pentru Siberia, dacă am stat să ne-am gândit în Iagadnoie, o biserică formată din surori, care de multe ori se adună la biserică și pun laptopul și pun desene animate creștine ca să aibă ceva, să vadă și să cânte. Când am mers la Iacuț, când ne-am oprit la Iaganoie și am întrebat pe, am mers cu fratele Filip Bolo și am întrebat pe surorile care erau din biserică, care e dorința voastră? Au spus, ne dorim ca să vină un slujitor, să nu mai trebuiască să vină odată la 3 luni de zile un slujitor de la Magadan să ne dea cina. Am vrea să avem un slujitor în biserică. Am dorit ca să aibă cine să ne motiveze la rugăciune, am dorit ca să aibă cine să ne predice. De multe ori mă surprinde mulți frați care spun, m-a trimis Domnul în cutare loc, vorbim de Europa, ca să vestesc Evanghelia și când colo Rusia și Siberia sunt atât de sărace. Acum poate vă întrebați și poate mulți întreabă, domnule, dar ce fac rușii? Costul să ajungi acolo e destul de mare. Frații merg, dar n-au putere financiară ca să meargă lunar sau ca să meargă poate de 2 ori pe lună ca să îi întărească pe frații, să îi îmbărbăteze. Imaginați-vă un drum de 2000 de kilometri să mergi să dai cina, Domnul să-l binecuvinteze pe frații care fac lucrul ăsta. Îi mare zicerișul și puțin sunt lucrători. Îi puțin lucrători și în mijlocul nostru. Câte sate din România, hai să luăm în România, să luăm partea noastră a Moldovei, câte sate nu sunt care nu este niciun creștin, care oamenii mai rău ca în Siberia. Și noi ne dăm coate după amvon, poate suntem nemulțumiți că nu ne-a pus la predică, suntem nemulțumiți că n-am putut spune poezia, suntem nemulțumiți că n-am putut cânta, când sunt atâția oameni care așteaptă mesajul Evangheliei noastre. Eu am început să predic la piață și am predicat la piață, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a crescut acolo și m-a făcut și predicator. Îi mulțumesc Domnului. Dar e momentul când să spunem cum spune Evanghelia astăzi și acum trebuie să punem mâinile pe coarne de la plug și să nu ne mai uităm înapoi.

0: Te-aș ruga să ai un cuvânt pentru tinerii creștini din vremea noastră care se mulțumesc la o viață confortabilă, la o viață doar de familie, la o carieră și eventual la o activitate în biserică, așa cum spuneai, să slujească la amvon sau ceva de genul acesta. Dacă este și pentru ei invitația de a merge să-L mărturisească pe Domnul în lumea din zilele noastre.
1: Sigur, mă întorc înapoi la cuvintele Apostolului Pavel când îi spunea lui Timotei: fiecare creștin are o chemare din partea Domnului de a face o slujbă în biserică. Eu sunt foarte de acord cu biserica, sunt foarte de acord ca frații să fie în biserică. Mi s-a propus odată ca să merg să facem o lucrare de evangelizare în timpul de duminică și să nu fiu la biserică. Și am spus, nu pot face lucrul acesta, din cauza că biserica are nevoie de mine. Fiindcă eu am nevoie de biserică. Eu n-am voie să lipsesc din biserică. Eu acolo trebuie să cresc, să mă încarc și sunt atâtea zile din săptămână când putem face lucrarea aceasta. Da, dacă e nevoie special și trebuie jertfit timpul de programul de biserică, îl jertfim cu drag spre slava lui Dumnezeu. Acum, într-adevăr, cel mai ispititor e publicul. E cel mai ușor ca să vestești Evanghelia în spatele unui amvon, când toți te ascultă, când toți privesc la tine, când stai o săptămână acasă și e foarte bine lucrul acesta când te rogi, postești și îți dă Domnul o predică și predici și te cobori jos și te felicită frații. Și e foarte bun lucrul acesta, nu e rău deloc. Dar trebuie făcut și lucrarea de la om la om. Trebuie făcută și lucrarea aia care nu e așa mare cinste în ea. Trebuie făcută și lucrarea aia când mergi și când omul vezi că te alungă de la poartă, îți vorbește urât, te face în fel și chip. Dar spunea Domnul Iisus la un moment dat, dacă pe mine m-au urât și pe voi o să vă urască. Dacă vă disprețuiesc pe voi, nu pe voi vă disprețuiesc, ci pe mine. E nevoie ca în ziua de astăzi, și chiar e o mare nevoie, ca tinerii noștri, tinerii care îs biserica, să nu spunem de mâine, ci să spunem biserica de astăzi, care trebuie să preia biserica și să o ducă mai departe. E nevoie de tineri devotați. E nevoie de tineri care să spună, Doamne, sunt aici, trimite-mă. Nu e ușor să spui lucrul acesta. Când la un moment dat au început să treacă fiori prin mine și am început să mă gândesc mai profund la lucrul acesta, am spus, Doamne, ajută-mă să fiu sincer în lucru, să fiu sincer în ceea ce am spus. Sunt la dispoziția Ta. Când spunem lucrul acesta că suntem la dispoziția lui Dumnezeu, trebuie să fim gata să plătim prețul unde ne trimite Domnul să mergem. Dacă ne trimite în spatele unui amvon să predicăm Evanghelia, să predicăm Evanghelia. Dacă ne trimite Domnul să îi vorbim la vecinul de lângă noi, să vorbim la vecinul de lângă noi. Și nevoie de tineri din ziua de astăzi să fie tineri devotați, gata să slujească pe Domnul. O viață de tânăr în misiune. Îmi pare rău de anii care i-am pierdut prin diaspora aceasta păcătoasă. Dacă aș fi gustat mai dinainte dulceața aceasta a misiunii, dacă aș fi gustat mai dinainte cât de mare binecuvântare se ascunde în lucrarea Domnului. L-aș fi slujit pe Domnul altfel. Mi-aș fi dedicat timpul altfel. Dar nu-i târziu. Am doar 31 de ani și nu știu cât timp mi-a dăruit Domnul în față, câți ani a rânduit El, dar cât mai am, dacă mai am o zi, un an, 10, nu știu, vreau să mă implic mai mult în lucrarea de misiune.
0: Domnul să te ajute. Spunea cineva că din moment ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer, ne-a lăsat pe noi să continuăm lucrarea pe care El a început-o. Și asta, de fapt, a început-o cu faptele apostolilor. Și noi, după cuvântul biblic, reprezentăm trupul Lui, adică fiecare în parte mădularele Lui. Acum, este datoria noastră să ne facem lucrarea și sunt sigur că dacă Domnul Iisus ar fi în trup aici, n-ar face altceva decât să vestească Evanghelia. De aceea apreciez cuvântul pe care l-ai avut față de tineri din vremea noastră să se implice activ în cea mai mare misiune, în cel mai bun serviciu, în cea mai bună ocupație sau chemare pe care ar avea un om, și anume, spunem noi în franceză, în ministerul acesta.

0: credin săi, să fii un ambasador al cerului. Mă bucur și apreciez faptul că ți-ai înțeles chemarea, dar aș vrea să ne spui în încheiere un lucru privitor la cei care nu sunt disponibili, pentru că sunt mulți care nu pot să meargă până în Siberia sau în Africa sau știu eu pe ce insulă îndepărtată, nu au abilitatea, fie capacitatea fizică, fie fondurile necesare, fie alte lucruri care să îi disponibilizeze, cum ar fi cei mai tineri sau mai în vârstă, cum ar fi femeile sau fetele, cum ar fi cei cu handicapuri sau cu situații dificile. Crezi că pot face și ei ceva, sunt și ei datori să facă ceva, să pot implica și cei care nu pleacă să fie în prima linie?
1: Sigur, Apostolul Pavel la un moment dat cere bisericii și spune: rugați-vă pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să pot face cu îndrăzneală, să pot vesti cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Da, în primul și în primul rând, biserica îi chemată ca să susțină și să se roage pentru cei nemântuiți. Un misionar poate să vestească Evanghelia și să spună oamenilor despre mântuire. Dar bătălia care se câștigă, se câștigă pe genunchi. E nevoie ca să fie oameni în spate care să te susțină în rugăciune, e nevoie de oameni în spate care să susțină lucrarea aceasta cu post și, sigur, e nevoie ca lucrarea aceasta să fie susținută financiar. Dacă am luat acum și am socotit o misiune care ar costa pentru Siberia, sigur, e destul de scumpă. Fiecare membru al misiunii până în prezent care a călcat piciorul în Siberia, nu i s-a plătit biletul nici de avion, nici de mașină, nici nimic. Fiecare suntem responsabili de, trebuie să ne plătim biletul, trebuie să ne plătim hainele. Noi plătim toate cheltuielile. Pe cheltuiala noastră mergem acolo, nu mergem pe cheltuiala nici unei biserici. Sigur, când mergem acolo, gândiți-vă că întâlnim oameni foarte săraci, oameni care trăiesc de pe azi pe mâine, oameni care trăiesc într-o sărăcie. Nu putem descrie aici. Ok, Africa e săracă, toate țările sărace, dar peste tot e nevoie de financiar, e nevoie de să-i putem ajuta pe oameni, să le vestim oamenilor Evanghelia și el îi flământ. Păi numai la mâncare se gândește. Trebuie să-i dai mâncare să mănânce. E nevoie să-i îmbraci, e nevoie să le cumpere lemne, poate, să le cumpere unele lucruri care au nevoie. Oameni care nu dispun de lucrurile acestea. Vă dau un exemplu. Este un frate scump la Sulamaia și a stat lipit de noi. A stat lipit de noi cât a stat acolo, nu ca să primească ceva de la noi. Și am văzut că e foarte sincer. Când am împărțit alimente în sat, s-a apropiat de frați și a spus: fraților, am doi frați în sat care nu sunt pocăiți. Vă rog frumos, ajutați și pe ei. Noi am împărțit la tot satul ce aveam de împărțit, cum ne-a ajuns banii. La un moment dat, fratele a venit și a spus: ascultați-mă, nu mai dați fraților mei, împart cu ce am eu, că mie mi-a dat prea mult. Și am spus: nu, frate, este și pentru ei. Nu asta vreau să vă spun. Spunea fratele acesta și s-a apropiat de unul din frați și a spus: fraților, nu vreți, nu să-mi dați bani, să mă împrumutați undeva la suma, nu mai țin minte în ruble cât îi da, undeva la suma de 200 de euro. El se ocupa cu tăiatul lemnului. Să-mi cumpăr o drujbă ca să pot să tai lemnul. Spunea el: eu ca să fac banii aceștia îmi trebuie 2 ani de zile de economie ca să pot face banii aceștia. Frații au dat în numele Domnului, că slăvit să fie Domnul. Au fost oameni cu inimă largă, oameni care au înțeles că nu sunt chemați să meargă până în Siberia. Și sunt mulți care nu sunt chemați să meargă. Dar el e o mână, știți? Unul e o mână, unul e picior, unul e cum într-un trup. Și s-a făcut o lucrare binecuvântată. Îl slăvim pe Dumnezeu că a rânduit exact câți bani a fost nevoie, Dumnezeu i-a rânduit. Oameni cu inimă largă care au dăruit, care au avut încredere și au dăruit acești bani. De multe ori, vedeți, sunt oameni suspicioși, îți dă câțiva lei și: domnule, dați cum, da? E nevoie, se face o dare de seamă. Fiecare, e foarte vizibilă lucrarea care se face. Facem cu toată curăția de inimă. Dar, cum spuneați dumneavoastră, sunt mulți care nu pot merge, dar pot face lucrări la fel de mari ca ale noastre. Eu nu sunt mai valoros ca el dacă mă duc până în Siberia. Spune că dacă dai un pahar de apă în numele unui ucenic, îți vei primi răsplata lui. Păi dacă el dă bani în numele Domnului, primim răsplata împreună la fel. Eu îmi doresc că el să aibă aceeași răsplată ca a mea. Nu-mi doresc o răsplată mai mare sau să spun: domnule, eu primesc pe cea din față, el pe cea. Nu. Să primim răsplata la fel, dar să primim răsplata din mâna Domnului. Și într-adevăr, e nevoie de oameni cu inimă largă pentru lucrarea de misiune.
0: Domnul Iisus punea o întrebare: cine merge la război pe cheltuiala lui? O să tălmăcești cuvântul acesta?
1: Da, acum când stăm să ne gândim de război, nu merge nimeni la război pe cheltuiala lui. Nici nu poate, nici nu are voie să meargă pe cheltuiala lui, că îi trebuie hainele armate, îi trebuie mâncare armate. Acum, când vorbim de Evanghelie, când vorbim de misiune, cam a venit vremea să mergem pe cheltuiala noastră. Începe din ce în ce mai greu să se strângă fonduri pentru misiune. Vedeți, bisericile sunt bombardate de, domnule, să face biserică acolo, trebuie bani de misiune acolo. Mi-aduc aminte când am plecat, înainte de a pleca în Krasnoiarsk, m-am dus la un frate dintr-o biserică și am spus, frate, mă duc în misiune. Știi, e nevoie acolo. Și m-a luat tare, că a spus, domnule, și tu cu cerșitul. Și am spus, nu cu cerșitul. Dacă vrei să faci lucrare în numele Domnului, eu nu vin să-ți cer ție bani, că am eu nevoie de banii tăi. Când mergem în misiune, tot ce-i cheltuială, drum, haine, tot ce ține de cheltuiala a noastră, ne o plătim noi. Dumnezeu ne-a binecuvântat mai mult decât nouă ne trebuie și cred că nu mai este nevoie ca să se mai pună o povară pe biserică, noi să fim sponsorizați ca să mergem în misiune. Nu. În momentul când putem să o facem, da, dacă nu-i posibilitatea, nu-i greșit ca să meargă frații pe cheltuiala bisericii, dar cât atârnă de noi și cât ne stă în putere, vrem să mergem pe cheltuiala noastră. Apoi, tot ce se face acolo în misiune, dărnicia, alimentele, este nevoie să se cumpere alimente, poate haine, lucruri din acestea, e din dărnicia fraților, din colecta bisericii. În ultima misiune care am fost implicați, au fost trei biserici la care am fost implicate acolo, a fost biserica din Londra, biserica Betleem, a fost biserica din Spania, Muntele Sionului, a fost biserica Tabor din Bruxelles. Fiecare biserică a contribuit cu bani. Apoi s-au adunat frați din dărnicia fraților care au avut pe inimă și au pe inimă lucrarea de misiune. Am un cumnat care el de multe ori mi-a spus, frate Ben, eu nu sunt misionar, eu nu sunt vorbitor, dar știu că a face ceva înseamnă pot să dau și pot să trimit în misiune. Și Dumnezeu îi slăvește prin aceasta. Și e nevoie de oameni din aceștia. E nevoie de oameni cu inimă largă. Evanghelia fără, nu se poate vesti fără bani. Acolo când mergem, de exemplu, când vorbim de Siberia, când vorbim de părțile acelea sărăcăcioase, oamenii trăiesc numai din pește. De pe o zi pe altă poate se duc numai, imaginați-vă acum un om, mănâncă pește și pește și pește. Când mergi acolo, trebuie să-i ducem ceva. Nu poți să mergi și spui Dumnezeu te iubește și mergi cu mâinile goale. Slăvit să fie Domnul, pentru că și de data aceasta am putut să le ducem o bucurie la frați, am putut să le ușurăm puțin povara și am fost o binecuvântare pentru ei.
0: Mulțumesc, Beniamin, pentru mărturia și încurajările de care ne-ai făcut parte. Eu sper și ne rugăm Bunului Dumnezeu ca tot mai mulți tineri și creștini din vremea noastră să se implice, să susțină și să simtă cu lucrarea lui Dumnezeu, în felul acesta, îmbogățindu-se sau strângând comoară în cer prin implicarea lor și prin ceea ce facem noi în numele lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze.
1: Amin. De asemenea, Domnul să vă binecuvinteze.
0: Sunt Dragoș Croitoru, în cadrul emisiunii Cu Dumnezeu în diaspora. Vă dorim un timp binecuvântat cu Dumnezeu. Nu uitați să ne trimiteți dacă aveți sesizări, propuneri, gânduri frumoase din partea voastră, le primim cu multă bucurie pe adresa site-ului anexat și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în toate. Amin.

Psalmul 76. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este numele Lui în Israel. Cortul Lui este în Salem și locuința Lui în Sion. Acolo a sfârmat El săgețile, scutul, sabia și armele de război. Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor. Despoiați au fost vitejii, aceia plini de inimă. Au adormit somnul de apoi, n-au putut să se apere toți acei oameni viteji. La mustrarea ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit și călăreți și cai. Cât de înfricoșat ești tu! Cine poate să stea împotrivă când îți izbucnește mânia? Ai rostit hotărârea de la înălțimea cerurilor. Pământul s-a îngrozit și a tăcut când s-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociții de pe pământ. Omul te laudă chiar și în mânia lui când te îmbraci cu toată urgia ta. Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Toți cei ce-l înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat. El frânge mânia domnitorilor. El este înfricoșat pentru împărații pământului.

Versetul zilei 259, Apocalipsa lui Ioan, capitolul 3, versetele 15 la 19. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te!

viața lui Hristos în tine. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine-L are pe Fiul are viață. Cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viață. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 11 și 12. Sunt unii care cred că nu este nicio diferență între creștinism și religiile acestei lumi, însă se înșală profund. Creștinismul este cu mult deasupra religiei. Este viața lui Hristos într-o ființă umană. Este lucrarea divinității în umanitate. Este revelarea lui Hristos în tine. Esența reală a creștinismului este faptul că Iisus Hristos locuiește literalmente în Duhul tău și prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, prezența lui Dumnezeu locuiește în tine. Omul a tânjit întotdeauna după așa ceva. A dorit o relație cu divinitatea. Motivul religiilor acestei lumi constă în faptul că omul caută o relație cu o ființă supranaturală despre care el crede că este acolo sus, chiar dacă nu a întâlnit-o niciodată. Însă tocmai pentru aceasta a venit Iisus să facă posibilă relația, părtășia cu Dumnezeu. Și a reușit. Prin această părtășie am primit viața veșnică. Viața și natura lui Dumnezeu sunt transferate în Duhul Celui ce-L primește pe Hristos. Iar Iisus ne-a trimis să predicăm Evanghelia și să spunem întregii lumi că viața veșnică este disponibilă în numele Lui. El a spus în Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Viața din Hristos în plinătatea ei este ceea ce ai primit tu atunci când l-ai primit pe Iisus ca Domn al vieții tale. Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, versetul 4, că Iisus Hristos este viața noastră. El este viața celui ce este născut din nou. Ce Evanghelie minunată! Aceasta este ceea ce vrea El să predicăm și să învățăm în lume. Hristos în voi, nădejdea slavei. Acum, relația cu Dumnezeu cel atotputernic este posibilă. Neprihănirea este posibilă și disponibilă. Tot ceea ce trebuie să faci este să crezi. Ioan, capitolul 3, versetul 16 ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine. Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4:4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3:16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1:5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Romani 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3:15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

adevărata nădejde împodobită de dragostea lui Dumnezeu. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Romani, capitolul 5, versetul 5. O nădejde zadarnică întristează inima. Când o dorință nu este împlinită, ea întristează sufletul. Este trist să ne rugăm pentru un lucru anume și să nu primim niciun răspuns, mai ales când ne rugăm pentru ceva care este necesar. Când nu cerem lucruri extravagante, ci lucruri necesare, comune și sănătoase. Dumnezeu știe aceasta. El cunoaște nevoile și cererile noastre. Știe câtă bucurie ne aduce să ne vedem dorințele împlinite. Dar iată că atunci când nu se întâmplă așa cum vrem noi, ne supărăm și îl întrebăm pe Dumnezeu: oare ce se întâmplă de nu ne mai ascultă? Credem că este foarte departe și ne-a uitat? Nimic adevărat din toate acestea. Nu știu de ce Dumnezeu uneori nu răspunde așa cum ne dorim, dar Dumnezeu o face. Să așteptăm cu încredere că El va face ceea ce este drept și bun în viețile noastre, chiar dacă este contrar dorințelor noastre. Știe ce merităm și de ce avem nevoie. În astfel de situații, dragostea lui Dumnezeu este adesea umbrită, însă Duhul Sfânt ne ajută să ne amintim că această dragoste este reală și prezentă în viețile noastre, mai ales atunci când avem cea mai mare nevoie de ea. Spune apostolul că nădejdea aceasta nu înșeală sau nu dezamăgește, pentru că se bazează pe puterea lui Dumnezeu, pe promisiunile sale și pe jertfa sa, nu pe propriile noastre merite. Noi, de fapt, nu avem niciun merit. Deși fiecare dintre noi va întâmpina dificultăți, chiar necazuri sau încercări, Pavel ne ajută să recunoaștem că aceste circumstanțe fac parte din planul lui Dumnezeu pentru creșterea noastră spirituală. În concluzie, în ciuda dificultăților cu care ne confruntăm sau nu pierdem sau ne pierdem speranța uneori, să știți că dragostea lui Dumnezeu ne susține de fiecare dată. Și această dragoste nu este doar un sentiment, ea este o forță activă care ne umple de speranță. Așadar, data viitoare când te confrunți cu un obstacol, amintește-ți că nu e singur. Dragostea Domnului este turnată în inima ta, gata să-ți dea puterea și credința de care ai nevoie pentru a merge mai departe. Amin.

În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zicea: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimele Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat și el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă. În clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da. Dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că...
1: Cred că orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, dai seama, sunt braște fete, eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secăduri, cumpăram și apoi le modificam și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta. Când o să fiu mare, eu trebuie să fac cumva haine. Cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic și rup pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și... mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur case nu pot să fac, mă duc la jurnal, că acolo, sigur, pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat... licența pe modă și comunicare. Cam mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și zic că Elena... cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să o atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit...
1: limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic ca o laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o roche ca ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine să uite ce fain îmbrăcată o fată asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică asta e rochia care mi-am dorit-o, și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de roche de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creezi haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit ție mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni, și de doamne, și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din Asia de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați, și pentru mame, și pentru copilași.
1: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
2: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveți o nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
2: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta, și cum nu se mai...

0: de două ori pe săptămână și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, să începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, ce, da, mai povestește-ne, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și că eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, cum să, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trebuie pe la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, n-a găsit un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei. Și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
0: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
0: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta e și descrierea cursului meu. Nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva, asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o roche acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochea, ci să învețe ele și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate, frumos pe interior.
1: Prima roche,
0: dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie. Sau le zic că nu am timp de cafele. Toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
0: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
0: Acum 8 ore.
1: Și 2 copii? 8 ore.
0: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se culc copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec, să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
0: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun. Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp.

0: că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă furam. Mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. Asta e, poate să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o iau de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
1: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
2: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
0: E mult studente, eu le zic cursante.
2: Cursante.
0: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume... Eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă. Noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri. Dar nu avem nevoie de încă unul în plus, dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci. Nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu. Ăsta e primul lucru. Dacă știi că asta trebuie să faci, și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Ăsta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație. Deci îmi tot zice că... Și mie acum chiar îmi merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț. Dacă știu că trebuie să facă asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva una, uite, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Zic că, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să fac asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să fac asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine. Lumea culorilor e, și nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
2: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
0: Îmi doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu, că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta, că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privire admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
2: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama, și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
0: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că, în primul rând, fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care El a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-L văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică. Și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea. Mm. Că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele. Și era foarte fain că la final, când veneam să le spreia rochea și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite. Le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să-l zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochea ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce, Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
2: O binecuvântare.
0: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit tot așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dorim la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Statul s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40% și am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam și uite așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să îmbogăție să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost, că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta, că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
2: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu o cunosc prea bine. Dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecatorul unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că până la urmă omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
0: Așa e.
2: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
1: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

De ce ți-ai inima? De ce ți-ai inima din locul în care a tresărit întâi? Spre unde crezi că o să mai poată să te oprească, să rămâi? Spre unde o duci? Pe ce ai să o rezemi? Să-și afle o clipă de popas. Când larg, pustiul se desface mai gol cu fiecare pas. Eroic năbușești durerea și ascundeți ranele răbdând. Sărută mâinile mustrării sub biciul dragostei tăcând. Din calea păcii să înlături dărâmăturile grăbit. Nimic să nu-ți întoarcă ochii și pașii de la ce-ai iubit. Chiar dacă o vei stropi cu lacrimi fierbinți și ani îndelungați, din calea dragostei vreodată nici pedepsit să nu te abați. Căci nu mai afli lumea întreagă mai cald și dulce ca pătâi, ca locul fericit în care ai tresărit și ai plâns întâi.

Te uiți în jur și vezi că ai resurse puține, dar când îți ridici privirile spre Cel ce este Creatorul tuturor lucrurilor, prinzi curaj să înaintezi pentru a-ți atinge scopul. Scopul de a aduce un zâmbet pe fața celor întristați. S-ar părea că semănatul să fie o operație păgubitoare, căci aceasta înseamnă a băga boabe bune în pământ pentru a nu le mai vedea. Răsplata noastră va fi viața veșnică și știm că această viață veșnică o avem îndată ce învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, având părtășie cu El. Cei ce seamănă neobosit la sfârșit vor strânge snopi de binecuvântare. Tot astfel a ales și invitata noastră de astăzi să semene bunătate, altruism, dărnicie în viața celor ce sunt poate nebăgați în seamă. Vă invităm, dragi ascultători, să o cunoașteți pe Viorica Drăgoi și să ascultați experiențele pe care ea le-a trăit cu Dumnezeu.

0: Pentru început vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit! Bună ziua!
0: Pentru ca și ascultătorii postului nostru de radio să vă cunoască, am dorit să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Eu mă numesc Drăgui Viorica, de aproape 35 de ani locuiesc în Petrila, un orășel din Valea Jiului, fost orășel minier. Am 54 de ani, sunt mamă a 5 copii minunați, bunica unui nepoțel scump și împreună cu soțul meu, Alexandru, slujim în Biserica Muntele Sionului din Petrila.
0: Când a avut loc întoarcerea dumneavoastră la Domnul și ce schimbări a produs acest eveniment?
1: M-am născut într-o familie de religie ortodoxă din Bosanci, județul Suceava, și când ne-am mutat în Valea Jiului, habar nu aveam că Dumnezeu ne aștepta aici ca să ne descopere planul lui de mântuire. Dar s-a întâmplat ca, după 2 ani de la nașterea primului copil, să fac o formă gravă de anemie care nu răspundea la medicație și se agrava. Slăbisem mult, îmi amorțeau buzele, mâinile, uneori mi era teamă să nu cumva să scap copilul din brațe sau să leșin pe stradă. Și așa s-a făcut că într-o zi să văd o vecină citind afară, pe bancă, o carte care se numea Cum să vindești bolnavii, de Charles și Frances Hunter. Eu probabil aveam ideea că voi găsi în acea carte ceva metode de vindecare, dar am avut surpriza să văd că era vorba de fapt despre doi misionari, soț și soție, care propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu făcea minuni prin ei, uneori chiar și vindecări. Cartea a avut un impact puternic asupra mea, cred că am citit-o în 2 zile, am mai cerut apoi cărți, Biblia și în sufletul meu creștea tot mai mult o sete după adevăr, după Dumnezeu. Și s-a întâmplat într-o zi să am parte de un miracol. Pe când eram în camera cu copilul, deodată a strălucit o lumină puternică. Și am văzut în acea lumină 3 cruci pe un deal și am știut sigur că cea din mijloc este crucea lui Hristos și ca și cum aș fi avut un binoclu sau un ochian, am văzut rana din coastă aproape uscată. Copleșită eu de uimire, înfiorată, cumva am privit așa cum dispărea vedenia aceea și mă întrebam în sinea mea, poate e o halucinație, poate e chiar ceva adevărat, divin, dar n-am avut curajul să spun nimănui. Însă s-a întâmplat un alt lucru, s-a spart o țeavă la bucătărie și vecinul nostru creștin, care era și instalator, a venit să lucreze la ea. Pe când repara acolo, a început senin să-mi povestească despre vise, vedenii, ceea ce nu prea face în mod normal când vorbești cu un începător în ale credinței, dar el a avut acest curaj și eu cumva m-am simțit așa natural să-i spun despre vedenia ce am avut-o. Și dumnealui, la fel de senin, mi-a spus: Dumnezeu ți-a arătat cum te vei apropia de El, așa se va usca boala ta. Am rămas așa privind lung la el, nu-mi venea să cred că chiar certifică cumva că asta e o descoperire divină. Și într-o zi am spus că am vrea și noi să mergem la biserica unde merge el. Am mers prima dată eu cu vecina Nela Novac și mi-aduc aminte că era evangelizare pe stadion. Acolo a vestit cuvântul lui Dumnezeu un evanghelist Reza. A fost pentru mine copleșitor. Am simțit așa de profund prezența lui Dumnezeu încât am luat hotărârea de a-L urma pe Domnul Iisus. Când eu i-am spus soțului meu, lucrul acesta cumva l-a uimit, așa, și i-am zis să știi că eu vreau să mă pocăiesc. Și el a sărit din fotoliu și a spus: vrei să spui că ne pocăim? Hai că mâine merg și eu. Și așa a venit și el. Dumnezeu i-a vorbit și lui despre mântuire, cuvântul a pătruns și am căutat să mergem la biserică, să înțelegem mai multe, să ne scriem la cateheză. În acel timp, vecina ne-a invitat la un cerc de rugăciune, la ea acasă și studiu biblic. Nu prea știam noi atunci despre Duhul Sfânt, despre daruri divine, însă mi-aduc aminte cum am intrat. Un frate în vârstă a avut un cuvânt profetic pentru mine, care spunea clar: iată, ți-am scris numele în cartea vieții, pentru că am o lucrare cu ființa ta și de aceea te-am păzit. Chiar atunci când vrășmașul căuta să te piardă în pântecele maicii tale, și te voi mai păzi ori de câte ori cel rău va scutura de firul vieții tale, până când voi lucra ce am de lucrat cu ființa ta. Și ca semn, iată, mă voi atinge de anemia ta. Eu am rămas așa cumva șocată de ce se întâmplă, dar în inima mea știam că Dumnezeu îmi vorbea. Și am venit acasă foarte fericită, așteptând ca Dumnezeu să se atingă de mine. Soțul meu mai făcea glume, spunea: ei, acum ar trebui să fie vreun cutremur, ceva, dacă chiar Dumnezeu se atinge de tine. Și au trecut zilele fără să se întâmple ceva așa pe loc, dar a treia, a patra zi a început să-mi revină culoarea în obraj, ochii să-mi fie mai vioi, aveam mai multă energie și soțul meu a observat lucrul acesta și a spus: hai să mergem la medic. Am mers peste ceva timp și într-adevăr analizele au confirmat că anemia dispăruse. Lucrul acesta și nouă ne-a confirmat că Dumnezeu există și Dumnezeu vorbește, mântuiește și îi pasă de noi, și s-a aprins un foc în inimile noastre, un foc de a-L urma, de a-L cunoaște tot mai mult și o sete după Dumnezeu.
0: Slavă Domnului! Cum au primit rudele dumneavoastră, familia dumneavoastră, această hotărâre pe care ați luat-o?
1: Când am povestit părinților noștri experiența noastră cu Dumnezeu, ei fiind ortodoxi, n-au primit prea bine schimbarea aceasta a religiei și nu prea înțelegeau ce se întâmplă. Dar când am spus descoperirea, tatăl mai întâi și apoi mama mi-au confirmat, că atunci am aflat la 24 de ani, că mama a încercat să mă avorteze și a luat multe tablete de chinină când era însărcinată cu mine, și dacă mătușa mea nu ar fi găsit-o într-un lac de sânge să o ducă de urgență la spital, ar fi murit și ea și eu. Și atunci, chiar dacă a fost pentru mine șocant să aud, mie mi-a confirmat că, de fapt, Dumnezeu a spus adevărul și Dumnezeu mi-a păzit viața. Și am înțeles că are un plan cu mine și am dorit foarte mult ca eu să ascult și să-i urmez călăuzirea. Peste câțiva ani și mama mea și tatăl meu s-au întors și ei la Domnul, au încheiat legământ și asta m-a bucurat foarte mult.
0: Ați trăit multă vreme cu o gaură în inimă fără să aveți cunoștință de acest lucru. Când s-a descoperit că suferați de o boală gravă și ce au spus medicii în fața acestei minuni, pentru că trebuie să recunoaștem că doar o minune v-a ținut în viață și că ați putut da naștere și la copii?
1: Într-adevăr, am trăit multă vreme cu o gaură în inimă, fără să am cunoștință de acest lucru, deși îmi era rău când eram copil la orele de sport, tot timpul îmi curgea sânge din nas, Apoi, peste ani de zile, am fost chiar și în Austria, în Graz, mi s-a pus un diagnostic de cardiopatie ischemică. Deci am luat câțiva ani tratament pentru cardiopatie ischemică. Apoi am văzut că tot nu mă simțeam bine, dar medicii nu aveau o explicație decât că este undeva un suflu sistolic și atât. S-a întâmplat că atunci când aveam 47 de ani, prietena mea, Lily, a stăruit foarte mult să mergem la un sanatoriu, un centru de sănătate, Eden, din Breaza, în apropiere de Brașov. Eu nu eram chiar pregătită pentru o vacanță, mă pregăteam pentru nunta fiului nostru cel mare, Sergiu, și cumva aș fi evitat și parcă în sinea mea se punea și o întrebare că dacă îmi găsesc medicii ceva de care eu nu știu și îmi făceam scenarii așa cum ne facem noi uneori. Dar la stăruința ei am mers acolo și n-a durat mult, în 2 zile, domnul doctor Răileanu, un medic de excepție, mi-a spus, tu nu ai cardiopatie ischemică, și după câteva investigații serioase, mi-a descoperit la inimă un canal persistent arterial, o gaură între artera principală a inimii și artera pulmonară, și era într-un unghi ascuns încât putea fi greu depistată, dar slavă Domnului s-a descoperit atunci. Dumnealui mi-a spus că e necesară intervenția chirurgicală urgentă, pentru că de obicei această operație se face între 3 și 18 ani, încă nu era caz operat la noi în țară la vârsta de 47 de ani, și au trebuit atunci de făcut rapid niște planuri. Eu am zis că acum, dacă tot am amânat atât și n-am știut, o să mai stau o lună să treacă nunta fiului meu, și chiar dacă credința mea a fost încercată în acele zile, am trecut cu bine totul și urma să merg la operație la centrele ARES, centre de chirurgie prin excelență. Acolo s-a oferit un medic din Israel și un medic din Grecia să vină să mă opereze. Era vorba de o operație non-invazivă pe artera femurală și, cu toate că așa erau multe îngrijorări și multe frământări cu privire la asta, cu toate că am plâns când am aflat despre asta și aș fi vrut ca Dumnezeu să vă spună doar un cuvânt și să fiu vindecată miraculos, acum Dumnezeu a făcut miracolul prin oameni. A fost un miracol că acești medici au acceptat cazul. A fost un miracol că domnul doctor Răileanu Valerian a avut atâta răbdare și Dumnezeu l-a ajutat să descopere această gaură în inimă. Apoi a fost un miracol modul cum s-au aliniat prietenii, familia, biserica, s-au aliniat toți în planul lui Dumnezeu, mi-au fost de ajutor, m-au susținut și am văzut așa, chiar dacă de multe ori spuneam lucrul acesta, că Dumnezeu mișcă cerul și pământul ca să-și ducă la îndeplinire planurile lui. Acum chiar am văzut asta cu ochii mei. S-a întâmplat ca Dumnezeu să închidă astfel un capitol lung de suferință, care mi-a dovedit încă o dată că Dumnezeu dă viața și tot el o poate lua, iar prietenii și oamenii de care Dumnezeu se folosește și pe care ți-i dă în viață sunt de neprețuit. El nu conectează oameni la întâmplare. Voi fi mereu recunoscătoare Domnului pentru oamenii pe care îi folosește în viața mea ca să-și arate bunătatea lui și slava. După primele 2 luni, am fost la control la București, la centrele ARES, și medicul a fost bucuros să-mi arate la ecograf cum inima mea, care de-a lungul anilor se luptase să facă față insuficienței și se mărise, se lăsase ca o pungă plină cu apă, acum își revenea la un tonus apropiat de normal. Nu e asta o minune? Chiar în timp ce vorbesc acum, Inima mea își face treaba pompând 5 litri de sânge prin artere, vene și vase capilare. Dumnezeu face minuni în felul Lui și noi rămânem recunoscători.
0: Într-adevăr, Dumnezeu a făcut o mare minune în viața dumneavoastră, v-a dăruit o inimă nouă ca să puteți să-i slujiți Lui. Așa cum ați mărturisit că nu doriți nicio clipă să o mai pierdeți, vrem acum să vorbim puțin despre slujire. Știu că sunteți implicată în mai multe activități creștine, printre care lucrarea cu surorile, lucrare ce poartă numele Dorca, și dorim să vorbim puțin mai târziu și despre experiențele în care Domnul v-a inspirat să scrieți mai multe cărți în urma lucrării de slujire cu surorile. Dar să începem cu lucrarea Dorca. De ce ați ales acest nume? V-a inspirat viața de slujire a femeii din Fapte 9, menționată în Sfânta Scriptură? Sau care a fost motivul de a-ți ales acest nume?
1: Să vă povestesc despre grupul Dorca. Totul a început cu un vis prin care Dumnezeu mi-a atras atenția spre chemarea sa. În acel vis am văzut un lan de grâu aproape copt și ce am remarcat în mod deosebit era faptul că multe spice erau cu capetele plecate, îngreunate de lut, făcute aproape una cu pământul. Apoi un glas mi-a spus: "Vezi aceste spice? Ele sunt femeile pe care vreau să le ridic din starea lor apăsătoare cu fața spre mine și vreau să mă folosesc de ființa ta ca de o unealtă în această lucrare." Eu m-am trezit copleșită de impresia visului și cu o oarecare nedumerire. Chiar dacă nu realizam cum se va împlini, am simțit totuși pe suflet o mare responsabilitate. După ce m-am rugat pentru călăuzire, am citit din Biblie un cuvânt care mi-a vorbit personal și mi-a dat speranță. "Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu." Zaharia 4:6. Aveam oarecare experiență cu un cerc de studiu și rugăciune la noi acasă, dar nu aveam idee despre modul în care m-aș fi putut implica mai mult. De fapt, nu aveam nici cea mai mică idee despre ceea ce va urma și ce ar fi trebuit să fac în legătură cu femeile, care sunt acele femei și ce anume să facem. Înconjuram cu rugăciune acest vis și, dorind să ascult de Dumnezeu, am făcut primul pas prin credință. Știam că Dumnezeu pune preț pe viață, pe darurile și abilitățile cu care ne-a înzestrat, și am început prin a vorbi prietenelor mele despre viziunea de a ne dedica mai mult celor care de multe ori sunt trecuți cu vederea și nu se obosesc prea mult să le cunoască problemele. Petrila, orașul în care noi locuim și locuiam și atunci, majoritatea dintre noi oferea atunci și oferă și acum multe posibilități de slujire. Dar miracolul a fost vizibil abia atunci când, peste ani, din această localitate mică, prin acest grup ușor, au ajuns tot felul de lucruri tricotate de mâinile noastre în zona Olteniei, la închisoare, în alte centre de îngrijire de în țară, orfelinate, penitenciar. Doar trebuia să oferim timp și să dăruim din puținul nostru. Astfel, pe lângă pulovere și șosete tricotate, mai adăugam dulciuri, fructe, sucuri, felicitări, semne de carte create de noi, uneori chiar cărți. Pentru început, noi ne-am găsit câteva care știam să tricotăm și am hotărât împreună să facem hăinuțe copiilor din orfelinat, veste și ciorap bătrânilor de la azilul din apropiere, văduvelor. Mi-aduc aminte că privirea copiilor din orfelinat m-a marcat puternic. Erau atât de însetați de iubire și totuși atât de recunoscători pentru orice mic gest de compasiune. La fel și oamenii singuri din azil pe care îi vedeam, cum căutau să-și pună imediat ciorapii tricotați în picioare, ascultând în același timp cu ochii înlăcrimați de singurătate cântecele noastre despre veșnicie. Aceste amintiri le port mereu în inimă pentru că m-au impregnat cu reverență pentru această slujire, atât de puțină, dar însoțită de acel zâmbet venit de la Dumnezeu. La început am întâmpinat tot felul de prejudecăți de genul: tricotatul este pentru cele care n-au ce face acasă sau ce rost are să mai tricotezi acum când găsești la second hand haine? Dar noi care am simțit în inimă chemare, am continuat în liniște să tricotăm cu bucurie pentru cei în nevoie. Ne adunam miercuri în fiecare săptămână și în scurt timp s-au adăugat și alte femei care doreau să învețe a tricota. Și îmi amintesc că la început nu prea ne reușeau toate modelele, dar am învățat să desfacem firele și să refacem modelul, până când au ieșit niște pulovere chiar foarte frumoase. Și la fel am învățat să legăm și legături de prietenie între noi, iar atunci când se destrămau relații să le reparăm cu dragoste. Când se ivea un conflict, dezbăteam problema, ne asumam greșelile, căutam soluții și am descoperit ce importantă era comunicarea sinceră între noi. Apoi am început să urmărim dezvoltarea grupului, evoluția noastră și chiar în acea perioadă un frate pastor, Sabo Alexandru, ne-a vizitat într-o zi în care eram adunate tot grupul și era împreună cu soția și fiica lui și noi cum eram toate cu lucrul de mână, cu andrele, cu tot ce aveam acolo, cântam, s-a uitat el curios și au stat împreună cu noi la un moment dat, au zis hai să mergem acasă că doar noi nu facem nimic aici. Și atunci, mai în glumă, mai în serios, ne-a spus că urează sănătate grupului Dorca și viață lungă și, mai în glumă, mai în serios, așa ne-a rămas numele.
0: Cred că aveți multe experiențe din această lucrare. Dacă doriți câteva experiențe să ne povestiți.
1: Într-adevăr, pot spune că am trăit multe experiențe cu Dumnezeu în timpul acesta de slujire, dar am să vă povestesc una recentă, o experiență recentă pe care am trăit-o împreună ca grup. În toamna anului 2017 am trăit împreună o experiență de neuitat în niște clipe zdrobitoare. În timpul unei explozii puternice la mina Uricani, soțul prietenei mele, Mariana Tiba, a fost grav accidentat. El suferise multiple arsuri de gradul 3 și 4 și a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Bagdasar din București. Vestea a venise ca un fulger în familia lor și noi sufeream alături de ea tulburate de faptul că doi colegi deja decedaseră după accident. Medicii nu știau cum va decurge starea lui, mai ales că plămânii lui erau puternic afectați de monoxidul de carbon inhalat. Era internat la terapie intensivă, în comă indusă, și ne-am rugat atunci ca Domnul să ne dea călăuzire în acea stare încordată. Am înțeles că nu putem sta cu mâinile în sân așteptând să vedem ce se va întâmpla. Nu voi uita niciodată sentimentul ce l-aveam. O încredere neclintită în faptul că eram pregătită de luptă pentru viața lui, mai trebuia doar să îndrăznim prin credință. Atunci am hotărât împreună ca timp de o săptămână să stăruim în fiecare zi în post și rugăciune câte 3 pe zi ca Dumnezeu să-și împlinească planul cu privire la el și să se îndure. Atunci am avut ocazia de a vedea modul cum Dumnezeu prin mâinile noastre a scos un cărbună din foc, pur și simplu, a pregătit toate lucrurile care duceau la biruință. E adevărat cuvântul care spune, femeile aducătoare de vești bune sunt o mare uștire. Și ce nevoie este de astfel de femei, oriunde pe pământ, care dau de veste una celelalte, se leagă într-o legătură a unității și astfel luptă împreună până la biruință. Dumnezeu ne-a surprins în chip minunat pe când eram în a treia zi de post și rugăciune. Tavi a ieșit din coma și starea lui a evoluat spre bine revenind după o lună de spitalizare acasă. Cred că Dumnezeu și-a adus aminte și de faptele bune ale Marianei, a tricotat an la rândul în grupul nostru pentru orfani și văduve și el nu a îngăduit să rămână fără soț și nici copiii ei să rămână orfani. Ne-am implicat în modul în care Dumnezeu a hotărât să fim de ajutor și ne-am bucurat împreună de biruința acestei familii. Eu cred că în zilele de încercare descoperi că chiar dacă lumea ta e atât de mică, este imensă ca valoare. Și uneori trebuie să ieși în față, să-ți asumă luptă în unitate pentru cei care sunt încercați. Nouă, ca grup, a face ceva împreună, a avea părtășie, ne aduce bucurie și ne raportăm una alteia ca o familie. Ne-am ancorat ferm în promisiunile lui Dumnezeu, cu fiecare rugăciune îndrăzneață și am experimentat minunile Lui, slavă Lui. Orice prilej de slujire, cred că este un privilegiu. O altă experiență memorabilă, o redau din urmă cu 15 ani. Mi-aduc aminte ca și cum ar fi fost ieri, că am trecut așa printr-o situație mai gravă, în sensul că mi se descoperise o hipotiroidie și în același timp o boală autoimună vitiligo. Și pe când eu ceream explicații medicului, dumnealui mi-a spus: Doamnă, toate astea arată că sistemul imunitar vă este la pământ și practic orice infecție mai gravă poate duce la deces. Mie mi-au creat așa niște scenarii aceste cuvinte. Câteva zile m-am tot gândit, ok, deci o să mor, cum va fi, o să-mi rămână copii orfani. Și la un moment dat am avut acest gând: dacă Dumnezeu vrea să trăiesc, voi trăi și așa cu aceste boli, și dacă Dumnezeu hotărăște să mor, atunci oricum voi muri chiar sănătoasă fiind. Și înflăcărată eu de gândul acesta, m-am pus pe genunchi și m-am rugat, am zis: Doamne, ok, dacă Tu vrei să mor, voi muri, dar uite, înainte de a muri, te rog câteva lucruri. Mie mi se părea cumva că trăisem așa de puțin, parcă în tot ce am trăit nu vedeam să-mi fi împlinit mie ceva vise, eu știu, ceva dorințe personale. Și atunci, cu o credință și cu o inimă ca de copil, am cerut Domnului câteva lucruri. Dintre primele două le voi spune, acestea au fost să-mi dea Domnul câteva suflete pe care să le aduc la mântuire. În timpul acela aveam o grupă pe care o consiliam la un centru caritabil, Humanitas Prodeo. Și a doua rugăminte pe care am făcut-o Domnului a fost să pot pleca într-o călătorie. Am zis: Doamne, Tu știi ce mult îmi plac mie călătoriile și eu nu am plecat niciunde din țară. Vreau să merg și eu să vizitez o țară măcar. Și au fost mai multe la rând, la 7 la număr, Dumnezeu mi-a răspuns exact în această ordine.

0: știi viața lui Vio, știi sacrificiile ei, uite, tu îi vei face acum o vacanță. Și ea așa a decis, prima mea ieșire din țară, a fost în Irlanda și în Anglia și apoi, pe parcursul a câțiva ani, am vizitat 8 țări, dintre care unele chiar de 6 și de 4 ori. Asta a fost o minune și rămâne o minune a lui Dumnezeu și nu că aș fi avut eu vreun merit, ci am văzut aici cât de mult onorează Dumnezeu o inimă deschisă care îl cheamă cu o credință și o inimă ca de copil. Încurajez pe oricine care are o durere, o amărăciune, o dorință neîmplinită să vină cu ea înaintea Domnului. Dumnezeu are un mod minunat de a ne surprinde întotdeauna.
1: Am văzut ce viziune are lucrarea Dorca. Acum am vrea să știm cum va apropiază o femeie care are nevoie de ajutor și ce ar trebui să facem concret pentru a ajunge la inima acelei persoane, dându-i curajul să accepte mâna care îi se întinde.
2: Când mă apropii de o persoană care cere ajutor, mă pregătesc să fiu, în primul rând, sensibilă la durerea ei. Se pot înțelege trăirile și se pot oferi niște principii scripturale fără acele aire de superioritate. De asemenea, pun mare preț pe confidențialitate. Personal, cred că nu poți să te apropii de cineva dacă nu ești autentic și dacă nu înțelegi că doar Dumnezeu dă har spre vindecare și maturizare. Și, în general, când mă apropii de cineva, încerc să vorbesc mai puțin și să fac mai mult, ca să nu fiu ca prietenii lui Iov. Larry Crabb, un psiholog creștin, spunea că orice efort de a ajuta pe oameni trebuie să înceapă cu efortul de a înțelege. Și cred că asta este foarte important de subliniat, această trăsătură, să faci efortul de a înțelege, nu de a-i judeca, chiar înainte de a-i cunoaște.
1: Cred că în grupul Dorca sunt multe mame spirituale, așa cum sunteți și dumneavoastră. Dar ce ar trebui să învețe surorile mai în vârstă pe cele mai tinere?
2: Cred că o femeie care merge cu Isus în tot ceea ce face, care nu investește în aparențe mai mult decât în caracter, care îi pasă și de ceilalți, nu doar de sine, care promovează excelența în tot ce face, poate inspira într-adevăr alte femei, poate deveni o mamă spirituală. Consider că mamele naturale sunt și mamele spirituale, cele mai bune mame spirituale, și orice femeie care se lasă învățată de Dumnezeu poate fi o mamă spirituală.
1: Cum putem încuraja surorile tinere să caute mamele spirituale din biserică pentru a le cere sfatul în anumite situații cu care se confruntă?
2: Ce aș învăța sau cum le-aș încuraja pe cele tinere? Aș spune să înțeleagă că nevoile fundamentale de siguranță, de apartenență, de semnificație, nu le poate împlini niciun om, fie soț, copil, părinte, le poate împlini doar Dumnezeu. Le-a spune să învețe să fie sensibile la glasul Duhului Sfânt și să nu rămână blocate în materialism, să nu se compare cu altele. Dacă ești o tânără care ascultă acest mesaj la Radio Vocea Evangheliei Viena, ți-aș spune: nu lăsa pe alții să te descurajeze. Stabilește prin înțelepciune. Stabilește limite, dar în același timp strălucește prin înțelepciunea care vine de sus și zboară spre înălțimi acolo unde ți-e locul.
1: Cunoaștem că în biserică sunt poate multe nestemate, nedescoperite. Dar cum putem descoperi calitățile unei persoane încurajându-le totodată să pună aceste daruri în slujba Domnului?
2: Eu cred că primii care observă darurile, abilitățile, calitățile unei persoane sunt părinții. Chiar de mici, copiii își arată înclinația și abilitățile lor emoționale sau practice. Și revin la asta,

0: naturale, în primul rând, sunt și mame spirituale. Darurile cu care e înzestrată o persoană pot ieși ușor în evidență, într-adevăr, dar tăria de caracter rămâne latura valorică. Calitățile ies la iveală în vremuri de încercare. Sunt puse la încercare și atunci ies la iveală. De aceea cred că ceea ce noi putem face e să creăm un cadru familiar, empatic, de încredere, în care să vorbim deschis, să încurajăm cu speranța că Dumnezeu, care face să crească, va duce pe fiecare la maturitate, îi va da putere și nădejde că va avea și răsplată.
1: O viață de slujire implică multe sacrificii. Dar cum poate o femeie implicată în slujire să păstreze un echilibru între activitatea de slujire și viața de familie, astfel încât niciuna dintre ele să nu sufere?
0: Când ești implicată în slujire, ca femeie și ca bărbat, dar ca femeie este mai greu să păstreze echilibrul, pentru că și familia te solicită mai mult, iar oamenii în general tind să devină egoiști și să-ți acapareze tot timpul. Au trecut ani de zile până când am învățat să spun și nu. Să-mi asum că nu sunt colacul de salvare al tuturor care trec prin încercări. Și aș fi vrut acum 26 de ani să-mi fi spus cineva, știi, familia ar trebui să fie pe primul loc, dar tot ceea ce primeam era: lasă că tu ai un soț bun, lasă că ai copii cu minți, sau dacă Domnul ți-a dat dar, tu trebuie să slujești. Și în încercarea de a fi pe placul tuturor, trebuia să am răbdare cu fiecare din ei și apoi îmi descărcam frustrările, ghiciți unde, exact, în familie sau pe copii. Dar ce bine că avem parte de cuvântul Scripturii și mi-a dat Dumnezeu și acest har să descopăr în Scriptură adevărul. Și când am citit, am văzut că nici Iisus n-a vindecat pe toți bolnavii și pur și simplu se retrăgea pentru părtășie cu Tatăl sau cu cei apropiați ori de câte ori era obosit sau avea ideea de părtășie intimă. Și atunci am prins și eu ideea: dacă nu ai grijă de tine, nu ai cum să ai grijă corect de ceilalți. De multe ori când circulam cu avionul și în călătoriile mele, aveam ocazia des să văd cum ne învățau măsurile de prim ajutor în cazul în care avionul se prăbușea. Și totdeauna se sublinia că prima dată trebuie să-ți pui masca de oxigen ție, ca apoi să poți ajuta pe ceilalți. Și am înțeles că trebuie să fie un echilibru și din când în când trebuie să-ți faci timp, să investești în tine personal, ca să poți investi apoi valoare și în ceilalți.
1: Am dorit să vorbim puțin și despre supunere. Poate mulți, când aud cuvântul supunere, cred că este o slăbiciune și nu o virtute. Cum vă supuneți dumneavoastră soțului?
0: Când o femeie își înțelege rolul așa de bine descris în Scriptură, și anume că ea este cununa bărbatului, este slava lui, este un ajutor potrivit, nu este greu să se supună, pentru că știe ce răsplată are ascultarea. În Proverbe 31:23 se spune: bărbatul ei este bine văzut, fiii ei o numesc fericită, bărbatul îi aduce laude. Evident, nu este ușor să fii supusă unui bărbat agresiv ca Nabal, dar tot Scriptura ne dă exemplul Abigailei, care s-a purtat ca o regină și a ajuns o regină. Pentru că Dumnezeu este și El Roi, El vede modul cum tu înduri în circumstanțe grele și răsplătește ascultarea. Personal, văd supunerea ca o virtute dobândită. Mă pot eschiva spunând: eu așa sunt, dacă îți place bine, dacă nu, nu. Sau înfrâng eu-l și mă supun unui proces de transformare a minții ca să mă încadrez în acest rol încredințat de Dumnezeu. Dar asta ne face vulnerabile și nu ne place, nu-i așa? De aceea, decizia de a-ți crucifica euul, de a te supune, poate părea unora slăbiciune. Ce bine că avem modelul Domnului Iisus, care s-a smerit până la moartea de cruce ca să împlinească planul Tatălui pentru mântuirea oamenilor. Deci ce folos aș avea dacă aș lupta mereu nemulțumită pentru o viață iluzorie dacă nu sunt în voia Tatălui cu viața mea? Știți, în primii ani de căsnicie nici eu nu prea înțelegeam supunerea, dar după ce am înțeles că noi nu suntem în competiție, ci în completare, comunicarea noastră a devenit mult mai ușoară, mai plăcută, mai constructivă și cu simțul umorului. Evident, uneori soțul meu iubitor spune că sunt cea mai supusă soție ever. Încă nu știe exact dacă glumește. Eu consider că mă supun soțului fiind alături de el în orice decizie și iubindu-l necondiționat, încurajându-l în bătăliile vieții. Mama avea o vorbă: ai luat ce ai iubit, acum ai o viață să iubești ce ai luat. Soțul meu iubitor întotdeauna mă ajută să trec peste momentele dificile, așa că, într-adevăr, contează să fie doi într-o relație implicați cu adevărat și care își doresc ca lucrurile să meargă bine și să fie în voia lui Dumnezeu căsnicia lor. Eu mă bucur că putem înainta în viață trăim prin credință, nu doar prin simțăminte. Dacă te iei doar după ce simți, sau s-ar întâmpla, s-ar putea să-ți vină ori să-l strângi de gât, cum bine spunea soția lui Billy Graham. Dar, dincolo de toate, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare și el are valoare prin faptul că este scris de Dumnezeu pentru binele nostru și consider că o viață binecuvântată pot avea doar cei care își asumă asta, că au primit cuvântul lui Dumnezeu și îl trăiesc cu adevărat.
1: Ați implementat acest principiu de slujire și în grupul de slujire Dorca? Aici mă refer la surorile tinere, ca să știe să fie supuse soților lor.
0: Fiind femei din mai multe generații, ne-am gândit că e foarte important să ne raportăm la modelul biblic, să dăm sfaturi dacă era nevoie din adevărul Scripturii, și atunci am început să studiem împreună cărți, cum ar fi Viața condusă de scopuri de Rick Warren, cărțile de Ligia Sema, Linda Drillo. Mi-aduc aminte când am studiat cartea Cum e să fii căsătorit cu mine, foarte mult s-au deschis femeile și ne-am văzut problemele, am început să lucrăm la ele, am început să ne dezvoltăm și lucrul acesta a fost ceva pentru noi de-a lungul anilor, o experiență minunată, să vedem cum ne putem și maturiza împreună și lucrăm împreună și acum. Eu cred că și asta este o minune a lui Dumnezeu, ca un grup compact de femei să lucreze împreună și să crească împreună în atâția ani. Într-adevăr, unele au plecat din țară, dar ținem legătura. Au venit altele. Suntem și tinere și în vârstă. Cea mai în vârstă din grupul nostru e sora Emilia, o femeie minunată, un model de cum am vrea noi să îmbătrânim. Pentru noi e un model de o femeie plină de bunătate. Avem femei minunate care au găzduit de multe ori întâlnirile noastre. Domnița Pascale, la fel, fiica ei, ne-a găzduit și e un model de viață pentru noi. Și împreună am reușit să facem câteva lucruri pășind în ascultare de Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu a pregătit aceste fapte bune să pășim în ele împreună. Dar lucrul acesta are cel mai mare folos în faptul că noi am reușit să ne cunoaștem pe noi, să ne cunoaștem între noi și să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu.
1: Concluzionând activitatea de slujire, care este fundamentul pe care trebuie să clădim viața de credință, astfel ca experiențele și cunoștințele acumulate să poată fi date mai departe și preluate de generația tânără, de copiii noștri?
0: Personal consider că fundamentul pe care trebuie să clădim viața de credință trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, să credem că El este și răsplătește pe cei ce îl caută. În toți acești ani de slujire am trăit bucuria de a investi în oameni. Până la urmă, nu pentru oameni a făcut Dumnezeu tot sacrificiul. John Maxwell spunea, iar dacă cineva o ia pe un drum greșit, nu-l motiva să grăbească într-acolo, ci ajută-l să schimbe cursul. Și cred că următoarea generație și chiar generația de acum privește mai adânc decât am gândit noi și văd dacă oamenii sunt autentici. Deci personal pun mare preț pe autenticitate. Să fii ceea ce ești cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu și închinându-ne Lui cu tot ce suntem, cu tot ce avem, cu tot ceea ce vom deveni prin harul Lui, putem sluji și ca model următoarei generații.
1: Dorim acum să ne întoarcem la cărțile pe care Dumnezeu vi le-a dăruit. Știu că a scos mai multe cărți, volumul 7 de toamnă, de pază inimii, spice de grâu, reflecții. De unde ați primit această inspirație și ce vrea să transmită aceste volume și cine v-a încurajat în această lucrare?
0: Eu am scris dintr-un prea plin al sufletului, prin văile adânci ale vieții prin care am trecut. Am simțit nevoia nu doar să scriu ceva spre slava celui ce m-a răscumpărat, ci și să ridic condeiul ca o sabie cu care mi-am trasat strategii de luptă și rezistență. Primul care m-a încurajat să scriu a fost soțul meu, care era uneori martor la cele momente de inspirație, când încurgeau cuvintele în versuri și de bucurie îi le spuneam lui imediat, savuram momentul, dar nu le păstram scrise undeva și după un timp le uitam. Le consideram niște părtășii deosebite cu Dumnezeu și atât. La un moment dat, soțul a insistat să notez totul pe un caiet, însă nu aș fi avut curajul probabil să public niciodată dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit, dându-i unei tinere o descoperire care m-a sunat și mi-a zis că a avut așa o vedenie în care m-a văzut scriind cărți. A fost destul de copleșitor momentul pentru că nimeni în afara soțului meu nu știa că scriu. Așa, cu mare emoție, am publicat prima carte de versuri în 2009, 7 de toamnă. Și chiar acum, dacă aș sfâi prin memorie, mi-aduc aminte de câteva versuri de reflecție pe care le-am scris. De ce aș fugi răvășită de pe câmpul de luptă? Încă nu s-a sfârșit. Ascult cu urechea lipită de pământ. El vine și are ultimul cuvânt. Chiar de mă simt istovită. În așteptarea mută eu nu renunț. Am încredere în pacea ce am primit. Chiar de întârzie el vine negreșit. Și aceste versuri pe mine mă încurajau prima oară și după ce le-am scris, primul volum a fost o ediție mai mică, s-a evaporat repede, am scris al doilea reflecții, chiar așa se numește cartea. A fost o perioadă în care am stat cu piciorul în gips și am avut timp să reflectez la tot ceea ce îmi vorbea Dumnezeu și i-am pus pe hârtie. Apoi al doilea a fost și un volum mai plin, mai plin de experiențe cu Dumnezeu, mai plin de încredere și de putere. În cartea de pază inimii am scris niște eseuri care sunt mai degrabă niște cugetări ale unei inimi care privește dincolo de ce izbește ochiul. Am vrut să atrag atenția că avem mult de lucru în grădina sufletului nostru ca să smulgem rădăcinile amare care ne umbresc lumina, bucuria mântuirii. Cam atât despre cărți, nu prea îmi place să vorbesc despre mine sau despre ceea ce scriu.
1: Dacă ar fi să cuprindeți într-un singur gând tot ce ați trăit în viața de slujire, care ar fi acest gând ce ni-l puteți lăsa?
0: Dacă aș putea să cuprind într-un singur gând tot ce am trăit în viața de slujire, cred că aș putea spune despre slujire că nu este despre ceea ce ai în mâini acum, ci despre ceea ce ai în inimă. Cred că la asta se rezumă slujirea.
1: Și acum, la final, nu aș vrea să vă întreb ce planuri de viitor aveți, dar ce dorințe vreți ca Dumnezeu să vă împlinească?
0: Pentru viitor îmi doresc ca tot mai multe femei să fie atinse de Cuvântul lui Dumnezeu, tot mai multe femei să înceapă să gândească pentru ele în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, să înțeleagă că Dumnezeu echipează femei și este nevoie de femei în lupta spirituală care se dă în acest timp, în aceste vremuri. Personal îmi doresc ca Domnul să atingă inimi prin tot ce fac și prin tot ce face El prin mine. Și îmi doresc, evident, pentru copiii mei. Ei sunt generația care vor lăsa o urmă la rândul lor pentru cei ce vor veni și în aceste timpuri grele. Îmi doresc pentru ei să rămână în lumina Cuvântului Dumnezeu, să rămână credincioși lui Dumnezeu și credincioși chemării făcute de Dumnezeu vieții lor.
1: M-am bucurat că am avut harul de a vă cunoaște. Atât pentru mine personal, cât și pentru echipa postului nostru de radio, a fost o binecuvântare să putem primi atâtea sfaturi prețioase. Vă mai așteptăm în cadrul acestei emisiuni să depănăm amintiri, să primim sfaturi și încurajări de la dumneavoastră în calitate de mamă spirituală. Vă doresc multă binecuvântare în slujire, în viața de familie și primiți salutul meu care se găsește în Cartea Proverbelor, la capitolul 16 cu versetul 3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile.
0: Vă mulțumesc pentru această invitație și vă doresc binecuvântare și succes în tot ceea ce faceți și Dumnezeu să lucreze și să încurajeze inimi prin tot ceea ce faceți.
1: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Dar vă îndemn, așa cum Dumnezeu ne îndemna prin Osea, în capitolul 10 cu versetul 12, semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Dumnezeu să ne ajute să semănăm cât mai multe fapte bune. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 26. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima, căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge, ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită. Eu umblu în neprihănire, izbăvește-mă și ai milă de mine. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări.

Versetul zilei 77, Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 52. Puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Poți asemăna foarte bine limba ta cu o sabie. Cu această sabie poți face mari minuni, dar și mari pagube. Poți omorâ suflete. Faptul că tu ai capacitatea să te aperi de alte săbii nu înseamnă că și cei din jurul tău o pot face. Vorbirea ta nu trebuie să rănească, nici să dărâme și nici să descurajeze, ci trebuie să fie atât de aleasă încât să îi încarce cu energie pe cei din jur, să le dea curaj, poftă de viață și să îi lase cu un zâmbet pe buze. Să rănești este unul din cele mai simple lucruri pe care oricine îl poate face. Tu ești un fiu de Dumnezeu, așadar, pune sabia la loc, roagă-te și așteaptă în tăcere.

amânare nepăsătoare și plină de încumetare. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 15. Robul cel rău zice în inima lui, Domnul meu zăbovește să vină. El nu spune că Hristos nu va veni. Nu ia în râs ideea celei de-a doua venire a lui, dar în inimă, prin purtarea și cuvintele lui, el declară că venirea Domnului întârzie. El izgonește din mintea altora convingerea că Domnul vine în curând. Influența lui duce pe oameni la o amânare neglijentă și sfidătoare. El se amestecă cu lumea. E o asimilare groaznică. Este prins în laț împreună cu lumea. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 3. Venirea lui Hristos va fi o surpriză pentru învățătorii mincinoși. Ei zic pace și liniște. Ca și preoții și învățătorii dinaintea căderii Ierusalimului, ei caută ca biserica să se bucure de prosperitate și slavă. Interpretează semnele timpului ca preînchipuind lucrul acesta. Dar ce zice cuvântul inspirației? O propădenie neașteptată va veni peste ei. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 3. Asupra tuturor celor care fac din lumea aceasta locuința lor, ziua Domnului va veni ca un laț. Lumea, plină de răscoală și plăceri nelegiuite, a adormit într-o siguranță firească. Oamenii pun departe gândul venirii Domnului, ei râd de avertizări. Cu îngânfare se spune, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. A doua Petru, capitolul 3, cu versetul 4, Isaia, capitolul 56, cu versetul 12. Ne vom afunda și mai mult în plăceri, dar Hristos zice, iată, eu vin ca un hoț. Semnele se împlinesc tocmai în timpul când lumea întreabă cu bajocură, unde este făgăduința venirii lui? Când strigă pace și liniște, distrugerea vine deodată. Când bajocoritorul cel care leapă de adevărul a devenit impertinent, când serviciul curent în diferite linii de afaceri este continuat fără să țină seama de principiu, când studentul caută cunoștințe de tot felul, numai în Biblie nu, Hristos vine ca un hoț. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi asta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adică? Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu
cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele. Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru, ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său, Biblia, că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4 cu 32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10 cu 13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2 cu 5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4 cu 8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3 cu 2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la Cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos, și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Isus să ne ia povara păcatului original și să fie Salvatorul nostru. Ioan 3 cu 16, precum și să ne supunem lui Isus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Puterea credinței. Da, Dumnezeu este ajutorul meu. Domnul este sprijinul sufletului meu. Psalmul 54, versetul 4. Atunci când simți că lumea se prăbușește în jurul tău, când cerul este plin de nori negri, lumina lui Dumnezeu să știi că strălucește cel mai tare. El nu este doar un spectator în luptele noastre, ci un tovarăș credincios care ne susține, ne călăuzește și ne dă curaj. Recunoscând prezența lui, inima noastră se umple de pace. David recunoaște că, deși dușmanii săi încearcă să-i facă rău, Dumnezeu este cel care îi susține viața și îl protejează. Noi putem avea încrederea că Dumnezeu ne va ajuta și ne va călăuzi. El are puterea și înțelepciunea de a ne proteja și susține în orice moment al vieții noastre. Așa că, dacă cumva treci printr-o situație dificilă, greu de gestionat, roagă-te Domnului Dumnezeu și cere ajutorul și călăuzirea pentru a găsi o soluție. Chiar dacă simți că Domnul nu este cu tine, chiar dacă nu vezi prezența Lui, El nu te va abandona niciodată și va fi mereu cu tine. Așadar, Dumnezeul nostru este un ajutor etern, ne susține la fiecare pas. Așa cum David a găsit mângâiere în prezența Lui, și noi ne putem deschide inimile cu încredere, știind că mâna divină a Domnului ne călăuzește și ne protejează în fiecare provocare cu care ne confruntăm. Amin.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși-strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de vecinicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu-mi este rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, țin-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care i s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am îngâiat și nu i-a fost rușit.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele, poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
1: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu, urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii, toate atribuțiile și implicațiile acestea, e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiul mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată tot dumneavoastră, psihoterapeuții, spuneți că căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând, comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nici o relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, asigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi, de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța, de asemenea, în perioada aceasta de consiliere premaritală, să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu! Ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici. Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne privim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune, cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important, dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: da, vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu. Îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu să rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte binevenite, foarte binevenite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament. Iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Există cineva. Pe marea învolburată, cu mâini preobosite, vâslea trudin creștinul în negrul nopții ceas, privind cu ochii în zare la țărmul de departe, cu inima mâhnită și cu durere în glas. E cineva să vadă și ochiul care plânge, și inima ce ascunde deșarte amăgiri? E cineva în ceruri ce știe și înțelege și în taină cercetează tăcutele simțiri? E cineva să audă suspinul singuratic și lacrima ce curge udând al meu obraz și valul ce se sparge în stânci lovind năprasnic, zvârlind în a mea barcă talaz după talaz? Iisus Hristos e acela. El, părăsit a cerul, venind ca să se nască în lumea de dureri. El e acel ce poate povara să-ți primească și în suflet să aștearnă eterne primăveri. Tu nu mai ești asingur, vâslind în a ta barcă, luptând cu valul care lovește neîncetat. E Dumnezeu ce poate la țărm să te conducă. De astăzi auzi glasul ce tainic te-a chemat. Când noaptea va dispare și zorii dimineții aduce vor lumina în tainic nepătruns, uita vei suferința pe marea învolburată și în orice întrebare găsi vei un răspuns. Dar până atunci, creștine, plutind pe marea vieții, în noaptea întunecată în valuri de vei sta, fii luptător destoinic, știind că în orice clipă la cârma vieții tale există cineva. Amin.

0: Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trecătoare este viața, trecători suntem și noi, doar ce adunăm în suflet, când plecăm, luăm cu noi. Vă binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos și am o mare bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră, să fiu împreună cu familia Isai, cu familia Nechita, cu care ne cunoaștem de multă vreme și am avut dorința să venim în casa lui Dumnezeu să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Dar dacă am ajuns aici la dumneavoastră, vreau să aduc și câteva scurte cuvinte din mărturia vieții mele, cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și cum Dumnezeu s-a îndurat și se îndură de mine în fiecare zi și știu că se îndură și de dumneavoastră. Știu că toți puteți să spuneți cu gura larg deschisă, căci bunătatea Domnului umple pământul și viața noastră și casele noastre. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Mă numesc Ovidiu Milian, vin din localitatea Hidișelul de Dobrești, județul Bihor, unde slujesc de aproximativ 12 ani ca și lider de tineret și sunt unul din membrii comitetului din Biserica Pentecostală și vă aduc salutul fratelui păstor Ursus Dorel, Iuda 20 și 21, nu mai citesc acum din pricina timpului, salutul din partea dânsului, pentru că noi am înțeles ceva și eu am înțeles ceva și ar fi bine să înțelegem toți. Lucrarea lui Dumnezeu, ca să fie eficient în ea, trebuie în primul și în primul rând să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să ai binecuvântarea familiei din care faci parte. Și în al treilea rând, trebuie să ai binecuvântarea bisericii unde slujești. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și să punem la inima noastră aceste cuvinte. M-am născut în urmă cu 35 de ani, în anul 1985, într-o familie de credincioși ortodoxi tradiționali, nepracticanți. Și viața mea nu a fost o viață simplă, pentru că Dumnezeu mi-a făcut o chemare specială, eu așa numesc, o chemare specială. Dumnezeu în viața asta o ales să scrie în dreptul meu și cred că în dreptul fiecăruia Dumnezeu a scris ceva. Dumnezeu în dreptul vieții mele a scris ceva, suferință, încercare, durere, lacrimi, cu alte cuvinte, formare, pregătire. Pentru ce? Pentru viața veșnică împreună cu Dumnezeu. De la 4 ani până la 14 ani am trecut printr-o serie de probleme, am avut vreo 3 fracturi, vreo 5 operații și eram un copil de 14 ani. Să vedeți că Dumnezeu ascultă rugăciunea copiilor, este un Dumnezeu atotputernic. Și eram întins pe o saltea la soare. Una e să cântăm cântarea sorei Gabi Ilus, că stau ca și slăbănog întins la soare, sau eu știu tot felul de cântări, sau să vorbim despre anumite situații și despre oameni care au fost încercați și altceva. Să fii tu în mijlocul încercării, un copil care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, care venea dintr-o familie care n-avea legătură cu Dumnezeu. Și eram acolo la soare și am zis, Doamne, dacă vreodată pe podul pământului picioarele mele vor mai călca, dacă voi umbla pe picioarele mele să fac o juruință, o să te slujesc toată viața mea. Dacă trebuie să merg la biserică să o înconjur de 3 ori, nu o să o înconjur de 3 ori, de 9. Dacă va trebui să duc prescuri și eu știu tot felul de pomene, Doamne, duc nu o plasă, duc 10, doar să te atingi de mine, că așa suntem noi ca și oameni. Când trecem prin încercare, și mulți au experimentat lucrul acesta, când e cancerul la ușa ta, când e pandemia și, eu știu, toate lucrurile acestea ne strâng și ne împresoară, atunci zicem, Doamne, dacă ne scap din această situație, noi vom face voia Ta. Și Dumnezeu care este credincios, care este plin de bunătate, ne scapă din atâtea situații și am avut atâtea experiențe cu toții de aici, cu Dumnezeul nostru care este un Dumnezeu sfânt. Dumnezeu, treptat, treptat, mi-a ascultat rugăciunea și am început să umblu pe picioarele mele. Umblam deja câțiva kilometri, dar a venit anturajul și a zis, n-ai vrea să vii împreună cu noi, doar stai și tu acolo cu noi, doar vorbești cu noi, nu faci absolut nimic. Dar ce să fac eu acolo? Nu consum alcool, nu sunt fumător, n-am ce să fac acolo împreună cu voi. Hai doar să stai cu noi. Și m-am dus și am stat împreună cu ei. Și am uitat tot ce am promis lui Dumnezeu. Și m-am dus, am stat la o vorbă, după aceea la un pahar și după aceea la dependență de alcool, după aceea la dependență de tutun și dependențe de tot felul. Și toate viciile au început treptat, treptat și au pus stăpânire pe mine. Și au trecut ani și am uitat de Dumnezeu. Dar a venit timpul și vremea când fratele meu, care este mai mic și care era angrenat cu mine acolo în localitate și cu mama mea, eram toți prinși acolo în organizarea discotecii de acolo din sat, de la noi, din localitate. Dar fratele meu a mers împreună cu un grup de credincioși și cu niște vecini de la noi, de acolo din localitate, au mers în Spania pentru 3 luni de zile. Și acolo frații n-au uitat de Dumnezeu, se adunau la rugăciune, în livingurile în care stăteau în chirie acolo în Spania, în Sevilla, în Pilas, în sudul Spaniei. Și fratele meu ziua vorbea și trăia ca și neamurile, ca și oamenii din lumea aceasta. Dar seara auzeau cântările de laudă a fraților creștini care se rugau, care mijloceau înaintea lui Dumnezeu, care cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și astăzi și mâine, fiind cu oameni și fiind în anturaj din acesta, într-o seară, Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat. Și-a zis, oameni buni, văd că aveți o bucurie aparte, văd că aici Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt, pentru că îi făceau chiar stăruință acolo, după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu poate să-mi dea și mie bucuria pe care o aveți voi? Îmi doresc și eu această bucurie. Da, au zis frații, trebuie să fac ceva, ce trebuie să fac? Să-ți mărturisești păcatul și Domnul cel care te iartă. Or fost în mijlocul lor și un profet al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbea cu da și amin. Și-a avut și o descoperire în prealabil, nu s-au băgat așa la înaintare. În prealabil a avut o descoperire din partea lui Dumnezeu. Fratele meu a intrat la mărturisire și a mărturisit păcatele și în 2 ore jumate cel care în ziua respectivă cânta cântări de laudă la adresa celui rău, cânta, vorbea urât, vorbea murdar, în 2 ore jumate Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt și a început să cânte cântări la adresa lui Dumnezeu în alte limbi. Pentru că Dumnezeul nostru este viu și Dumnezeul nostru lucrează. Fratele meu s-a întors în acea seară la Dumnezeu cu toată inima lui. Și de 15 ani îl slujește pe Dumnezeu, este căsătorit, are 7 copii. Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe el și pe dumneavoastră și copiii dumneavoastră. Și o sunat acasă, Ovidiu, gata cu lumea, gata cu discoteca. Eu m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Am zis, o crezi tu, să mergi tu cu oamenii aceia, eu nu o să merg cu bătrânii aia, cu înapoiață. Așa vedeam eu pe oamenii lui Dumnezeu în urmă cu 15 ani. O trecut timpul, s-o întors din țară, mă tot invita la biserică și am zis că nu. Dar eu înțeleg ceva, că biserica Domnului nu este pe acest pământ să cheame oamenii într-o instituție, într-o clădire, măcar că suntem organizați într-o instituție și suntem într-o organizație și asta nu vreau să spun că e rău, dar biserica Domnului a fost chemată să meargă în toată lumea și să predice Evanghelia. Și i-au zis, nu vii tu la noi? Venim noi la tine. Deci în seara cu tare, în data cu tare, după multe insistențe, ne adunăm la noi acasă, într-o cameră de 3x4, la rugăciune împreună cu tinerii, vii și tu cu noi. A zis, bunul simț, vine omul la tine, vin și la rugăciune. Au venit seara cu pricina și au început să vină. 14, 15, 17, peste 20 de ani, 2-3 persoane. Am zis, ce face ăștia? Își bate joc de mine. Ce face aici? Grădiniță? Vrea să mă umilească în halul ăsta? Manipulează copiii, manipulează tinerii. Ce se întâmplă? Totuși am zis, mi-am dat cuvântul, o să mă duc. M-am dus în acea seară și m-am îndreptat înspre camera respectivă, umblam pe picioarele mele. Am pus mâna pe clanța ușii, parcă trăiesc și acum acele momente. Am deschis ușa, copiii, tinerii aceștia, cu mâinile ridicate în sus, cu ochii în lacrimi, cântau o cântare care mi-a străpuns și mi-a marcat toată viața, care a avut un impact extraordinar asupra vieții mele. Frații Bălan nu știe lucrul acesta. O cânta fratele Vasile și Dani Bălan. Ascultam cântările lor când încă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și câteodată mai lăcrimam la ele. Cântau o cântare, adu-ți aminte, tânăr drag, de sfatul cel de acasă, când mama ta spunea mereu, tu ești creiat de Dumnezeu, de ce oare nu-ți pasă? În momentul acela, în fața ochilor mei și în mintea mea, a apărut Ovidiu la 14 ani făcând promisiuni lui Dumnezeu că dacă îl va ridica și trecuse de 4-5 ani, îi va sluji lui Dumnezeu și Ovidiu a zis, nu, Doamne, m-ai ridicat, slavă Domnului, mă duc în lume, mă duc la petrecere. Asta e natura umană, asta este omul. Auzeam tinerii aceștia plângând la 15 ani, nevinovați, așa îi socoteam. Doamne, iartă-mă că am întristat pe mama și pe tata. Mama mea a fost lângă mine în aceste evenimente, în toate prin care am trecut operații și probleme în spital. Și mă comportam cu ea într-un mod nedemn. Nedemn de un om, nu de copil al lui Dumnezeu, că nu eram copil al lui Dumnezeu.
1: Mă simțeam așa de vinovat în seara aceea. Totuși n-am avut putere să mă întorc la Dumnezeu. O mai trecut câteva zile, s-au adunat din nou vreo 6-7 persoane, de data aceasta doar băieți, s-au adunat la rugăciune și m-au invitat din nou. Între ei era un profet al lui Dumnezeu autentic. Subliniez autentic, e important lucrul acesta. M-am dus între ei la rugăciune și au zis: Ovidiu, știi să te rogi? Tatăl nostru și înger, îngerașul meu. Au zis: Ovidiu, Tatăl nostru e bun. Noi ne rugăm cum știm, tu cum știi. Am pus la rugăciune împreună cu ei și profetul lui Dumnezeu la un moment dat a început să profețească. A pus mâna pe capul unuia, altuia, descoperiri. Eu în mintea mea judecam și am zis: e imposibil. Dumnezeu să vorbească prin oameni acum în secolul 21, să mai aibă el proroci, profeți, oameni cu daruri din partea lui Dumnezeu. Nu cred asta. Bătaie de joc. Manipulare. Însă la un moment dat în timpul rugăciunii, în mintea mea, vorbeam eu cu mine. Am zis: Doamne, eu am fost invitat de atâția oameni să mă întorc la Dumnezeu, să mă pocăiesc, pentru diferite motive. Dar dacă asta este calea mântuirii și pe aici sufletul meu găsește mântuire, să-mi vorbească Dumnezeu ce știu doar eu și nu știe niciun om de pe pământul acesta, doar eu și cel de sus, dacă asta e calea mântuirii. O durat câteva secunde și mi-a pus mâna pe cap și a zis: așa-ți vorbește Domnul, tânărule. Până atunci, cum am spus, voci omenești m-au chemat și m-au invitat. Dar când m-a chemat vocea inconfundabilă a lui Dumnezeu prin glas profetic, n-am putut să mă mai abțin. N-am putut să mai neg absolut nimic. Și așa am ajuns eu în biserica penticostală, că m-a chemat Dumnezeu, nu un om. Și îmi spune: am văzut o Biblie în dreptul tău. Tu vei predica Evanghelia. Am zis: Doamne, eu, care mi-am bătut joc de pocăiți, care am bajocorit, eu să fiu care am înjurat și am vorbit urât, cum să predic eu Evanghelia? Însă nu știam că scrie în psalm, în cuvântul lui Dumnezeu, că El mi-a pus o cântare de laudă sau un cuvânt, dacă vreți, de laudă la adresa lui Dumnezeu în gura mea și mi-a schimbat cântarea, mi-a schimbat viața, mi-a schimbat sufletul, că este Dumnezeul cel adevărat. A trecut timpul, vreau să fiu foarte scurt, dar să subliniez, să punctez lucrurile foarte importante. Convertirea și schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu asta trebuie punctată întotdeauna. Pentru că aici sunt oameni care încă nu s-au hotărât în seara asta. Nu știu, așa simt eu că aici mai sunt oameni care nu s-au hotărât, au vrut să facă pasul în 20, o să mai stau și mai amân. Nu mai amâna. Nu mai amâna, că nu știi ce aduce ziua și noaptea. Împacă-te cu Dumnezeu câtă vreme ești în viață. S-ar putea ca să nu mai apuci în viață pe 20, dar dacă ai trecut din viață până în 20 septembrie, Dumnezeu este Cel care te duce direct în împărăția Lui, mărit să fie Domnul. Frașă, surori, a trecut timpul, la 2 ani după ce m-am întors la Dumnezeu, frații au hotărât să slujesc împreună cu tinerii și de atunci, 12-13 ani aproximativ, am slujit împreună cu tinerii în casa lui Dumnezeu. Mergeam la biserică, puteam să merg pe picioarele mele. La un moment dat mergeam și din cauza bolii care o am, cădeam după picioare și trebuia să mă ridic. Și mergeam în biserică cu genunchii praf, dar frații nu știau, mă ridicam, cântam cântări când trebuia, recitam o poezie, aduceam un cuvânt de îmbărbătare. După ce a trecut timpul și mergeam la biserică și boala evolua, mergeam, cădeam pe drum și nu mă mai puteam ridica. Și trebuia să aștept pe cineva să vină să mă ridice, să pot să merg să slujesc pe Dumnezeu. Poate pentru noi zice: bă, dar ce Dumnezeu este care să nu-ți dea puterea necesară să-i ridici de acolo? Dumnezeu este Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și chiar dacă nu-mi dădea mie puterea necesară, trimitea oameni să mă ridice, să pot să slujesc pe Dumnezeu. La 5 ani după ce m-am întors la Dumnezeu, am dus la băile Felix și mi-a zis medicul de acolo la recuperări, mi-a zis: Ovidiu, e suspect de distrofie musculară. O să vă explic ce înseamnă și distrofia musculară. Dar nu pot să spun, eu nu sunt un medic specialist, eu sunt medic doar balneo. O să-ți dau o trimitere să mergi la un neurolog specialist în bolile acestea, în bolile acestea rare. M-am dus la neurolog, făcut un EMG, testele acolo au zis: este distrofie musculară, dar nu putem să spunem exact care este forma, ce formă de distrofie ai. Eu am niște colegi care am terminat facultatea la Budapesta, îi sun pe dânsii, îți fac o programare și mergi la Budapesta, îți ia probă de mușchi, se face analiză pe mușchi și atunci ne vom da seama ce formă de distrofie este. M-am dus, am urmat pașii aceștia, au venit analizele de la Budapesta la Oradea și mama mea a mers să ia rezultatele acestea. Și a zis, doamna Florentina, vrem să fim sinceri cu dumneavoastră, Ovidiu are distrofie musculară, progresivă, forma centurilor. Asta înseamnă, se topesc toți mușchii încheieturilor, mușchiul cardiac cedează și când cedează mușchiul cardiac, inima nu mai este susținută și face infart. Și boala lui Ovidiu așa de mult a progresat, încât îmi pare rău să vă spun, o să mai trăiască 2 ani de zile. A venit mama acasă frântă, ruptă de durere, plânsă în continuu, în fiecare dimineață venea la ușa mea să vadă, mai suflu, mai trăiesc,

al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și mi-am luat un verset și un motto al vieții mele pe care cei de la tehnic vă rog să-l afișați. Psalmul 118 cu versetul 17. Acesta l-am luat pentru mine și versetul acesta mă călăuzește și uitați, sunt 10 ani de când eu trăiesc și conduc o mașină. În 10 ani am condus sute de mii de kilometri în lucrarea lui Dumnezeu. Să zic, să nu exagerez, hai să zic 85% în lucrarea lui Dumnezeu și restul pentru mine. Pentru că Dumnezeu este Cel care îmi dă tărie și care îmi dă putere. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările lui Dumnezeu. Acesta este scopul pentru care tu ești încă în viață. De ce medicii ți-au dat diagnostice și ție și mie că nu vei mai trăi? Și tu ai spus, nu voi muri, ci voi trăi. Care este scopul cu care Dumnezeu a îngăduit viață? Să povestești ce? Ce fac tinerii? Ce cântare au ales? Ce decizii iau păstorii? Ce face sora? Ce face fratele? Și voi povesti lucrările lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu a transformat viața mea și cum Dumnezeu s-a atins de mine. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Frașă, surori, povestiți lucrările lui Dumnezeu. Dacă suntem în viață, avem o misiune pe pământul acesta, să povestim lucrările lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Au trecut ani și mama mea, văzând că eu sunt bine, au trecut 2 ani de zile, au trecut 3 ani de zile. Și au zis, auzi, Ovidiu, văd că Dumnezeul vostru, acesta al pocăiților, este un Dumnezeu mare. Eu vreau să fac ceva, vreau să te ajut în slujire. Ori de câte ori vine cineva în Biserica Penticostală, Sandu Isaie aici poate să mărturisească lucrul acesta și alți frați și Ionuț și ceilalți cu care am mai slujit și cu care ne-am întâlnit în lucrarea lui Dumnezeu. O zis, avem aici 2 camere, poate să doarmă la noi. Cât vor ei, le punem la dispoziția lui Dumnezeu, că Dumnezeu ți-o dat viață. Dacă e nevoie să dăm o masă, o dăm cu bucurie în numele Domnului. Dar încă n-are puterea necesară nici ea, nici tatăl meu. Sunt foarte deschiși pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și oriunde mă duc, asta e dorința mea și asta lăs așa o însărcinare, fraților. Să vă rugați pentru părinții mei ca Dumnezeu să-i mântuiască. Mă ajută în totalitate. Fără ei n-aș putea să fac lucrarea lui Dumnezeu. N-aș putea să slujesc. N-aș putea să mă implic în evangelizări și în diferite misiuni în care ei sunt alături de mine. Dumnezeu să aducă mântuire în viața lor. Și dacă mai sunt aici frați, surori, care au pe cineva drag și nemântuit, Dumnezeu să mântuiască și să se atingă de fiecare în parte. Frașii, surori, acesta este gândul meu. M-am gândit să fiu scurt, pentru că mai sunt frați care slujesc în seara asta. Să mai ascultăm și pe dânsi. Poate Dumnezeu va mai îngădui în viața asta să ne mai întâlnim. Dar cred că e suficient pentru zidirea, pentru întărirea noastră. N-are rost să mă pierd în detalii. Dar Dumnezeu este Dumnezeu care poartă de grijă. Mi s-a întâmplat câteodată și accidente în lucrarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a fost Cel care m-a păzit și m-a ocrotit. Frașii, surori, mâna lui Dumnezeu este Cel care este peste noi. Am zis la un moment dat, știți ce, fraților, că la un moment dat am fost într-o evangelizare și era gheață, polei pe drum și nu mi-am dat seama că s-ar putea întâmpla ceva. Și m-a aruncat cu mașina peste un pod acolo, la jumătate de metru de apele învolburate ale Crișului. Și diavolul venea la mine și îmi zicea, gata ești. Ai luat mașină pe datorie, mi-am luat o mașină pe datorie, pe bani din bancă, să fac lucrarea lui Dumnezeu. Am zis, mai dacă alții își iau bani din bancă să-și mai cumpere un Jeep, să-și mai cumpere niște cai la mașină, să-și mai pună un etaj pe casă, să-și mai facă încă un garaj, să-și mai facă ceva, să iau și eu bani împrumut din bancă, să-mi cumpăr o mașină cu care să merg în lucrarea lui Dumnezeu. Și am mers 90.000 de kilometri și n-am pățit nimic cu ea, dar atunci a fost momentul când s-a întâmplat aproape de casă. Și venea diavolul la mine și zice, ai văzut, ai făcut lucrarea lui Dumnezeu. Eu am zis, nicio problemă. Dumnezeu este mare, facem refinanțare de credit și iau o mașină mai bună cu care să mă pot duce și peste hotare, să mă duc mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a purtat de grijă într-un mod extraordinar. Pentru că acesta este Dumnezeu care ne poartă de grijă. Dragi tineri care sunteți în casa lui Dumnezeu, aveți abilități intelectuale deosebite, aveți abilități fizice, aveți daruri din partea lui Dumnezeu, sunteți o generație de oameni foarte inteligenți.
Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, pune sănătatea voastră la îndemâna lui Dumnezeu. Eu în seara asta nu vreau să fiu un martor de acuzare pentru cineva, eu vreau să fiu un martor de

dedicare și de motivare în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă un om ca și mine, cu o dizabilitate destul de gravă, poate să slujească pe Dumnezeu, poate să facă misiuni în Vaslui și în Tulcea și în altă parte, poate să se ocupe de tineri, să slujească, tu nu poți, poți mai mult. Hai, ridică-te, dragul meu, în seara aceasta, pentru numele Domnului. Ridică-te și slujește-L pe Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun încă ceva. Poți să privești încercarea din viața ta. Eu puteam să o privesc și să plâng, să mă uit la mine, sunt neputincios, nu pot să fac nimic. Și apropo de lucrul acesta, fac aici o paranteză. Într-o seară la rugăciune, spunea Duhul Sfânt printr-un profet al lui, dacă te vei uita la tine, la neputințele tale, te vei uita înspre tine, vei cădea că ești om. Dar dacă îți vei ridica privirea și te vei uita la mine, Domnul domnilor și Regele regilor, eu te voi ține în picioare și vei duce până la capăt pocăința și slujirea. Nu te mai uita la tine că ești așa de slab, uită-te la Cel care este atotputernic. Poți să te uiți la boală, la suferință, la, eu știu, problema familială sau de sănătate sau care o ai, să te uiți la ea și să zici, nu, barieră, nu pot să slujesc, nu pot să trec. Sau poți să te uiți la problema ta, la încercarea ta, ca la o oportunitate de a sluji pe Dumnezeu. Aici ai Raul și Andrei, tinerii care, cu care am venit de la noi din biserică, din zona aceea. Și îmi spuneau la un moment dat o parte dintre tineri, auzi, Ovidiu, dacă tu n-aveai dizabilitatea aceasta și problema aceasta, nu avea nimeni așa mult timp să se ocupe de noi și să slujească împreună cu noi. Și am zis, slavă lui Dumnezeu! Boala, distrofia musculară, oportunitate de a-L sluji pe Dumnezeu, de a avea bucurie în inima ta și de a merge înainte pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Muntele Sionului, frații slujitori de aici, tinerii și bătrânii. Amin.

Psalmul 132. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata. L-am găsit în ogorul iar. Haidem la locuința lui să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiilor în veci pe scaunul tău de domnie. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi sta în el căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candele unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

Ce să fac și cum să o mai scot la capăt? Mai este speranță? Ei bine, acestea sunt întrebările care se strecoară pe buzele din ce în ce mai multor oameni care privesc în gol, cu inimile triste și măcinate de poverile unei realități parcă mai crude ca niciodată. Nu vă îngrijorați de nimic, vine ca un vuiet al victoriei răspunsul invariabil al Bibliei. Ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Am încheiat citatul cules din Epistola lui Pavel către Biserica din Filipii, capitolul 4, versetul 6. Totuși, de ce ne zbatem în neputința grijilor? Ei bine, purtați de destin și de valul năpraznic al vieții, am ajuns robiți și dominați de societatea pe care, culmea, credeam cu îndârjire că o stăpânim, iar prioritățile vieții care ne imaginam că le-am ordonat după logica perfectă a succesului, au ajuns în fapt să ne prioritizeze ele însele viața și, precum niște inamici fără milă, sapă în noi cu cruzime atât erodarea trupească, dar mai ales pe aceea sufletească. Astfel, fără să luăm în seamă pericolul, ne-am lăsat presați în mașinăria de îngrijorări a vieții, uitând cine suntem în ochii lui Dumnezeu, dar mai ales ce destin ales ne-a fost pregătit. Robiți așadar de propriile dorințe, am început să trăim lumește, adunând de saga noastră păcat după păcat și, culmea, dorind de fapt să fim purtători ale faptelor bunătății. Este o situație ingrată și căreia culmea încercăm în indolența noastră irațională să-i găsim explicații care mai spiritualizate. Viața însă, ne învață Domnul Iisus Hristos, trebuie trăită în expectativa împărăției care are să vină cât de curând și nici de cum înrădăcinați în mentalitatea păcătoasă a societății care ne înconjoară. În fond, noi știm deja că tot ceea ce este aici jos va trece cu trosnet și într-un foc care nu se va mistui, iar ceea ce este sfânt și curat va dăinui veșnic. Meditând la aceste cuvinte și înțelegând totodată că poate ai început să te complaci și tu, atârnat în amorțire, alege astăzi să trăiești cu adevărat, bucurându-te de o viață pură și care să-L reprezinte pe Dumnezeu. Alege căile înțelepciunii, făcând din aplicarea prescripțiilor Domnului Iisus o prioritate a vieții tale. Făcând astfel, vei găsi satisfacția și, nu doar atât, vei ajunge la împlinirea pe care o simte doar un copil de Dumnezeu. Și apoi, poate că privindu-ți strălucirea credinței tale, sufletele care acum se complac în păcat, vor veni și ele din întuneric spre lumină. Fiți binecuvântați!

0: cumva, doar de Iisus.
1: Momentul deciziei. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Cartea Numeri simbolizează perioada de confuzie sau deziluzie trăită uneori între mântuire și deplina înțelegere a avantajelor acesteia. Acest studiu vă va oferi o imagine de ansamblu asupra cărții Numeri, în timp ce vă uitați la două numere, doi bărbați și un adevăr foarte izbitor. Vă invit să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe în această secțiune numită Momentul deciziei. După ce Levitic rezolvă problema finală a Exodului, oferindu-le păcătoșilor acces în prezența Dumnezeului Sfânt, Numeri reia narațiunea de unde a rămas în Cartea Exodului. Cartea Numeri spune povestea perioadei de 40 de ani, în care israeliții urmează norul gloriei lui Jehova, în jurul pustiei, până când sunt pregătiți pentru a intra în țara promisă. Pe măsură ce studiem Cartea Numeri, este important să ne amintim câteva principii și abordări pentru studiul Bibliei. În primul rând, Ioan, în capitolul 17, cu versetul 17, spune: Cuvântul tău este adevărul. Astfel, Iisus ne aduce aminte de importanța cuvântului. Noi trebuie să abordăm Biblia căutând adevărul, chiar dacă va necesita o perioadă mai lungă de timp pentru a descoperi acest adevăr. Angajamentul reprezintă un factor fundamental în descoperirea adevărului. În Ioan capitolul 7 cu versetul 17, Iisus spune astfel: Dacă vrea cineva să facă voia lui, va cunoaște dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Un alt principiu important de reținut este că toate aceste evenimente s-au întâmplat în realitate. Există întotdeauna o diferență între povestirea unei întâmplări și evenimentele petrecute, deoarece povestirea este o interpretare simplificată, dar nu trebuie să uităm niciodată că acestea sunt evenimente adevărate, iar acest lucru reprezintă tăria cuvântului. Aceste relatări nu sunt simple povești, sunt lucruri care s-au întâmplat cu adevărat și există multe lecții care pot fi învățate din analiza teologică a acestor evenimente. Autorul inspirat spune povestea trecutului, exact cum trebuie spusă, pentru a transmite mesajul ce a fost intenționat să fie transmis. Astfel, evenimentele istorice pot avea o semnificație spirituală fără a îndepărta nimic din caracterul lor istoric. Când abordați Scriptura în acest fel, ar trebui să vă puneți întrebări precum: ce vrea să spună? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă pentru mine? De exemplu, autorul spune povestea robiei evreilor din Egipt, a izbăvirii divine din acea robie și a călătoriei de la sclavie la deplină libertate, în țara în care curge lapte și miere, pe care Dumnezeu a promis să o dea urmașilor lui Avram, Isaac și Iacov. Această poveste expune atât un adevăr istoric, cât și un adevăr cu o valoare teologică. Textul poate fi folosit pentru a vorbi în mod semnificativ despre condiția umană în general și despre dorința lui Dumnezeu de a le elibera pe om de păcat, astfel încât să poată găsi plinătatea vieții în relația cu Creatorul său. Acolo găsim prefigurarea lucrării lui Iisus pe cruce pentru a aduce mântuirea omului și binecuvântata speranță pe care o avem într-o veșnicie înaintea lui Dumnezeu. O găsim acolo fără a lua nimic din conținutul poveștii. Deci, având în vedere aceste principii, să începem studiul nostru. Cartea Numeri își ia numele din faptul că poporul lui Israel este numărat de două ori. Există un recensământ făcut în primele trei capitole din Cartea Numeri și un alt recensământ făcut în capitolul 26. Între primul și al doilea recensământ este prezentată moartea unei întregi generații. Oamenii antici din Orientul apropiat foloseau adesea numerele diferit față de multe culturi moderne. Unele metode sunt figurative, în timp ce alte metode au mai multe moduri de a fi numărate. Când se face primul recensământ, există o interpretare literală a numărului 625.550 de bărbați, cu vârsta peste 20 de ani, pe lângă femei și copii. Când al doilea recensământ este făcut, după 40 de ani, există 624.730 de bărbați, cu vârsta peste 20 de ani. Când se face al doilea recensământ, toți bărbații care au fost numărați la primul recensământ sunt morți, cu excepția lui Caleb și Iosua. Motivul morții întregii generații este explicat în capitolele 13 și 14. Adevărul este că întreaga generație, cu excepția a două persoane, nu au crezut în puterea lui Dumnezeu de a împlini promisiunile făcute. 12 iscoade au fost trimise în țara Canaan pentru a cerceta și a da de veste poporului. Toți, cu excepția lui Iosua și Caleb, chiar dacă sunt impresionați de țara Canaan, îi conving pe cei din popor că este imposibil să îi învingă pe uriașii din această țară. Cu toate acestea, Iosua și Caleb declară măreția Domnului care nu îi va lăsa să eșueze, dacă umblă în încredere și ascultare. Așa cum se întâmplă adesea, oamenii îi ascultă pe cei fricoși, resping cuvântul lui Iosua și Caleb și refuză să meargă înainte în țara promisă. Din cauza lipsei lor de credință, Dumnezeu îi spune lui Moise în Numeri, capitolul 14, versetele 28 la 30, De aceea spuneți-le, pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face precum ați vorbit și voi în auzul meu. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Dintre toți cei de la vârsta de 20 de ani în sus, care ați fost numărați și înscriși și care ați cârtit împotriva mea, niciunul nu veți intra în țara în care am jurat că vă voi așeza, în afară de Caleb, fiul lui Iefune și Iosua, fiul lui Nun. Când ajungeți la capitolul 14, acești oameni rătăcesc deja în pustie de ceva vreme. Dumnezeu le-a dovedit că El este cu ei de mai multe ori. El a făcut multe minuni pentru ei. El a încercat să le insufle, să zidească o temelie pentru credința lor în El, astfel încât să aibă încredere în El, că va merge înaintea lor în timp ce traversează râul Iordan și invadează țara cananiților. Primul capitol din cartea Deuteronom spune că le-ar fi trebuit 11 zile să meargă direct din Egipt în Canaan. Deci de ce nu au făcut asta? Realitatea este că un popor puternic și ostil ocupa țara Canaanului și ar fi fost necesară o mare cantitate de credință și curaj pentru ca israeliții să-i cucerească. Ei nu s-au dus direct în țara făgăduinței pentru că nu aveau credința necesară de a invada țara Canaanului. În schimb, au continuat în îndoială și păcat și astfel au continuat să se rătăcească în deșert. În multe ocazii, israeliții păcătuiesc atât de grav încât Moise trebuie să mijlocească în numele lor înaintea lui Dumnezeu. Și de 10 ori Dumnezeu îi iartă. În Numeri, capitolul 14, versetele de la 17 la 19, când oamenii refuză să meargă înainte în țara promisă, Dumnezeu e pregătit să-i șteargă de pe pământ și să înceapă din nou cu Moise. Dar Moise mijlocește din nou pentru ei spunând, De aceea, te rog, lasă acum ca puterea Domnului să se arate în măreția ei, după cum ai promis atunci când ai spus, Domnul este încet la mânie și plin de îndurare, iertând nedreptatea și păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel vinovat, ci pedepsește nelegiuirea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la a treia și a patra generație. Te rog, iartă nedreptatea acestui popor, potrivit măreției îndurării tale, așa cum a iertat acest popor din Egipt și până aici. În mod uimitor, Domnul renunță și iartă oamenii, dar refuzul lor de a intra în țară nu rămâne fără consecințe. Numeri, capitolul 14, versetele 22 la 24 spun Tot așa, nici unul din oamenii care au văzut slava mea și semnele pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și care totuși m-au ispitit de 10 ori până acum și n-au ascultat glasul meu, nu vor vedea țara pe care am jurat că le-o voi da părinților lor, nici unul dintre cei care m-au disprețuit nu o vor vedea. Dar pentru că robul meu, Caleb, a fost călăuzit de un alt duh și m-a urmat pe deplin, îl voi duce în țara în care a fost, iar urmașii lui o vor moșteni. O durere mare cuprinde tot poporul când Moise le spune oamenilor cuvintele lui Dumnezeu. Ei se trezesc de vreme în dimineața următoare și chiar dacă Dumnezeu a spus că nu-i va duce în țara Canaan, oricum încep deplasarea spre țara făgăduinței, spunând în Numeri, capitolul 14, cu 40, Iată-ne, ne vom duce în locul pe care l-a promis Domnul, căci ne-am dat seama că am păcătuit. Moise îi asigură că Domnul nu este cu ei. Și că dacă încearcă să avanseze cu planul lor, cu siguranță vor muri. Domnul se îndepărtase de la ei, așa cum ei se îndepărtaseră de la Dumnezeu. Dumnezeu se îndepărtase de la ei, așa cum ei se îndepărtaseră de Dumnezeu. Chiar și așa, oamenii se pregătesc de luptă și ajung să fie omorâți. Putem afla mai multe lucruri despre relația noastră cu Dumnezeu din acest capitol. Mai întâi, avem avertismentele pe care le putem lua atât cu privire la rămânerea în voia lui Dumnezeu, cât și la îndepărtarea de voia lui Dumnezeu, ignorând planul său. Apoi, am putea învăța ceva despre procesul uceniciei. Cu siguranță, oamenii sunt iertați când Moise mijlocește în numele lor, dar există un preț real de plătit. Viața creștină înseamnă mai mult decât simpla iertare a păcatelor. Există de asemenea chemarea de a trăi o viață care îl glorifică pe Dumnezeu, o viață de încredere și slujire în El și o încredere în tot ceea ce El are pentru noi. Potrivit lui Pavel, nu suntem mântuiți de faptele bune ce le facem, ci prin împlinirea voii sale. Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10 spune Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Cu alte cuvinte, există un scop pentru mântuirea noastră și Dumnezeu vrea să intrăm în acel scop. Aceasta este ceea ce este prezentat aici. iar israeliții nu au înțeles-o. Dumnezeu este deplin răbdător și plin de har. Numeri, capitolul 14, arată totuși că există un moment al deciziei. Acest moment al deciziei este momentul în care decideți, după ce ați primit mult har și răbdare, că ori veți face, ori nu veți face voia lui Dumnezeu pentru viața voastră. Există un principiu similar în Roman, capitolul 1, în care Pavel folosește expresia Dumnezeu i-a lăsat în voia minților. Dar Pavel nu zice că Dumnezeu ar fi renunțat la om. Dumnezeu nu renunță niciodată la noi. Dar Dumnezeu, la un moment, poate alege să-l lase pe om să învețe singur din greșelile sale, doar că de multe ori, mergând pe această cale, ajung să aibă consecințe dramatice. Dumnezeu ne-a creat ființe capabile să facem alegeri. Chiar dacă Dumnezeu va face tot ce poate pentru ca tu să vezi lucrurile în felul lui, El nu-ți va forța voința. Dumnezeu ajunge la un punct cu tine în care El spune în esență: dacă asta îți dorești, atunci eu îți respect alegerea. Voi găsi pe altcineva cu care să-mi împlinesc planul. Acești oameni, deși eliberați din robia egipteană, au rătăcit în pustie timp de 40 de ani. Ar trebui să ne examinăm pe noi înșine. În primul rând, trebuie să ne întrebăm: am fost eliberat de Dumnezeu din robia păcatului? Dacă da, ar trebui să ne întrebăm: intru eu în binecuvântările promise de Dumnezeu sau rătăcesc prea mult într-un deșert spiritual? Când Dumnezeu copleșește sufletul lui Saul, marele dușman al bisericii creștine, El îi arată lui Anania planurile sale pentru Saul, în Fapte, capitolul 9, versetele 15 și 16, spunând: du-te, pentru că el este un vas al meu, pe care l-am ales ca să ducă numele meu atât înaintea neamurilor și regilor lor, cât și înaintea fiilor lui Israel. Căci eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul numelui meu. Dumnezeu are un plan unic pentru fiecare persoană. Dumnezeu ne mântuiește nu doar pentru viața viitoare, ci pentru că are o anumită lucrare și dorește ca noi să o împlinim. A face voia lui Dumnezeu este mesajul cărții Numeri. Când ajungeți la cartea Numeri, căutați acest adevăr. Mai ales pe măsură ce citiți Numeri, capitolul 14, veți vedea momentul deciziei la care fiecare trebuie să ajungem. Trebuie să alegem dacă ascultăm de voia lui Dumnezeu sau alegem să ignorăm planul său pentru viața noastră. Dacă ați spus deja da iertării sale, dar ați spus nu voinței sale, vă îndemn să spuneți da voinței sale astăzi. Poate că nu este prea târziu să descoperiți care este voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu pentru viața voastră și să intrați în țara promisă a vieții creștine pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru voi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Suferi cumva printr-o experiență în pustia din viața ta? Dacă da, puneți această întrebare: ascult eu total de Dumnezeu? Dacă ignor voia lui Dumnezeu, pierderea este a ta. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este

înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

O inimă înțeleaptă. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult, cum ascultă niște ucenici. Isaia, capitolul 50, versetul 4. Când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o limbă sau despre limbă, face referire la vorbirea noastră. Oamenii au anumite nevoi extrem de profunde și caută soluții la rezolvarea acestor nevoi. Uneori suntem puși în situația de a spune ceva celor care se află într-o asemenea situație specială, delicată chiar, și parcă simțim o nevoie urgentă de a ști exact ceea ce să spunem. Cum putem ști să spunem cuvinte celor doborâți de întristare, așa cum spune cuvântul aici? A le spune oamenilor ce am fost învățați la școală de dascălii noștri poate avea un anumit impact asupra lor. Însă, cele mai utile și convingătoare cuvinte sunt rostite de cei care sunt învățați de însuși Domnul Iisus Hristos. De aceea este esențial să stăm la picioarele Domnului și să învățăm de la El. Cu cât primim mai mult de la El, cu atât avem mai mult de oferit altora. Repet, cu cât primim mai mult de la El, cu atât avem mai mult de oferit altora. Prin studiul atent al cuvântului lui Dumnezeu, însoțit de rugăciune, Dumnezeu vorbește inimilor noastre. El ne dă limba înțelepților, pentru ca să avem ceva de împărtășit cu cei aflați în disperare. Iată în final și o întrebare. Ești dispus, dacă este necesar, să petreci o oră ascultând o persoană care are nevoie să fie ascultată? De multe ori, parcă prea repede scurtăm dialogul, ne lăsând interlocutorul nostru să-și verse tot focul care l-are în inimă și ne grăbim în a da sfaturi. Să ne rugăm Domnului ca El să ne dea înțelepciunea necesară în sensul acesta. Amin.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi, revino-ți creștine, visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cerească splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii, o șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus.

0: Luca, capitolul 23. S-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și au început să-l pârască și să zică: pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Pilat l-a întrebat: tu ești împăratul iudeilor?
1: Da, i-a răspuns Iisus, sunt.
0: Pilat a zis preoților, celor mai de seamă și noroadelor: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau: întărâtă norodul și învață pe oamenii din toată Iudeia, din Galileea, unde a început până acum. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pârau cu înfierbântare. Irod, costașii lui de pază, se purtau cu el cu dispreț. Și după ce și-au bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntași și pe norod și le-a zis: mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ațâță norodul la răscoală. Și iată că, după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de nici unul din lucrurile de care îl pârâți. Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu, deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le slobozească un întemnițat. Ei au strigat cu toții într-un glas: la moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Baraba! Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. Pilat le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Iisus, dar ei au strigat: răstignește-l, răstignește-l! Pilat le-a zis pentru a treia oară: dar ce rău a făcut! Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el! Așa că, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temnițe pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp, și i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de norod și femei care boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus s-a întors spre ele și a zis: fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Căci iată, vor veni zile când se va zice: ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de țâțele care n-au lăptat. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne! Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, Pe alții i-a mântuit să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau, Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl bat jocorea și zicea, Nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, Cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau deoparte și se uitau la cele ce se petreceau. Era un sfetnic al soborului, numit Iosif, om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimateea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou săpat în piatră în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el, s-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege.

0: Aș vrea să fiu
1: cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul. Să fiu cu cei ce cântă în zori, cu gândul neîntinat, să alerg și eu pe calea ta, să alerg neîncetat. Aș vrea să merg când mă trimiți, ca robul credincios, și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, zmerit, la crucea din Calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în suflet doruri multe, privind în sus, ei merg cântând cu dorul lor fierbinte. În via ta să pot lucra cât încă este ziua, să pot să stau lângă izvor, că tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să legeți nou pentru Hristos de când s-arată zorii. Și aș vrea să stau în via ta ca robul credincios, că numai tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa ta cât încă am suflare, că tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare,

Legăminte de Doru Sătmărian. Biblia vorbește de legăminte mereu, a omului în legătură sfântă cu Dumnezeu, ce presupun o relație specială cu Domnul, avându-L prieten și învățător în totul. Un legământ vechi ce privește pe Israel și unul nou ce cuprinde orice om ascultător de el. Acest legământ nou este încă în picioare. Prin împlinirea lui, Domnul mai acordă mântuire. Primul legământ e scris cu degetul său pe table de piatră. Cel nou îl scrie în inima celor ce-l cred de fiecare dată. Dacă cel scris pe table s-a șters, undeva s-a pierdut, cel scris în inimi va rămâne și va fi împlinit. Un angajament de a atinge un țel împreună, creând omul în această lume de potențial plină. Dar omul de la început, corupt și fără cuvânt, a călcat prin păcat a Domnului legământ. Și Domnul și-a ales oamenii cu care să facă legământ, cerându-le să împlinească cu respect a lui cuvânt. Domnul a făcut legământ cu Noe, Avram și David, cu tot Israelul cerând să fie respectat în mod viabil. Dumnezeu promite în legământ fidelitate, chiar dacă știe că omul îl va călca în rânduri repetate. Pentru fidelitate în legăminte promite binecuvântări, dacă vor fi respectate cum au fost după aluidări. Pentru a-și stabili legătura cu omul, a făcut 4 legăminte, dar omul peste toate a trecut și a promis prin Isus un nou legământ, ce le va întruni pe toate într-unul fără sfârșit. Legăminte făcute cu spița lui de seminție, ca Israelul să-i recunoască a lui obârșie. Prin Isus, legământul l-a înnoit în omenire, făcând-o din nou părtașe la sfânta mântuire. Legămintele făcute prin a legii cerințe au fost grele, fiind împliniri cu neputințe, dar a făcut un nou legământ prin har, unul ce prin Isus își are împlinirea doar. Primul, bazat pe a omului dorință de împlinire, al doilea, pe a Domnului har și îndurare. Legămintele au avut în centru un răscumpărător. Toate au țintit spre Isus ca mântuitor. Dumnezeu a făcut legăminte cu sigură împlinire, chiar dacă oamenii se schimbă în a lor gândire. Generații de oameni se perindă pe pământ, dar Dumnezeu rămâne împlinind cuvântul dat. Oamenii vor vedea cu toții la Marea Înviere că El și-a onorat legămintele fără întârziere. Cu fiecare legământ făcut a adus mai multe

legămintele nu i-au fost condiționate de ascultare, ci oamenii doar să le acorde de plină crezare. Dumnezeu a promis în legământul cel nou ce se împlinește azi cu biserica, prin ea are ecou. Prin toate legămintele făcute, Dumnezeu își arată dragostea pentru omul păcătos și rău. A căutat pe orice cale, cât și prin legăminte, să-l facă conștient pe om de intențiile sfinte. Să-i mulțumim când legămintele-i făcute ne-a cuprins și pe noi și păcatele ne sunt iertate. Prin Iisus, Fiul Său, împlinirea legămintelor, ce și-a dat viața ca jertfă pentru iertarea păcatelor.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis: prietene, de aici încolo nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, n-o să ieși, pentru că ești vinovat. M-am speriat și mai tare. Stând pe bancă, de unul singur, am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus: dacă într-adevăr existi acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma.
2: Numele meu este Claudiu Dochiță și am plăcerea să fiu gazda emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului pentru privilegiul de a vedea minunile pe care El le-a făcut, le face în viața noastră, pentru protecția, pentru grija pe care El și-o arată față de noi. În ediția de astăzi avem ca invitat un fost ateu. Aș vrea ca El să ne spună câteva lucruri despre El și să se prezinte. Vă rog.
1: Pacea Domnului, mă numesc Cristi Sia, sunt din Galați, sunt născut în Galați. Am crescut într-o familie, să spunem între ghilimele, ortodoxă, dar nepracticanți. Părinți care au auzit în stânga, în dreapta de Dumnezeu, dar nu serveau așa cum trebuie Dumnezeului pe care l-au auzit. Dar, mulțumesc Domnului, după atâta timp, am avut părinți care ne-au crescut, am fost și am avut o educație așa cum trebuie, într-o familie normală. Un tată care de dimineață până seara s-a ocupat de familia lui, se ducea la locul de muncă unde lucra în combinatul siderurgic Galați. A avut un loc de muncă pentru acele vremuri bine plătit. O mamă care la rândul ei a lucrat în poliție pe timpul comunismului, în miliție, așa cum se spunea atunci, la circulația rutieră. După aceea și-a schimbat jobul după Revoluție și s-a angajat la șantierul naval din Galați. Părinți care, plus sau minus, o situație financiară bunicică, eu și încă două surori am fost crescută în limita bunului simț, am fost trimiși la o școală. Cele două surori ale mele au terminat un liceu, eu nu am avut șansa asta, am terminat doar o școală profesională, pentru că mai mult m-a interesat sportul pe mine. De ce spun asta? Pentru că de la vârsta de 10 ani, îmi aduc aminte, eram la școala generală și a venit acolo un om, căuta copiii să-i introducă într-un sistem sportiv, așa spunea el, că cu voi o să fac mari vedete. Și eu l-am întrebat atunci: la ce sport sunteți dumneavoastră aici venit ca să ne chemați? El mi-a zis: uite, pentru că ești cel mai înalt, îți pot spune că ești indicat să ajungi în direcția voleiului. Nu știam ce e la volei până în acea zi, dar de curiozitate m-am dus pentru prima oară la sală acolo unde ne-a chemat acel antrenor. A fost ca o dragoste la prima vedere. M-am îndrăgostit de sportul ăsta și am perseverat. Am perseverat, am continuat să mă duc la antrenamente, cu toate că nu îmi dădeam seama atunci pe moment ce înseamnă lucrul ăsta, dar mie, știți cum e un copil, când îi dai o jucărie, nu o mai lasă, îi place. Așa era pentru mine voleiul. Și tata mă susținea. Tata, chiar mi-aduc aminte, aveam discuții în familie, pentru că nu învățam bine la școală. De asta n-am ajuns la un nivel mai ridicat.
2: Aș vrea să întreb despre sportul pe care l-ai practicat. Performanța a ajuns la un nivel local, național. Cum a evoluat acest sport pe care l-ai practicat, Cristi, în viața ta?
1: Într-un final, voleiul pentru mine a fost doar până la vârsta de 20 de ani și pe plan local.
2: A fost vreun moment în care ai privit cumva să-ți tragi existența din a practica voleiul?
1: Da, a fost o perioadă în care mă gândeam să trec nivelul local și să ajung într-un lot național și poate internațional.
2: Deși astăzi ne găsim în Bruxelles, vorbim de ceea ce s-a întâmplat la vârsta de 20 de ani. Dar spune-ne puțin, cum a întocmit Dumnezeu căile ca tu să ajungi în Belgia.
1: Da. După ce am terminat-o cu sportul, pentru că a fost un accident la genunchi, a trebuit să stau pe tușă, cum se spune. Ei, stând pe tușă, am pierdut contactul cu performanța. Pentru că, la un moment dat, nici situația financiară a părinților, așa erau vremurile atunci, trebuiau mult familia să te susțină financiar ca să poți avansa, nici situația financiară nu era prea bună, iar atunci, pentru că aveam 20 de ani și am văzut în tatăl meu un om care își susținea familia financiar ca un bărbat al casei, a fost un exemplu pentru mine, văzând lucrul ăsta la el, am spus, hai ca să ajut și eu familia mea cu ceva, pentru că era chiar o situație destul de dificilă atunci. Și numai noi știm cum am trecut, mă refer la cei din familia mea. Am spus, gata, mă opresc cu sportul, mă doare și chiar asta spuneam în sufletul meu atunci, chiar mă doare, dar poate că într-o bună zi o să mă întorc la el. Și am continuat cu lucru.
2: Cu siguranță un mic accident sau amploarea a ceea ce s-a întâmplat la genunchi a oprit a practica acest sport. Ați privi acum în urmă și dacă ați fi avut o soluție, ați fi găsit să continuați?
1: Soluția pentru mine, dacă aș privi acum din perspectiva în care o cunosc acum, și anume biblică, cu siguranță n-aș mai fi continuat cu sportul.
2: Cu siguranță cred că identificați acum că toate lucrurile au fost rânduite de Dumnezeu să se stagneze, să ajungeți la un alt nivel, la ceea ce Dumnezeu a vrut să împlinească în viața personală. Spune-ne puțin despre familia personală. Este compusă de câți membri, despre soție, câteva lucruri?
1: Da. Soția mea am cunoscut-o în urmă cu 13 ani. Lucram împreună într-o brutărie în România, pentru că atunci erau și începuturile când am hotărât eu să lucrez. Și am cunoscut-o pe soția mea în acea brutărie. Eu nu eram privit prea bine în acel loc de muncă, pentru că brutăria era exact în cartierul unde locuiam și nu că aveam un nume de care să se sperie cineva din cartier, dar oricum nu eram nici pe lista celor care erau cu minți. Soția mea mă cunoștea din ce auzise și ea, din stânga, din dreapta, pentru că mai erau prieteni care veneau, încercau să stea de vorbă cu mine și ea vedea cam cum arată prietena ea și își făcea o idee. Între timp, în soția mea am văzut un om care era foarte diferit în comparație cu ceea ce am avut să cunosc până în acel moment. În soția mea am văzut un om care, de fapt, nu-i la fel ca celelalte femei pe care le-am avut până în acel moment. Și nu au fost puține, au fost destule. Încercam să mă refugiez într-o femeie, încercam și eu să-mi caut o jumătate, dar știm cu toții cei care am fost în lume ce înseamnă și cât timp îți ia ca să-ți găsești într-adevăr jumătatea.
2: Cu siguranță acum vă găsiți la starea în care sunteți căsătorit și aș vrea să-mi spuneți despre familia dumneavoastră, despre copilașii pe care îi aveți, ce vârstă au?
1: La vârsta de 25 de ani ne-am căsătorit. Noi, de fapt, ca să vă zic acum, să înțelegeți de ce ne-am căsătorit la vârsta de 25 de ani, suntem născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Când ne-am dus la poliție ca să ne luăm buletinele cu noua adresă și cu proaspăt căsătoriți, polițistul de acolo ne-a spus, mă, eu am impresia că voi v-ați cunoscut deja de la maternitate. Așa a rânduit Dumnezeu, să fim născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Am făcut o mică paranteză în privința asta, pentru că e încă un semn că am fost predestinați unul pentru celălalt. În luna august, pentru noi, multe evenimente, multe de sărbătorit, în ce sens? Pentru că sunt zilele noastre de naștere. Acolo în luna august ne-am cunoscut atunci când ne-am cunoscut în urmă cu mulți ani. În luna august, după ceva timp, am hotărât să facem și cununia civilă plus nunta în același timp. Deci avem motive să sărbătorim luna asta cu toată inima și cu tot sufletul. Asta nu înseamnă că în fiecare zi nu trebuie să-i mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem de a fi în viață și să mergem înainte cu el. După aceea, Imediat, la o perioadă de, să zic, 2 ani de zile, a venit primul copil, Denisa. A fost o binecuvântare, așa, eu atunci nu vedeam așa lucrul ăsta. Eu vă spun acum, din perspectiva care o am acum. Ce înseamnă un copil într-o casă este o binecuvântare. Asta știu acum. Înainte nu știam lucrul ăsta.
2: Se cred că Denisa este fetița cea mai mare.
1: Cea mai mare, da.
2: Câți ani are ea acum?
1: Acum are 11 ani și 8 luni. Și David, care slăvit să fie Domnul, a venit pe lume acum 4 ani în urmă. După o perioadă destul de lungă de la venirea Denisei pe lume. De ce? Pentru că, cum am spus și puțin mai înainte, am făcut multe greșeli înaintea lui Dumnezeu și pentru că anturajul pe care îl aveam toți erau gata, e de ajuns unul, hai, lasă, mai așteaptă un pic, te iei după lume. Așa e în lume. Mai stai mă o perioadă că n-ai bani, că nu ai, uite, o situație financiară, n-ai casa ta, ce? Mai ai timp să mai faci copii. Și așa a fost să fie. Soția s-a protejat, eu am fost de acord, am pierdut niște ani pe care acum îi regret. Îi regret din toată inima și din tot sufletul meu. Și am momente în care sunt singur și plâng pentru acei ani pe care i-am pierdut, fără rost.
2: Vom asculta o piesă muzicală și vom reveni împreună cu Cristi Sia. Vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu.

0: Mă numesc Claudiu Dochiță, am onoarea în emisiunea de astăzi în Diaspora cu Dumnezeu să-l avem împreună cu noi pe fratele Cristi Sia și vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim: adevărat vă spun că dacă nu vă veți naște din nou din apă și din Duh, nu veți putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. E drept că vântul suflă încotro vrea și face ravagii pe unele zone, într-o parte bate, e o adiere, dar la fel este și cu nașterea din nou, autentic, într-un mod miraculos, poți să vezi că Dumnezeu a transformat viața unui om și are o schimbare radicală, dar în aceeași formă, noi care ne-am născut într-o familie de credincioși, e o formă în care Dumnezeu schimbă. Aș vrea ca în momentele care urmează să ne spui, Cristi, puțin despre viața ta înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Te-am prezentat ca un fost ateu. De ce te identifici ca un fost ateu?
1: De ce mă identific? Pentru că și anturajul pe care l-am avut înainte, am lucrat după ce, cum v-am spus mai înainte, am lucrat într-o brutărie câțiva ani, acolo am cunoscut-o pe soția mea, dar am continuat și cu un alt job și ăla a fost barman. Barman în Galați, în cluburi care erau frecventate de atei, erau frecventate de rockeri, club în care veneau oameni care, fără să îți dai seama, tu cel care ești în afara și anume acestui curent rock, eu eram barman, doar atât. Dar după ceva timp am înțeles că oamenii ăia, de fapt, ei aduceau odă satanei.
0: Să cred, sau e o întrebare, influența muzicii rock și anturajul a avut o influență negativă în viața ta?
1: Până în acel moment, nu neapărat. Vă spun și vă dau câteva exemple până să mă angajez ca barman. Am avut ceva experiențe și anume că a mai murit un unchi, a mai murit cineva apropiat. M-am dus și eu la mormântare, iar acolo în biserică, asta nu înseamnă că bat într-o direcție, pe nimeni nu bat și nu judec, ca să nu mă înțelegeți greșit. Ceea ce vedeam în biserică, pe mine personal, nu mă mișca cu absolut nimic. Să vă dau un exemplu, când m-am dus într-o biserică, de exemplu a murit un unchi de-al meu, mi-aduc aminte, aveam undeva la 15 ani, acolo ceea ce am văzut, mie personal nu mi-a plăcut deloc. Și anume, acea slujbă religioasă, semnul crucii făcut cu mâna, plus cântările pe care le auzeam în biserică, plus pupatul acelor icoane, plus lucruri care pe mine nu m-au mișcat deloc. Și atunci eu îmi puneam întrebarea, mă, ce fac oamenii ăștia? Ce e aici? Când și când mă mai duceam la biserică. Până la acea vârstă, de exemplu, de Paști. Mă duceam cu prietenii când, în seara de Paști, hai mă să mergem și noi la biserică să luăm lumină, așa spuneau prietenii care îi aveam pe la bloc. Dar eu nu înțelegeam nimica.
0: Aș vrea să identific momentul în care personal te-ai identificat ca un ateu. A fost momentul în care viața te-a tratat dur și a fost o experiență care nu ai înțeles-o de ceea ce Dumnezeu a îngăduit-o în viața ta? Ori ai văzut comportamentul, atitudinea celor care sunt puși să facă slujba lui Dumnezeu și au pervertit valorile și mai apoi te-ai scârbit de viață și te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Sau care a fost momentul în care ai ajuns să te clasifici ca un ateu? Astăzi, fost ateu.
1: M-am decis atunci când am văzut în jurul celor care erau puși să aducă laudă lui Dumnezeu că nu făceau ceea ce trebuia. Atunci am spus, oamenii ăștia fac lucrul ăsta numai pentru a câștiga un ban și Dumnezeu nu există.
0: Aș vrea să spun ascultătorilor noștri ceea ce îmi vine în minte acum. Faptele noastre vorbesc mai tare decât cuvintele noastre. Deci e important mărturia pe care o lăsăm celor care privesc la noi.
1: Punctul în care m-am identificat ca și ateu personal a fost atunci când am văzut în dreptul celor care erau puși să facă o slujbă preotească în casa de rugăciune, într-o biserică, N-au fost multe dăți în care am intrat într-o biserică, dar dățile în care am intrat, nu am văzut în dreptul lor o trăire cu Dumnezeu. Și spun lucrul ăsta de ce? Pentru că chiar în blocul în care locuiam, până să plec de la părinții mei, locuia un preot. Și acel preot, în viața de zi cu zi, nu era un exemplu. Era un om care consuma alcool destul de des și în cantități destul de mari, fuma, nu avea nicio reținere, înjura, nu avea nicio reținere și plus că se băga în discuții violente cu locatarii blocurilor din jur, pentru că erau mulți care îi spuneau, mă, tu ești preot și nu arăți lucrul ăsta. De ce spun lucrul ăsta că m-am identificat ca un ateu atunci când am mai văzut oameni care se duceau la biserică și pupau icoane și în viața de zi cu zi făceau tot ce este rău. Nu dădeau dovadă că au frică de Dumnezeu, nu dădeau dovadă că, într-adevăr, la ce se rugau ei, făceau și în viața de zi cu zi. Și atunci am spus eu în sufletul meu, uite ce-i, orică mă duc în iad, orică mă duc în paradis, pentru mine e una și aceeași, dacă plec de pe pământul ăsta.
0: Chiar dacă la un moment dat ai hotărât să nu mai crezi în Dumnezeu și să-ți fie indiferent destinul, cu siguranță cred că ai trăit viața cu un scop. Ai încercat să fii o persoană bună, să fii fericit și să ai conștiința împăcată în ceea ce faci. Însă întreb, cum a fost momentul în care ai ajuns să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu? Care a fost momentul în care te-ai apropiat de Dumnezeu?
1: Momentul în care m-am apropiat de Dumnezeu a fost aici în Bruxelles, în Belgia.
0: S-a apropiat vreo persoană de tine sau spune-ne cum a fost?
1: Înainte, în România, lucram ca barman în locurile în care lucram. Cu cei care cântau muzica rock, se identificau în diavol, eu mă complăceam în starea lor, Dumnezeu nu exista acolo. Fiind barman, ai parte de multe lucruri. Mă refer aici la oferta pe care vrășmașul ți-o dă pe tavă. Fiind barman, faci multe lucruri care nu sunt plăcute Domnului, cu siguranță. Dar să lăsăm lucrul ăsta la o parte, pentru că a fost o perioadă destul de dificilă din viața mea. Nu mi-a plăcut meseria asta de barmanie, deci nu am pus-o așa cum am pus sportul în inima mea. Dar am rămas în ramura asta pentru că făceam bani. Și în România, ca barman, făceai destul de frumoși banii. Ei, după ce am cunoscut-o pe soția mea, ea a încercat să-mi spună de Dumnezeu. Atunci când ne-am cunoscut, a venit și primul copil, situația financiară a început să se agraveze un pic mai mult, pentru că erau datorii pe care le aveam la bancă, și atunci era și perioada în care mulți tineri ieșeau din România. Noi am avut pe cineva aici în Belgia, care i-am nășit în România, atunci în lume am nășit și noi. Și finii noștri erau aici veniți de ceva ani. La un moment dat, ținând legătura cu el pe internet și mi-a spus, nașule, hai vino aici, că uite, se poate. Am spus, mă, Dani, nu, că eu sunt bine aici în România, cu toate că nu era bine, dar mințeam, ca să mă dau mândru, că îmi plăcea mândria, eram mândru înainte. Și într-un final, vorbind cu soția, ea a spus, hai să încercăm totuși, poate că ăsta e trenul ăla pe care trebuie să-l prindem și noi. De Domnul Iisus am auzit de la soția mea pentru prima oară, de Dumnezeu. Ea a încercat o perioadă destul de lungă și aici mă refer la începutul căsniciei, a încercat, deci nu spun că mi-a băgat forțat anumite lucruri în viață, că Dumnezeu există și că fă și tu ca mine și ai să vezi că o să fie bine, fă un pas și ai să vezi că vei avea binecuvântări. Nu. Noi aveam atunci niște discuții contradictorii și anume eu îi spuneam, degeaba îmi spui tu mie de Dumnezeul tău că eu nu cred în El. Pe mine prea puțin mă interesează că tu acum îmi spui de El, că eu știu ce cred. Cred în mine și atât. Nu mă interesează Dumnezeul tău. Iar ea îmi spunea, Cristi, ai grijă ce vorbești, pentru că într-o bună zi o să-ți pară rău. Iar eu atunci nu dădeam nici măcar un ban pe cuvintele ei. Și încerca prin atitudinea ei să-mi arate, prin faptele pe care atunci ea continua să citească Biblia, cred că o citea prin ascuns, nu știu să vă spun exact, dar vedeam prin atitudinea pe care o avea în viața de zi cu zi. Și anume, nu era o femeie care să înjure, cum făceau alte femei. Nu era o femeie care să profite de anumite lucruri care poate alte femei profită într-o căsnicie, mă refer. Din lume mă refer aici. Ei, la un moment dat s-a pierdut contactul ăsta pentru că eu am încercat să o atac mai mult și anume i-am spus, uite ce-i, termină cu Dumnezeu ăsta al tău că dacă nu, la un moment dat s-ar putea să nu ne mai înțelegem bine. Iar ea m-a urmat, l-a lăsat pe Dumnezeu un pic, l-a dat la o parte și m-a urmat pe mine o perioadă lungă de ani. Până când am venit aici în Belgia. Pentru că până să venim în Belgia, noi am fost în prag de divorț de vreo două ori. Au fost discuții, au fost probleme și toate discuțiile și problemele astea au venit din partea mea.
0: A fost un moment în care soția, prin mărturie, prin cuvintele care vi le spunea, vă îndrepta, vă îndruma spre Dumnezeu. A fost un moment în care v-ați împotrivit, i-ați cerut soției să nu vă mai vorbească pentru că aveți clar perspectiva vieții. Iar mai apoi cursul a fost că cel mai tare a tras-o și pe cea care este mai slabă. Când doi boi sunt înjugați la un jug, cel mai tare îl direcționează și pe cel slab. Însă a ajuns în momentul în care v-ați depărtat de Dumnezeu, iar mai apoi, cum a fost întâlnirea ca familie sau cine a târnit dragostea pentru Hristos mai întâi? Soțul? Soția?
1: Cu siguranță soția mea, pentru că atunci când am ajuns aici, în Bruxelles, la început, în 2008, ne-a fost foarte greu, de lucru nu se găsea așa ușor, cu toate că încă nu era perioada în care mai era cu viză, era la liber atunci, în 2008, dar era greu oricum. Și după 2 ani de Belgia, soția pe ascuns, fără știința mea, dar pe ascuns, că eu după aceea am aflat după ceva timp, se ducea la o biserică. Undeva pe la Madu era acolo o biserică, nu știu să vă zic numele ei acum, dar era o bisericuță acolo, o adunare mică, ea frecventa adunarea aia. Și încet, încet s-a reîntors la prima dragoste, pot să spun.
0: S-a reactivat dragostea pentru Dumnezeu în viața ei. Iar mai apoi că acest lucru s-a produs în viața ei, a adus o influență pozitivă în căsătoria ei, privind la faptele ei, la comportamentul ei, ați sesizat o transformare, cu siguranță.
1: Sigur că da.
0: Dar ați fost în stare să o acceptați sau în minte era, măi, eu cu filozofia mea, ea cu viața ei, totuși măcar văd că Dumnezeul căruia ea îi slujește a schimbat-o, a transformat-o și era un lucru care probabil ați fost mândre de soție.
1: Eu nu am primit atunci schimbarea ei, pentru că eram prea băgat în sistemul ăsta lumesc și prea implicat în ce privință. Eram, cum v-am spus, mândru și îmi plăcea să am o soție îmbrăcată așa cum lumea cere. Aici mă refer la pantaloni, la bluza cât mai scurtă, cât mai atrăgătoare. Iar ea, încet, încet, pentru că frecventa acea adunare pe ascuns, își schimba vestimentația. Lucrul ăsta l-am observat și la un moment dat am întrebat-o, dar nu te-am mai văzut de ceva timp cu pantaloni? Iar ea mi-a spus, nu mai am plăcerea să port pantaloni. De ce nu mai ai plăcerea? Ai să înțelegi, Cristi, într-o bună zi. Dar pot să vă spun că îmi plăceau și fustele pe care le avea. Pentru că ea își schimbase un pic vestimentația, mă refer și la fuste, și anume că purta și un batic pe cap. Și asta nu neapărat că mă deranja, dar îmi ridicau niște semne de întrebare și atunci spuneam în sinea mea, ceva se întâmplă cu ea, se duce undeva și eu nu știu. Într-o zi am întrebat-o, de unde este schimbarea asta a ta? Pentru că e o schimbare, eu nu te mai cunosc, nu mai văd în tine ceea ce cunoșteam înainte. Și anume, vestimentația, ți-ai schimbat pantalonii, pe cap văd că ai tot timpul un batic, plus nu mai ai atitudinea, nu te mai enervezi așa cum te enervai înainte, ușor, sau lucruri care erau mult mai sensibile la tine înainte. Și ea mi-a zis atunci, tot asta ai să o înțelegi într-o bună zi. Iar eu atunci am întrebat-o direct, ori cumva te-ai dus înapoi în adunarea pe care o frecventai și în România, se ducea din când în când și acolo, pe la baptiști, mi-aduc aminte, prin Galați, căuta o adunare să o frecventeze. Ori cumva ai luat-o cu Dumnezeu din nou, asta am întrebat-o. Și ea mi-a zis, da, Cristi, asta fac acum și asta voi face de aici încolo.
0: Cu siguranță, Cristi, mă faci curios să auzim întâlnirea ta cu Dumnezeu și momentul în care tu ai înțeles că ai nevoie de Dumnezeu.
1: Da. Aici, fiind de, după 6 ani de Belgia, fiind în același timp și angajat, eu continuam ceea ce făceam și pe în România, să mai fac un ban în plus. Continuam să o mint pe soția mea așa cum o făceam înainte. Îmi vedeam de păcatele mele, într-un cuvânt, și de necredința în Dumnezeu. Dar, în același timp, soția își făcea datoria și mi-aducea vestea cea bună. O ascultam, nu o primeam când și când, iar atunci când nu îmi convenea, imediat, ăsta e un talent al meu, să închid discuția rapid. Întâlnirea mea cu Dumnezeu a fost atunci, după cum v-am mai spus și mai înainte, dacă într-adevăr Dumnezeu ăsta de care mi-l spui tu face o minune pentru mine, în secunda 2 eu mă întorc la El. Cum s-a întâmplat de fapt? Fiind la locul de muncă, acolo era și este în continuare un mall. În acel mall, fiind responsabil de magazinul pe care îl are patronul meu, sunt și alte magazine în care găsești lucruri destul de scumpe la un preț foarte ieftin, pentru că acolo sunt lucruri care se vând en gros și nu în detail, cum le găsim noi în magazine, preț destul de mare și așa. La un moment dat, un așa zis prieten între ghilimele, pentru că mai toată ziua ne spuneam bună ziua, bună ziua, ce faci, cum ești, mi-a făcut o ofertă și mi-a zis: Chris, nu vrei ca să-ți dau ceva marfă și tu să o vinzi după aceea cu mai mult? Un fel de bișniță pe românește. Eu eram deschis la orice. Pe mine mă interesa orice, pentru că atâta timp cât faci niște bani în plus, erau bineveniți în buzunarul meu. Și atunci l-am întrebat: ce-mi propui? Uite, îți dau marfa care o am eu în magazinul meu, în stoc, iar tu o vinzi pe mai departe. Mie îmi dai niște bănuți acolo, să am și eu de țigări, de băutură și alea. Și restul rămâne între noi. Nici patronul tău nu știe ce faci tu, nici patronul meu nu o să știe ce-ți dai eu ție. Iar eu am spus: uite ce, dacă te aștepți să-ți dau ceva din marfa patronului meu, te înșeli amarnic, că eu nu îți dau absolut nimic. Omul ăsta pe mine mă plătește, e corect, dar dacă tu îmi dai din stocul tău, din marfa patronului tău, lucruri care pe mine mă interesează, eu îți dau niște bănuți acolo și restul pe mine mă interesează ce fac. Așa a fost să fie, mi-a dat niște poșete care erau foarte scumpe și sunt în continuare în Belgia. Eu le-am pus pe internet, am luat niște bani frumoși, dar aici este lucru plăcut, că așa face Dumnezeu, lucrează în felul ăsta, eu l-am înțeles după aia. În spate era deja o anchetă a poliției. Acel om era urmărit, pentru că patronul lui avea o bănuială că prea îi dispărea marfa din stoc. Iar eu am intrat în toată treaba asta exact la sfârșit. Când el mi-a făcut mie oferta aia, era exact la sfârșit. Aia a fost ultima ofertă. Dar slăvit să fie Domnul că îi mulțumesc și în ziua de astăzi că am intrat în oferta aia. Și o să înțelegeți de ce. Am dat curs ofertei lui, am vândut marfa pe internet, cum v-am mai spus. Poliția era deja pe fir. La un moment dat, într-o zi, eu eram la lucru, îmi vedeam liniștit de lucru, era o zi normală, de vineri. Mă pregăteam de weekend, mi-l planificasem deja. La un moment dat, pe la ora 3:30, mă sună soția și îmi spune: Cristi, eu în seara asta mă duc la rugăciune. Eu am început să țip prin telefon și am zis: dar ce-ți mai trebuie rugăciune? Unde te duci tu în seara asta, că e vineri? Trebuie să stai cu David, trebuie să stai cu Denisa. De fapt, eu nu-i spusese mie adevărul că în seara aia aveam planificat să ies cu băieții. Trebuia ei ca să-i spun că stau mai mult la lucru și tot așa. Deci o minciună. Iar ea mi-a spus atunci: uite ce este, că tu vii mai târziu de la lucru, pe mine prea puțin mă interesează, dar eu mă duc la rugăciune. Că e seară de rugăciune prelungită. Vineri seară, așa a fost la biserica din Boxtal în acea zi. Și ne-am certat un pic prin telefon. Asta a fost pe la ora 3:30, dacă nu mă înșel. Pe la ora 4, vin doi polițiști la mine, dar până să vin acei doi polițiști, vreau să fac o mică paranteză. Prin telefon soția mi-a zis: eu pe David îl iau cu mine, iar Denisa va rămâne acasă până vii tu de la lucru. Eu i-am spus: nu sunt de acord, rămâi acasă. Ea mi-a zis: că ești sau nu ești de acord, eu mă duc la biserică. Și am închis telefonul. Eram supărat, eram furios că soția nu mă asculta. Între timp, pe la ora 4, 4 și, să spunem un sfert, au venit doi polițiști. Politicoși m-au întrebat dacă pot să le dau buletinul meu. Da, sigur că da. Luați buletinul, s-au dus ceva metri mai încolo, au verificat buletinul pe un aparat, s-au întors la mine și mi-au spus, tot politicos, trebuie să veniți cu noi la secția de poliție. În același timp, unul dintre ei mi-au pus cătușele, eu m-am speriat foarte tare, n-am înțeles în prima fază de ce, cu toate că aveam o bănuială că ar fi că am cumpărat ce am cumpărat la negru de la acel om care mi-a propus marfa din depozitul lui. Dar am spus că am avut încredere în el și el mi-a spus că nu o să zică la nimeni. Am spus că poate nu o fi așa și ar fi o greșeală din partea poliției. I-am întrebat totuși de ce mă iau, ei mi-au spus că o să înțelegeți asta când ajungeți la secție. Am ajuns la secție, acolo, pentru că puneam prea multe întrebări, unul dintre ei mi-au spus, uite ce-i prietene, tu ești deja vinovat. Noi avem probe pentru tine. Nu mai juca teatru că joci degeaba. Ai deja o vină. Nu mai pune atâtea întrebări. Și ca să te liniștesc un pic, te duc în celulă. Stai acolo cu ceilalți care îi avem deja acolo de ceva timp. Stai cu ei acolo până te liniștești un pic și nu mai pui atâtea întrebări. M-am speriat și mai tare acolo. Și în minte mi-au venit exact perioada în care am venit în Belgia, anii pe care i-am lucrat, munciți, trudiți, cu sudoare, ai încercat să faci ceva cu muncă și cu un pic de lucruri care nu erau cu siguranță după voia Domnului. Și atunci am spus, uite Cristi, toată munca ta s-a dus pe apa sâmbetei, îți vei pierde locul de muncă. Asta mi-am spus în sinea mea atunci. Îți pierzi locul de muncă pentru că ai mințit și ai trăit într-o minciună, îți pierzi cu siguranță încrederea în oamenii pe care i-ai cunoscut până acum, la locul de muncă, al patronului, al soției pe care ai mințit-o într-una, pentru că la un moment dat eu i-am mai dus poșete din astea a soției acasă și i-am întrebat de unde le-ai tu pe astea. Păi mi le-a dat cadou patronul de la magazinul ăsta pentru că îi dădeam în schimb niște plastic să bage în ele să stea mai bombate, așa îi explicam eu atunci. O mințeam, pentru că marfa pe care o luam de la omul ăla trebuia să o duc acasă. Nu puteam să o ascund. Și o mințeam pe soția mea. Ea era încântată, wow, ce poșete frumoase și tot așa.
0: Curiozitatea mea este, dacă are vreo asociere, faptul că soția a mers la o seară prelungită de rugăciune, iar tu, Cristi, ai fost prins de poliție.
1: Cu siguranță, acum asta cred că este o asociere, pentru că nu întâmplător a insistat și nu întâmplător, cu siguranță, a fost cineva care i-a spus soției mele să ducă în acea seară la rugăciune. De ce spun lucrul ăsta? Când eram singur în celulă, tot atunci mi-au venit gânduri cum că până să fiu băgat în celulă, polițiștii mi-au spus că or să facă un control acasă și eu știam că acasă este un copil singur. Pentru că vorbisem ceva timp înainte cu soția mea și mi-a spus că lasă pe copilul meu acasă, pe Denisa, o lasă singură până vin eu.
0: Cred că înțelegerea între tine și soția ta a fost că tu vei ajunge la oră determinată și atunci ea, luând în considerare momentul în care vei ajunge acasă, nu va fi destul de mult timp ca fetița să fie acasă singură.
1: Da, pentru că perioada asta în care am fost luat de la locul de muncă, dus până la secție, timpul a trecut, deja era ora 6, 6 și jumătate, eu de la lucru trebuia să ies la 4 și jumătate și de acolo trebuia să ies cu băieții, să ieșim, să bem și să facem întâlnirea obișnuită de vineri seară. Dar soției am spus, da, eu pe la 7-8 ajung acasă, că stau la lucru până mai târziu. Iar ea mi-a zis, ok, uite ce, eu plec la rugăciune pe la ora 7, că la ora 8 începe. Ei, ce se întâmplă acum? Fiind ora 6 și jumătate, după calculul pe care l-aveam eu acolo când încă eram în celulă, gândul mi era că copilul era singur acasă și că polițiștii mi-au spus că or să facă un control la domiciliu. Imaginați-vă acum, să știi că ai un copil singur acasă. Vine poliția, nu găsește niciun părinte. Tu ca părinte, din start ești penalizat. Pentru că cei care îl vor descoperi pe acel copil singur, și anume mă refer la poliție, vor suna protecția copilului și vor spune că nu suntem părinți răspunzători pentru ceea ce avem în casă. Și acolo m-am speriat și mai tare. Am spus că voi pierde poate și custodia unui copil. Și unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis: prietene, de aici încolo, hai să zic un lucru, nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, să ieși afară, n-o să ieși, pentru că ești vinovat. De aici încolo vei răspunde. Îți vom aduce un avocat din oficiu, vei avea zile destul de negre de aici încolo. M-am speriat și mai tare. A plecat acel polițist, stând pe bancă de unul singur. Acolo, vă imaginați cum mai erau alte celule, unii țipau, alții urlau. Pentru că așa sunt oamenii nervoși când sunt băgați în celulă. Eu nu eram nervos, dar eram foarte speriat. Și atunci în mintea mea a început să-mi vină cuvinte pe care soția mea mi le spunea de Dumnezeu. Și nu numai soția mea, mai erau și anturajul pe care și-l formase soția în același timp de la biserică. Mai erau oameni care încercau să-mi spună de Dumnezeu. Și am zis, hai să încerc și eu să îi cer ajutorul Dumnezeului ăstuia acum. Și am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus, dacă într-adevăr există acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma. Acum înțeleg că am cerut asta cu credință, cu credința care am avut-o în momentul ăla. Și stând așa în celulă de unul singur, speriat de ce urma să fie, deja îmi făceam planul cum să recunosc, cum să fac declarații, să dau totul pe față, într-un cuvânt.
0: Cu siguranță conversația, mărturia ta a ajuns la punctul culminant și sunt nerăbdător să ascult această dilemă. Cum s-a întâmplat, cum s-a așezat, cum se rezolvă lucrurile în pușcării, soția la rugăciune și mă țin în suspans. Vom reveni și cu siguranță ne vei spune în minutele care urmează, dar mai întâi haideți să ascultăm o piesă muzicală.

0: Numele meu este Claudiu Dochița și am bucuria să ascultăm minuni cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu transformă viața. De data aceasta, împreună cu noi este fratele Cristi Sia. Te rog să ne spui punctul culminant al experienței care tocmai ne-ai povestit-o.
1: Da, cum v-am mai spus, stăteam acolo pe bancă, am ridicat privirea în sus și în gândul meu am spus: dacă într-adevăr ești acolo, așa cum vorbești cei care te cunosc și faci minuni, fă și pentru mine o minune ca să ies în momentul acesta de aici. Și te voi urma cu siguranță. N-au trecut 10 minute, n-am stat să-l număr, că n-aveam nici ceas, n-aveam nimic, mi-au luat tot de la mine, dar cu siguranță n-au trecut nici 10 minute, același polițist care mi-a spus: nici regele Belgiei nu o să te scoată de aici, prietene, a venit, a deschis ușa. Eu am crezut că vrea ca să-mi dea ceva sau să ia încă ceva de la mine. Și frumos, nu pe tonul pe care l-a avut înainte, că au avut un ton nu prea plăcut, mi-a spus: poți să ieși afară acum din celulă. Am ridicat capul în sus așa, m-am uitat la el, eram pe bancă acolo, l-am întrebat: cu mine vorbiți? El mi-a spus: da, puteți să ieșiți afară. M-am ridicat, dar parcă mi-era teamă să mă duc spre ușa care mi-a deschis-o. M-am uitat la el încă o dată, am ieșit. El după mine a închis ușa, a încuiat-o cu cheia, ușa celulei mă refer. La un moment dat mi-a spus: uite, aici e ceea ce ți-am pus, ceasul, portofelul, ia-ți încălțările, ia-ți cureaua, poftim haina ta, telefonul, ești liber, poți să pleci. Și atunci l-am întrebat încă o dată: dar de ce trebuie să plec? Și el mi-a zis: nu avem deocamdată nicio probă împotriva ta. În minte atunci mi-a venit: cum nu aveți, dar nu am spus cu voce tare, cum nu au probe dacă mai înainte mi-au spus că au probe și că urmează să se ducă deja la apartament să facă o percheziție? Dar asta a fost doar în gândul meu. N-am mai continuat să-i pun întrebarea asta cu voce tare. Mi-am luat lucrurile. Am dat semnătură pe o foaie, cum că am primit toate lucrurile înapoi, și cu pași mici mă duceam spre ieșirea acelei secții de poliție.
0: Deduc de aici și reamintesc, dragilor noștri ascultători, cât de viu este cuvântul care spune: puneți-mă la încercare și veți vedea că eu sunt Dumnezeu, că eu răspund, eu ascult rugăciunile. Cristie, aș vrea să te întreb, ce impact a avut intervenția directă, răspunsul prompt al lui Dumnezeu la rugăciunea ta și care a fost transformarea ta în urma experienței care tocmai ne-ai povestit-o?
1: Impactul a fost pe moment. În momentul în care am ieșit afară din acea secție, am început să plâng. Eu, de felul meu, nu plângeam. Nu plângeam la orice și nu oricum. De felul meu, nu eram un om care mă sensibilizam. Eram un om sever, dur, tăios în cuvinte, și când am ieșit afară din secție am început să plâng. Nu am înțeles de ce plâng. Abia în momentul în care stăteam și mă gândeam așa că sunt

0: Ieremia 17 cu versetul 7.
1: Mulțumim, Cristi, pentru versetul care ni le-a reamintit și cât de încurajator și de promițător este pentru noi și credința noastră în Dumnezeu. În momentul în care ai văzut că Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale, promptitudinea lui Dumnezeu, care a fost reacția ta ca recunoștință?
0: Atunci mi-am dat seama cât de păcătos sunt. Când am realizat că Dumnezeu mi-a răspuns. Mi-am dat seama cât de ticălos sunt și mi-am dat seama de puterea pe care o are El. Imediat am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe soție, am insistat după mai multe apeluri pentru că eram în biserică. Într-un final mi-a răspuns și cu lacrimi în ochi am spus, te rog, vino că trebuie să stăm de vorbă. Ea speriată m-a întrebat unde ești, ce s-a întâmplat. Și imediat a început și ea să plângă, pentru că eu plângeam, ea imediat a început și ea să plângă, după cum v-am spus, nu plângeam oricum. Și am spus, sunt chiar la câțiva pași de biserică. Aici e o secție de poliție, într-o parcare mare, era chiar secția de poliție din Boxtal. Nu-i întâmplător, n-am fost întâmplător acolo, în acea secție, pentru că biserica era puțin mai încolo. Și nu întâmplător, soția mea a fost în acea seară la rugăciune. N-a durat mult, a venit soția cu mașina unde era parcată, a venit și cu David, băiețelul care abia era nou născut. Și în mașină i-am spus totul. Cred că a fost o jumătate de oră în care am luat-o de la A la Z. Soția s-a uitat la mine, speriată, speriată, ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. Asta era privirea ei, vă spun. Ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. S-a uitat la mine și nu-i venea să creadă ce auzea. Și tot atunci am spus, uite, eu am ieșit, sunt aici. Hai să mergem repede acasă să vedem cum e Denisa, dacă e în ordine, pentru că încă mai îmi era teamă să nu cumva să se fi dus să facă un control poliția. Am ajuns acasă, totul a fost în ordine, copilul era bine. În acea seară, ajungând acasă, a început adevărata cercetare. Începeam să plâng. Numai cât stăteam așa pe canapea, pe fotoliu, plângeam. Și nu înțelegeam de ce plâng. Gândurile mi erau tot amestecate că de luni mă duc la lucru și ăștia, patronul, colegii, știau ce s-a întâmplat, ce va fi cu mine, voi mai avea locul ăla de muncă. Eram speriat. Și atunci, auzind-o pe soția mea în camera cealaltă, cum se ruga și era în felul următor, îi cerea Domnului îndurare pentru mine. Îi cerea Domnului să se îndure de mine și să mă ierte și să-mi dea înțelepciune ca de aici încolo să știu cum să merg și să știu ce să fac și anume să apăr adevărul. Auzind lucrurile astea la soția mea prin rugăciunea pe care o făcea, am copiat și eu. Eu nu știam să mă rog. Nu știam să mă rog. Eu știam doar atât. Doamne, iartă-mă. Auzind-o pe ea, am început și eu. Doamne, te rog să mă ierți. Te rog să-mi dai tu putere. Te rog să mă ajuți de aici încolo, să nu-mi pierd locul de muncă, să nu pierd încrederea oamenilor pe care i-am cunoscut până aici. Te rog să mă scoți din problema asta. Și îți spun cu toată inima și cu tot sufletul meu că numai pe tine te voi urma de aici încolo. După aceea a urmat o perioadă în care o urmam pe soția mea să mergem împreună la biserică. Seri de rugăciune. În fiecare duminică, dimineață, seară, eram la Biserica Mare din Boxtal. Fac o mică paranteză. Până să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, soția mea trimitea la biserică în fiecare duminică bilețele. Și frații din Biserica Mare, din Boxtal, se rugau pentru familia noastră. Trimitea bilețele cu numele meu, ca Domnul să se îndure de mine și să mă cheme la pocăință. Vă spun că am auzit eu personal când am fost dintr-o curiozitate într-o altă duminică și am auzit cum la amvon a fost spus numele meu.
1: Deduc din mărturia ta, din începutul credinței tale și a familiei tale, că a fost un moment în care, tocmai cum ai spus tu, că la biserică se ruga pentru tine personal, pentru că soția ta a trimis bilet. Deci, încurajare pentru noi credincioșii să avem nădejde, să nu disperăm, să ne rugăm că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, dar să mijlocim pentru cei dragi, pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și iată că ești răspunsul bisericii la care soția ta

0: a mers pentru o vreme și încurajăm bisericile să se roage pentru cei nemântuiți ca Dumnezeu să dea pocăința. Acum mi-ai spus despre soția ta de un început în viața de credință, determinată de alegerile tale și a pierdut râvna pentru Hristos, a revenit la acea râvnă și a determinat în tine, ori fi ai văzut în viața ei o schimbare. Iar mai apoi mi-ai spus de momentul în care Dumnezeu a transformat viața ta. Dar cum este soția ta în momentul de față în viața de credință?
1: În urma răspunsurilor pe care eu îi le dădeam înainte, pe ea a descurajat-o. Și știți cum vrăjmașul vine cu necredința la un moment dat și te bombardează cu gândurile astea. Mă, oare e adevărat? Oare, cum spune soțul meu, că nu există Dumnezeu? Ea, de fapt, cu asta se luptă acum. E o perioadă în care, chiar dacă ea s-a rugat pentru mine, acum eu știu că eu trebuie să mă rog pentru ea. Asta este datoria mea acum, să mă rog pentru ea, ca să facă și ea același pas pe care l-am făcut și eu, și anume să-L slujesc pe Dumnezeu. Într-o bună zi am încredințarea că va intra și în apa botezului și vom fi o familie fericită de acolo.
0: Deci, acum să cred că ai încheiat un legământ în apa botezului.
1: Da.
0: Cu câți ani în urmă a fost asta?
1: Un an și jumătate.
0: Aș vrea să știu acum și spune-ne despre tine nașterea din nou, întâlnirea cu Hristos, roadele care le-a dus mai apoi, slujirea la care Dumnezeu te-a chemat, ceea ce te găsești făcând acum, slujirea pe care o aduci lui Dumnezeu, care este? În biserică și în exteriorul ei.
1: După ce m-am botezat, am început să fiu cercetat și mai mult. Citind Biblia, acolo am văzut scris că la un moment dat Domnul Iisus a trimis ucenici în toată lumea ca să aducă vestea cea bună la cei nemântuiți. Eu am fost cercetat la acest cuvânt și atunci am spus cum eu eram unul care îl respingeam pe Dumnezeu și alții încercau să aducă vestea bună în dreptul meu. Asta a fost rugăciunea mea atunci. Doamne, te rog să-mi dai putere și mie ca să mă duc unde mă trimiți Tu, în lumea asta sau în țara asta, oriunde m-ai trimite să mă duc să aduc vestea cea bună.
0: Cum ai răspuns tu acestei mari trimiteri? Mergeți, duceți-vă!
1: Într-o zi, un frate din biserică, pentru că ăsta a fost răspunsul la rugăciunile mele, a venit la mine și mi-a zis: frate Cristi, uite ce este, m-am gândit și Duhul Domnului mi-a spus că noi trebuie să mergem să ieșim pe stradă și să vorbim celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să le aducem vestea bună. Eu atunci mi-am adus aminte de rugăciunea mea și l-ascultam. N-am intervenit în ceea ce încerca El să-mi spună. Și în același timp m-am gândit, frate Cristi, că ar fi bine să mergem să le dăm și la cei care îs fără casă, care stau pe stradă, într-un colț, aruncați acolo pe o pătură, să le dăm ceva de mâncare, să le vorbim de Dumnezeu, să le dăm și o Biblie dacă e nevoie. Și eu l-ascultam. Fața mi se lumina și îi spuneam: spune, frate. Și frate Cristi, așa m-am gândit la tine în prima fază. I-am zis: frate, dau curs. Îți de acord cu așa ceva pentru că asta îi cer Domnului și vreau ca de aici încolo să mă pun la dispoziția Lui.
0: Dă-mi voie să te întrerup puțin pentru că identific în viața ta promptitudinea lui Dumnezeu, te rogi și El îți răspunde, te-ai rugat ca Dumnezeu să te direcționeze potrivit marei trimiteri și Dumnezeu îți scoate imediat un om care are aceeași viziune pe care o ai tu, vă duce împreună și astăzi, mai exact, care e lucrarea pe care o faceți voi, în ce constă ea?
1: În fiecare sâmbătă ieșim pe străzile din Bruxelles, ne ducem la Gara de Nord, la Gare du Midi, ne ducem pe canal. Acolo, în fiecare sâmbătă, dăm sandvișuri, dăm supă, împărțim Biblii la cei pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar și la musulmani, stăm de vorbă cu ei, încercăm în măsura în care unii resping din prima, alții încearcă să asculte câte ceva, dar în același timp mergem și în locuri în care sunt oameni fără casă, stau întinși pe un trotuar, mergem la ei, stăm de vorbă cu ei, le aducem vestea cea bună, întotdeauna le spunem de Domnul Isus, le dăm și o Biblie în franceză, un Nou Testament, le dăm și mâncare în același timp, sandwich, supă, o sticlă de apă dacă e nevoie. Asta este lucrarea care o facem sâmbătă de sâmbătă. Că dacă stăm acasă nepăsători și spunem gata, Domnul m-a mântuit și te complaci așa cum ești în momentul în care te vezi acolo pe acea canapea sau eu știu, pe acel scaun și spui am făcut pasul către Dumnezeu, m-am botezat și atât, îți spun frate dragă sau soră care mă asculți acum că e abia începutul ăla care l-ai făcut atunci. Să intri în apa botezului și să-L accepți pe Dumnezeu în inima ta. Ce trebuie să faci de aici încolo e să te pui la dispoziția Lui și nu să stai nepăsător. Asta este o încurajare pentru cei care poate au chemarea asta și nu știu cum să o pun în practică. Nu vă gândiți de 10 ori. Nu lăsați ca timpul să treacă. Pentru că anii pe care eu i-am pierdut, îi regret acum. Anii pe care i-am pierdut atunci când am fost în neștiință de Dumnezeu, pentru acei ani eu plâng acum. Dar am spus, în momentul în care l-am primit pe Domnul Isus, că nu voi sta locului. Mă voi duce acolo unde mă va trimite El. Și nu mi-este teamă, pentru că atunci când ai și Duhul Sfânt, Biblia ne spune, ai o putere înnoită.
0: Cristi, identific în viața ta un trecut, o viață fără Dumnezeu, mai apoi o întâlnire cu Isus Hristos și are loc întâlnirea cu Isus Hristos, iar mai apoi viața ta este transformată și văd ceva ceea ce Dumnezeu a pus în tine. E dragostea lui Dumnezeu cât și pentru cei care astăzi zac în întuneric și cu siguranță prin ceea ce Dumnezeu te-a trecut pe tine, ești de ajutor pentru cei care sunt în acea situație cu tine, care trec prin aceleași momente prin care ai trecut tu și tu ești persoana care poți să-i ajuți pe cei care au trecut prin ceea ce tu ai trecut. Însă identific în tine râvna asta pentru lărgia împărăției lui Dumnezeu. Nu poți să rămâi indiferent de ceea ce este în tine, dragostea lui Dumnezeu, când vezi că oamenii zac în întuneric. Deci, ar rămâne pentru mine sfatul pe care mi-l dai tu. Încredeți-vă în Dumnezeu și spuneți și altora despre dragostea lui Hristos, aduceți pe câți mai mulți oameni la mântuire. Deduc din mărturia ta cum soția ta s-a rugat pentru tine, să ne rugăm pentru familia noastră, pentru cei dragi ai noștri, că ești răspunsul rugăciunilor. Și atunci, de ce nu ca încurajare pentru noi, ești tu că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor soției tale, iar pentru tine vii experiențe cu Dumnezeu, continuă să aduci jertfă înaintea lui Dumnezeu pentru soția ta, pentru copilașii tăi, ca Dumnezeu să îi mântuiască și pe ei și pe cei dragi ai noștri.
1: Și ca o paranteză, acum cu ceva luni în urmă, pentru că de când am fost băgat în acel proces cu acea problemă și așa cum l-am cunoscut pe Dumnezeu, procesul a continuat. Am fost în mai multe dăți chemat în fața judecătorului. La un moment dat, vrăjmașul, cum nu stă locului, îți trimite gândul, oare a fost Dumnezeu atunci care te-a scos? Că mai sunt momente din astea, cu toți le avem. Dar eu m-am crezut în Dumnezeu. Atenție mare! Cu toate că gândurile îmi veneau, dar mă puneam pe genunchi și spuneam, Doamne, eu știu că Tu ai fost atunci. Te rog, scapă-mă Tu în continuare. Și vestea cea bună este că acum, cu 2 luni în urmă, să nu greșesc, am fost achitat. Achitat ce înseamnă? Justiția mă iartă, chiar dacă am făcut ceea ce am făcut. Pentru că, în final, ceea ce am trăit eu este da și amin. Când Dumnezeu spune da, continuă și cu amin. La Dumnezeu nu-i numai da sau nu-i numai amin. La El îi da și amin. Își duce lucrarea până la capăt.
0: În urma lucrurilor pe care le-am auzit, Dumnezeu a intervenit direct în viața ta și nu ai o credință din mâna a doua, ce ai experimentat-o, ai trăit-o, o trăiești tu cu Dumnezeu. Ai siguranța dacă e să mori astăzi că ajungi în rai?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că sunt alături de Domnul.
0: Wow, asta este nădejdea noastră, taina asta care n-a fost descoperită oricui, ci numai Sfinților și anume Hristos în noi, nădejdea slavim. Cât de important este pentru tine, Cristie, e întrebare. viața de rugăciune, ziua de jertfă, de post.
1: Viața de rugăciune este foarte importantă, pentru că așa stai de vorbă cu Dumnezeu, cu toate că El îți știe starea ta. Dar în același timp și tu trebuie ca să îi arăți că ceea ce îi ceri, ceri cu toată credința ta. Asta cere El de la noi. Să nu deznădăjduim și să nu dăm înapoi. Să nu lăsăm gândurile pe care vrăjmașul le trimite de multe ori. Să nu lăsăm aceste gânduri, că dacă ne vor copleși, cu siguranță și noi ne vom rătăci. Ziua de jertfă, în continuare, mă rog Domnului, ca să o pot duce așa cum trebuie, după voia Lui. În continuare, mă rog Domnului, ca să-mi dea putere să fac întocmai cuvântul pe care îl găsesc citit în Sfânta Scriptură. Mă rog Domnului, în fiecare zi, ca ceea ce citesc să și făptuiesc și ceea ce spun să și trăiesc.
0: De data aceasta, eu, Claudiu Dochița, pentru prima dată în calitate de reporter, am avut bucuria să auzim experiențele tale cu Dumnezeu. Trăirea cu Dumnezeu este o încurajare pentru noi, pentru că vedem în tine lucrarea vie a lui Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze viața ta, să fii o mireasmă vie pentru cei care nu-L cunosc pe Iisus Hristos, răspândești mireasma lui Hristos. De asemenea, noi și întreaga audiență să fim asta pentru lumea aceasta și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze inima dragilor noștri ascultători și până la o nouă reîntâlnire, Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră și pe fiecare dintre noi.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 85. Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne. Ai adus înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov. Ai iertat nelegiuirea poporului tău. I-ai acoperit toate păcatele. Ți-ai abătut toată aprinderea și te-ai întors din iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre. Încetează-ți mânia împotriva noastră. În veci te vei mânia pe noi. În veci îți vei lungi mânia. Nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău de tine. Arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbește de pace poporului său și iubiților lui. Numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Da, mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de el, pentru ca în țara noastră să locuiască slava. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Domnul ne va da și fericirea și pământul nostru își va da roadele. Dreptatea va merge înaintea lui și îl va și urma, călcând pe urmele pașilor lui.

Versetul zilei 202, Psalmul 37, versetele 3 și 4. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. De ce crezi că Dumnezeu nu ți-ar putea da pâinea cea de toate zilele în țara și în orașul în care locuiești? De ce crezi că El n-ar putea să te binecuvânteze și să te facă o binecuvântare pentru acest oraș și această țară? Să nu crezi că nevoile tale le poate împlini străinătatea și alt sistem. Atâta timp cât desfătarea ta este Dumnezeu, El îți va da tot ce-ți dorește inima. Nu tânji și nu te necăji să scapi sau să evadezi din locul unde te-a așezat Dumnezeu, ci încrede-te în El, fă binele în continuare, locuiește în țară și umblă în credincioșie.

A vorbi despre creștini mai buni înseamnă a folosi un limbaj străin multor persoane. Pentru acestea, toți creștinii sunt la fel. Toți au fost îndreptățiți și iertați și sunt copii ai lui Dumnezeu, astfel că a face comparație între ei trădează o tendință spre dezbinare, bigotism și multe alte lucruri oribile. Ce se uită este faptul că un creștin este cineva născut, o întruchipare a vieții în dezvoltare, și un astfel de om poate fi retardat, pipernicit, subnutrit sau vătămat la fel ca oricare alt organism. Condițiile favorabile vor produce un organism mai puternic și mai sănătos decât o vor face condițiile potrivnice. Lipsa unei instruiri corespunzătoare, de exemplu, va opri creșterea creștinului. Un caz concret în acest sens găsim în Fapte 19, unde o prezentare imperfectă a adevărului a produs un tip imperfect de creștin. A fost nevoie de Pavel, care avea o cunoaștere mai temeinică a adevărului, pentru ca acei ucenici subdezvoltați să fie aduși într-o stare spirituală mai bună și mai sănătoasă. Din nefericire, e posibil ca o întreagă generație de creștini să fie victima unei învățături sărăcăcioase, a unor standarde morale scăzute și a unor doctrine nescripturale, iar rezultatul va fi întârzierea creșterii și dezvoltare retardată. Este aproape o tragedie ca un creștin să treacă din tinerețe la vârsta senectuții fără a fi cunoscut o creștere spirituală și nici să nu fie conștient de această stagnare. Cei care se îndoiesc de acest adevăr nu au decât să citească capitolele 1 Corinteni și Evrei. Chiar și puține cunoștințe despre istoria bisericii vor adăuga o dovadă în plus la cele afirmate mai sus. Există astăzi în lume anumite grupări creștine ale căror istorii se întind departe în trecut. Ele s-au perpetuat în felul lor timp de sute de ani, însă n-au reușit să producă altceva decât creștini slabi, subdezvoltați, dacă pot fi numiți creștini. Dragostea ne împiedică să le nominalizăm, dar orice credincios luminat va înțelege. Bisericile evanghelice, așa cum le cunoaștem astăzi, în diversele lor manifestări, produc, e adevărat, creștini reali. Nu dorim să contestăm lucrul acesta, ci mai degrabă vrem să-l afirmăm în mod răspicat. Însă climatul spiritual în care se nasc mulți creștini moderni nu este propice unei creșteri spirituale viguroase. Da, întreaga lume evanghelică este într-o măsură foarte mare nefavorabilă formării unui creștinism sănătos. Și nu mă gândesc la modernism, mă refer mai degrabă la mulțimea de credincioși ce se laudă cu învățătură sănătoasă, biblică. Trebuie să recunoaștem, nivelul de spiritualitate printre noi este scăzut. Ne-am măsurat cu propria noastră măsură până ce imboldul de a căuta locuri mai înalte în lucrurile Duhului a dispărut. Secțiuni mari și pline de putere din domeniul creștinismului fundamental au fost lepădate în schimbul unor practici complet nescripturale, absolut nejustificabile în lumina adevărului creștin istoric și profund dăunătoare vieții lăuntrice a creștinului individual. S-a ajuns să se imite lumea, să se caute favoarea oamenilor, să se producă plăceri ca substituent al bucuriei Domnului și o putere ieftină și artificială ca substituent al puterii Duhului Sfânt. Licuriciul a luat locul rugului în flăcări și personalități sclipitoare înlocuiesc acum focul ce s-a coborât la Rusalii. Fapt este că astăzi, în general, nu se mai produc sfinți. Convertim oameni la un gen de creștinism șubred, care are prea puțină asemănare cu cel nou testamental. Așa numitul creștin biblic obișnuit din zilele noastre nu este decât o parodie mizerabilă a adevăratului sfânt. Și totuși, investim milioane de dolari în mișcări care perpetuează această formă degenerată de religie și îl atacăm pe cel care îndrăznește să pună sub semnul întrebării înțelepciunea unei astfel de acțiuni. Este limpede că trebuie să începem să producem creștini mai buni. Trebuie să le arătăm noilor convertiți necesitatea sfințeniei nou testamentale și trebuie să-i călăuzim spre o stare de puritate a inimii, de dragoste fierbinte, separare de lume și devotament total față de persoana lui Hristos. Numai în felul acesta, nivelul scăzut de spiritualitate va putea fi ridicat din nou acolo unde trebuie să fie, în lumina Scripturii și a valorilor eterne.

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țițânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și îi vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Citește și împlinește cuvântul Domnului. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porților apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii. Neemia, capitolul 8, versetul 3. Toți evreii se adunaseră să audă citirea cuvântului lui Dumnezeu și să primească instrucțiuni din cartea legii. Poporul lui Israel nu avea nevoie doar de protecția oferită de zidurile mari ale Ierusalimului, ci avea nevoie și de protecția pe care o oferă numai cuvântul puternic al lui Dumnezeu. Iată de ce Ezra a dedicat câteva ore bune citire cuvântului lui Dumnezeu, public în fața poporului. O viață, o familie sau o biserică care nu este întemeiată pe Scripturi se va găsi complet neprotejată. Nu suntem nimic dacă nu ținem cont de sfatul lui Dumnezeu relevat în cuvântul Său. Biblia este mai importantă și mai necesară decât ne putem imagina. Este ceea ce ne oferă lumină în mijlocul întunericului acestei lumi, ceea ce ne călăuzește prin pustiirile lumii acesteia. Biblia este cea care ne oferă mângâiere, bucurie și speranță. De aceea avem nevoie de cuvântul Domnului să-l citim, să-l studiem și să medităm la el în fiecare zi. Așa cum mâncăm și bem zilnic pentru a trăi și a fi sănătoși, tot așa avem nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Biblia este cuvântul Domnului pentru noi, iar citirea regulată ne ajută să ne menținem părtășia cu Dumnezeu și identitatea noastră de copii ai Săi. Iar mai apoi, după ce l-am citit, să cerem Domnului și putere de împlinire a Scripturii. Amin.

Epistola lui Pavel către Galateni. Capitolul 6. Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu darul blândeței și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții, căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, când avem prilej să facem bine la toți, și mai ales fraților în credință. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însuși mâna mea. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți tăierea împrejur numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu, să fie pace și îndurare. De acum încolo, nimeni să nu mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Fraților, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6-a și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să-mi fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mult

0: nu poziție, ci la acest
1: activitate.
0: Rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fie altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la regiune, am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun, și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist,
0: ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuibare, nu se întreabă și el, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă a existat, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propriile lor viață. Eu am avut viață din belșun. Și am avut conștiența de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele.

0: vieți. Și de obicei pe la cursuri, probabil îți aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine, e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să spui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat. Da. Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
1: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
0: este nevoie,
1: cu care
0: necesar.
1: Este nevoie cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar și, să-l activăm.
0: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
1: Da.
0: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
1: Absolut.
0: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
1: Înseamnă că sunt viu. Mm. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
0: Uite, și... o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric, omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
1: Sufletul
0: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
1: Și poartă un dialog.
0: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem înăuntrul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși voi lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumineze. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duh de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumineze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii. Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului, în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
1: Da, da, da.
0: Bă, tu ești conștient?
1: Da, da, da, înțelegi.
0: Tu te auzi, da, da.
1: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
0: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
1: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
0: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă. Nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine decât unul care cucerește multe cetăți.
1: Multe țări, da.
0: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta, era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, bai, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
1: în copilărie
0: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori ca oameni ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
1: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
0: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum, fiind conștient de... faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi. Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani, ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții, nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi. Da? Lor. Adică, ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
1: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
0: dacă
1: să
0: ar fi să discutăm despre și ne ducem și spre limite și să când să spui nu, să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
1: Da.
0: Nu să te pomânești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila.
1: Da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
0: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
1: Sigur,
0: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă este să răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca Albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lung acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
1: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
0: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat și răguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
1: da, nu vrei
0: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omului interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studie am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
1: Și ce facem cu biserici foarte mari.
0: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrez cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau da. Trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
1: plus. Da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
0: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
1: Așa.
0: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
1: Da.
0: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
1: Da.
0: Nu, învățați de la mine.
1: E mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
0: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și e discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul să-i spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
1: dar
0: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
1: Da.
0: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil dintre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
1: Da. Știau că sunt greșiți. Știau că sunt păcătoși.
0: Și Domnul spune,
1: nu cei sănătos are nevoie de doctor.
0: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
1: Da.
0: Vorbeam și cu soția, cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
1: Să te învârtoșezi.
0: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, dar sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
1: Da.
0: Da, ce cunoaște.
1: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
0: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
1: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
0: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
1: Dar de ce?
0: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este modest. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
1: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
0: Da.
1: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în durere.
0: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
1: Da.
0: Și iarăși, Solomon spune, când ne simt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
1: lui.
0: Și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință e un mare câștig.
1: Da.
0: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurci, noi încercăm să scurt-circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
1: Da.
0: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiința asta de ține. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume bogată interioară și să le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
1: Da, da, da.
0: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Mm-hmm. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, te rog. Uite, niște încurajări superbe, doar două fibre.
1: Avem nevoie
0: scurte
1: cu toții de asta, să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd, sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
1: Da.
0: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: deci
0: tău.
1: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da, da.
1: Pentru că nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
1: Așa este, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
1: Da,
0: și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la scălătoarea, ridică-te, Tu.
1: Tu ridică-te.
0: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-au pus Iisus, nu, e Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
1: Da, da, da,
0: da? Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
1: Da, fă ceva.
0: La rău, da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, păi, să-și ia apă.
0: Da, da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers.
1: Era.
0: Nu vrei să fac toată viața și este e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
1: Foarte mare bucurie.
0: Uliță și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rupa de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
1: Da.
0: Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în acolo unde scrie în fișa apostolului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat.
1: Da. Sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
0: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult.
1: Uh-huh.
0: Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuiesc să spun că unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Și sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Uh-huh. Să mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune. Așa,
1: da,
0: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața
1: durerea.
0: Ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în El, dar El n-a crezut în oameni, pentru că El știa ce este
1: ce
0: în
1: este
0: om.
1: Ce este în om.
0: Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți spune încredere în oameni. Să n-ai unde să-ți pleci capul, zicea. Fiul omului n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi? Să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană.
1: Gândul, da.
0: L-ai spus ca persoană cum a experimentat viața pe pământ. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa. Da, era omul Dumnezeu, omul da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei trei și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și n-au putut, da,
1: e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen da, mai biblic, da. În Duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în Duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
1: Creștere.
0: Mâncare.
1: Da.
0: Haine. Tot ce
1: casă și
0: fizic,
1: masă.
0: Material. Da, casă și masă. Vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place legitime. Că ai spus că sunt legitime,
0: nevoi legitime.
1: Sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi da. Fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu. N-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos și cu Hristos am ajuns în Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea dacă n-am conștientizat această nevoie. Și într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar Oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta, nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înnăbuși.
0: Evităm, da, da. Dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsul noastră diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întrebi? Cum de te întrebi, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte.
1: Da,
0: dar
1: simt
0: un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și poți presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Exact. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: cu har, pastori
1: preoți,
0: cu har,
1: da.
0: Profesori cu faini, har. Dar foarte mulți și dacă ni-i de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
1: Doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
1: Să fie dragă,
0: dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people oriented mai mult decât task oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori asta.
1: Sigur.
0: Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult Și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
1: Da.
0: Și te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... De fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații cu care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie individ, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
1: nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
0: Da, dați asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
0: Și asta doare. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața când el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor, ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți,
1: da.
0: Cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e natural,
0: nu am inventat-o eu sau tu.
1: E da. Sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem într-o
1: economia...
0: societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii în fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții.
1: Da.
0: Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi, familia. Într-un fel sau altul ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun: măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia, nu știu, și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul în cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, da, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucur că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
1: Da.
0: Da. Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
1: Da, știi? Da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
0: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20, 25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: ca
0: pe
1: să te
0: mine.
1: Încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
1: Că nu ești tu salvatorul lor.
0: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu îl vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez,
1: da,
0: și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au gărădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Păi da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da, da, da, da, da.
0: Plimbare, am mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da, da, da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Da. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: cu asta cât mai salvează.
0: Da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestești un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală. După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și cum. Nici nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii. Da. Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica mă ajută foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul, mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: e
0: fii.
1: E greu să fii.
0: Da, ce e ușor să eu, faci,
1: dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum recent, zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Te rog,
0: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii, de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința asta, să ne introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da. Încă n-ai terminat. Să vedem dacă ajungi la urmă. La
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte. Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până înveață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele tău.
0: Atingi tot de fratele meu. Îmi place expresia asta, fratele meu.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod.

Să nu mă bucur, Doamne, că te aud, să nu răspund când Tu mă chem prin Duhul, să nu tresar când peste crengi de dud vin pași cerești înfiorând văzduhul. Să nu mă bucur, Doamne, când vorbești și să nu plâng când Tu mă iei de mână, când Tu mă înalți spre corturi îngerești, pe mine, chip de abur și țărână. Să nu mă bucur, Doamne, că Te ascult când glasul Tău mi-ajunge la ureche. Să nu mă rup de lume tot mai mult, chiar de-am rămâne o singură pereche. Să nu deschid când bați la ușa mea și să nu-i smulg zăvorul dintr-o dată. Să mă prefac că nu înțeleg ce-ai vrea, să fug pe geam și să mă ascund în gloată. Dar cum să fug și cum să-mi pară rău când nu mai sunt de-acum betanii multe? Eu vreau să ascult, Iisuse, glasul Tău și cine-i rob, din dragoste să asculte. Vorbește, dar, și eu voi asculta. Învață-mă cu aspră bărbăție, iar cine vrea să afle taina Ta și cine-i rob, din dragoste să vie.

voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărirea ta. Să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Lacrimile întristării sunt adesea necesare pentru a putea limpezi ochiul credinței. În fiecare pahar de amărăciune pe care îl primim există și ceva miere, dar o poți gusta numai după ce ai golit paharul până la fund. Dacă te afli într-o asemenea situație, ia aminte. Dumnezeu dorește să trăiești cu El în așa fel încât să-i aștepți promisiunile chiar și atunci când fiecare circumstanță pare să se opună acelei promisiuni. Înseamnă să te încrezi în faptul că Dumnezeu va lucra în felul Lui, la vremea Lui și spre slava Lui, așa cum a promis. Mărturia Rus a trăit multe experiențe cu Dumnezeu. Astăzi dorește să ne împărtășească două din aceste experiențe. Să o ascultăm!

A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului și a singurului Dumnezeu, să fie slava, cinstea, gloria și puterea, în veci de veci. Amin. Mă numesc Mărtuța Rus, sunt membră în Biserica din Bruck-Andeleta, Austria, și aș vrea să fac o scurtă mărturisire despre două minuni pe care le-a făcut Dumnezeu în viața mea. Ele sunt multe, dar acum vreau aceste două să le mărturisesc pentru că s-au întâmplat și au avut loc în Biserica din Bruck-Andeleta. De mult timp am vrut să fac aceasta, dar tot am amânat și acum, spălând vase la chiuvetă, Duhul Domnului mi-a adus aminte de binefacerile Domnului. Așa ne spune în psalm, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Acum mi-am adus aminte și vreau să mărturisesc o lucrare care s-a întâmplat în urmă, cam prin 2015, cred că a fost. Eram bolnavă și aveam o piatră la rinichi de 2 cm și tot am umblat pe la medici și tot mi-a spus că nu am nimic, veneam acasă bucuroasă și mă simțeam foarte rău. De 3 ori la ecograf mi-a spus că nu am nimic și într-o seară la Bruck-Andeleta s-a făcut ungere cu un de lemn, era și fratele Bărbosu și slujitorii de la Bruck-Andeleta și am ieșit și eu la ungere, împreună cu 3 surori de corp și cu mine 4. Noi suntem 5 surori și un frate și am fost la ungere 4 surori de corp. Fiecare am avut câte o prorocie înainte de ungere prin fratele Bărbosu și eu am avut căci la boala ta Domnul vine și lucrează. După aia ne-am adunat cu surorile mele împreună și am povestit fiecare vedenia care am avut-o. Ce să vă spun, săptămâna următoare mi-a plecat piatra de la rinichi. Am avut într-adevăr niște crize foarte mari, dureri mari și s-a oprit pe canalul dintre rinichi și vezica urinară și am mers la spital și mi-a descoperit piatra. Cu ajutorul medicilor am scăpat de ea. Dar acum ar spune mulți, da, când Domnul lucrează, nu trebuie să facă medicii. Dar vă spun că și înainte am fost la medici de 3 ori și mi-a spus că nu am nimic. Și într-adevăr, cum a fost vedenia, a fost căci la boala ta, Domnul vine și lucrează. Săptămâna următoare, această problemă s-a rezolvat cu da și amin. A doua experiență avută tot în Biserica din Bruck, aceasta nu vreau să o aduc ca o laudă, dar vreau să vă spun că și prin slujitorii care avem acum, Domnul lucrează, să nu-i disprețuim, chiar dacă au slăbiciuni. Toți avem, îngerii sunt în cer, nu sunt pe pământ. Și vreau să vă spun că să nu tot spunem că cei din vechime și-au făcut și că și astăzi Domnul lucrează. Și a doua experiență a fost, eram programată la operație de coloana vertebrală, de hernie de disc și era după masă și m-am dus la biserică și am zis, acum nu voi mai apela la frați pentru că am mai avut probleme de sănătate și să nu fie o povară pentru ei. Și când s-a terminat biserica, Duhul Domnului a călăuzit pe fratele Inelu Popovici și a spus să vină sora Mătuța în față, să ne rugăm pentru ea, pentru că va urma să facă operația joi. Am ieșit în față, am simțit puterea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin frații slujitori. Ce să vă spun, că în ziua următoare o voce îmi spunea termin anulat, adică programare anulată. Tot așa îmi spunea o voce, termin anulat. Când a fost seara, mă sună o doamnă, o nemțoaică, vorbea germană. N-am știut cine e, am răspuns. Mi-a spus că să știu că operația nu se poate face pentru că avea alte cazuri mai grave și
să programăm altă dată. Atunci am văzut că călăuzirea a fost și prin fratele Popovici, a fost și prin această femeie și după aia medicul de familie m-a trimis la un tratament, cum se face în Austria, care durează 3 săptămâni la o cură. Și acolo am stat 2 săptămâni pentru că m-a sunat de la spital să vin că îmi face operația. Am adunat toate bagajele, am venit la spital. Când a venit medicul la control, m-a pus să mă ridic pe călcâie, pe vârful, la picioare, pe tot. M-a făcut un control, s-a uitat la mine, a zis, eu îți recomand să nu faci operația, numai dacă va fi foarte grav și pentru că operațiile de coloană nu sunt totdeauna chiar bune. Am venit acasă după o zi de spitalizare. Ce s-a întâmplat de la rugăciune este că aveam un picior amorțit și cu durere și de la rugăciunea fraților de la Burcandeleta s-a dezmorțit piciorul. Nu mă mai doare și nu mai este amorțit. Atâta vreau să spun, mai lucrez toată ziua, mai fac câte o pauză din când în când de 10 minute, 15 și așa merge. Nu vreau nici să adaug, nici să scot nimic. E să spun exact ceea ce a fost. Și ce vreau să spun cu aceasta, cu toată mărturisirea aceasta, este că Dumnezeu lucrează și Dumnezeu îngăduie în viața noastră un țepuș atât cât vrea El. Și Dumnezeu lucrează și astăzi și face minuni. Să credem în El. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin.

und sie Busch. Unse Push, oare ce înseamnă? Oare unde se găsește? Oare cine l-a avut și pentru ce folosește? Să-l ai o viață întreagă, Doamne, cât de greu să fie, a plecat sub suferință să câștigi o veșnicie. Să tot rapi și azi și mâine și să spui la cei din casă de durerea ta profundă ce pe tine te apasă. Ei s-au săturat de mult să te asculte murmurând, dul cântând cu bucurie căci darul celui sfânt. Un țepuș să fie un dar ce te ține în pocăință, e așa cu siguranță, crede-l cu multă credință. Un țepuș îl vom găsi foarte bine instalat, în trupul celui ce era slujitorul devotat, apostolul Pavel care, pregătit de Domnul a fost și rânduit în lucrare neamurilor de folos. Și spunea, Harul Tău, Doamne, mi-a de ajuns în slăbiciuni, purtându-L cu ușurință întărit prin rugăciuni. Dacă ai și tu un țepuș, nu e la voia întâmplării. E spre pocăință sfântă ca să nu fi dat pierzării. Căci cei neatinși de rău au o inimă îngânfată. Nu le poți spune nimic, nu te ascultă niciodată. Nu cunosc ce-i suferința, că sortiți pentru urgie și lăsați în voia firii nimiciți pentru vecie. Suferința și țepușul cântăritesc de Iisus, te ajută în pocăință ca să urci mereu în sus și să nu mai dai prilejul inimii cu îngânfare să spure mântuirea să te ducă la pierzare. Pocăința e suferință și smerenie curată. Nu există altă formă și altă cale ușurată. Ia pe umeri jugul ei, trăiește cum se cuvine, cu țepușul ce îl ai vei învinge foarte bine. În bine și în îngânfare omul alunecă tare, către poftele murdare uitând de a lui salvare. Un țepuș să-l ai într-una e o binecuvântare, ce te ține umilit și te scapă de pierzare. Haide să nu murmurăm când avem țepușe grele, Domnul prin a lor durere vrea păcatele să spele și ne judecă aici cu blândețe ne pedepsește, ca să nu fim judecați când sfârșitul greu sosește. Primește mereu țepușul prin aharul de ajuns, ce în slăbiciuni te ajută și de păcat te ține ascuns.

Psalmul 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac.

Versetul zilei 169, Psalmul 27, versetele 13 și 14. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii! Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Dumnezeu vrea de la tine să continui să lupți, să rabzi și să speri. Nu renunța acum la sfârșit. Speranța în Dumnezeu îți oferă acea siguranță și încredere că vei primi rezolvare în problemele și dorințele tale. A spera nu înseamnă ceva incert și nesigur, ci înseamnă a fi ferm încredințat că Dumnezeu va lucra. Chiar dacă nu simți nimic în privința aceasta, depășește-ți sentimentele, făcând ceva mai mult, crezând și sperând în Dumnezeu.

Aroma rugăciunii, editorial de Nicolae Geantă. Ani de zile am tânjit să găsesc un grup de oameni ai rugăciunii. Oameni care atunci când vin la biserică nu își spun rugăciunile, ci vorbesc cu adevărat cu Dumnezeu, Tatăl din ceruri. Oameni care dacă treci prin nevoie ei se roagă, dacă ai un țepuș în coastă ei se roagă, dacă ești prigonit ei se roagă, dacă ai succes ei totul se roagă, iar dacă ai luat-o pe alături, pe calea lui Dumnezeu, ei se roagă, ca apostolii lui Hristos. Dar de unde să găsești astăzi titanei rugăciunii, când întâlnirile de rugăciune aproape au dispărut din biserică? Dumnezeu a numit casa sa un loc de rugăciune și tocmai rugăciunea a dispărut. Sau dacă se face rugăciune, e în viteză, e stearpă, e rece. Nu trece nici de tavan, nu schimbă pe nimeni, dar ce e mai dureros, rugăciunea nu ne mai atrage. Un păstor spunea că dacă nu are un invitat special, un predicator renumit sau un cântăreț de top, oamenii nu mai vin la ora de rugăciune. Jim Kimbala zicea că în timpul rugăciunii biserica se transformă într-o sală de naștere. Strigătele femeii în durerile nașterii nu sunt plăcute, dar rezultatele sunt grozave. Un scrânce de copil astupă toată durerea mamei. Așa este și rugăciunea. Rugăciunea naște. Naște noi sfinți. Duhul Sfânt e Duhul rugăciunii. Cu cât suntem mai plini de El, cu atât apetitul pentru discuții cu Tatăl este mai mare. Dacă bisericile nu se roagă, atunci numărul celor ce participă la închinare nu mai contează. Ce folos ai armată dacă nu câștigi niciun război? Când vom ajunge în cer, Hristos nu ne va întreba dacă am fost buni predicatori, mari oratori, dacă am cântat după partituri, dacă am scris cărți de studii ori devoționale, dacă am avut programe matematic prestabilite. Cine va întreba dacă am învățat oamenii să stea de vorbă cu Tatăl? Diavolul nu este deloc speriat de oratorie, de fanfară, de imnuri creștine, vechi ori noi din biserici, dar tremură când intrăm în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune. Pentru el, rugăciunea noastră miroase a război care îi zdrucină împărăția. Rugăciunea e cheia care deschide toate ușile. Rugăciunea mamei se aude din fundul mării, spunea un tânăr. Mama s-a rugat pentru mine până a făcut gaură în cer, mărturisea o tânără. Un scriitor spune că atunci când Francis d'Assisi se ruga, dacă întindeai mâna, îl atingeai pe Dumnezeu. Rugăciunea aduce cerul între oameni. Rugăciunea te duce în inima lui Dumnezeu. Cerul se atinge cu genunchii legați de pământ. Uneori, dimineața, primesc de la diversi frați fotografii cu Biblia, un verset și o ceașcă de cafea. Ce legătură are cafeaua cu versetele? Nici una. Dar mă gândesc că poate frații vor să-mi spună că dimineața nimic nu are aromă mai plăcută decât rugăciunea. Este cea mai eficientă cafea. Nu doar că te ține treaz, dar poate fi băută în destul chiar seara înainte de culcare. Fii sincer, pentru tine rugăciunea mai are aromă?

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este nepădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1, versetele 6 și 7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5, versetele de la 3 la 5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Roman 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4:15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ești gata să te așezi în spărtura zidului? Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Biblia ne învață faptul că Satan este un dușman puternic care caută să ne distrugă viețile. Dar, din fericire, Dumnezeu ne-a dat armele necesare pentru a rezista atacurilor sale și a ne proteja de el. Una dintre aceste arme este chiar aceasta, de a sta în mijlocul spărturii. Versetul acesta ne arată importanța de a fi vigilenți și dispuși să luptăm pentru credința noastră și să-i protejăm pe cei pe care îi iubim. Există un gard protector în jurul nostru, iar inamicul încearcă în permanență să-l spargă, să pătrundă înăuntru. El încearcă să spargă puțin câte puțin, provocând fisuri, crăpături și rupturi. Suntem chemați de Domnul să stăm în spărtură, dar pentru aceasta trebuie să fim întăriți în credință și în relația noastră cu El. Trebuie să căutăm călăuzirea și puterea Lui prin rugăciune și meditația la cuvântul Său. De asemenea, trebuie să trăim o viață sfântă, separată de păcat. În plus, trebuie să fim dispuși să acționăm. Trebuie să ne rugăm pentru cei care sunt atacați de inamic și să fim gata să-i ajutăm la nevoie. Și nu în ultimul rând, să fim dispuși să înfruntăm păcatul și răul oriunde le vedem, însă cu dragoste și înțelepciune. Iată și câteva calități pe care ar trebui să le aibă omului Dumnezeu care se așează în spărtura zidului. 1. Ascultă de ordinile stăpânului său. El se așează în spărtură și se supune Domnului. 2. Rămâne ferm. Indiferent dacă vine inamicul, el rămâne pe poziție. Nu pleacă de acolo. 3. Nu adoarme, ci el veghează și în felul acesta inamicul nu poate pătrunde înăuntru. 4. Nu se mută în alt loc. Rămâne acolo, chiar dacă locul este deschis. 5. Nu tace. El strigă și dă alarma. Și 6. Se angajează în luptă. Așadar, a sta în spărtură este o parte atât de importantă a vieții noastre de oameni credincioși. Este un apel la a fi vigilenți și pregătiți să ne protejăm credința și pe cei pe care îi iubim. Făcând lucrul acesta, putem rezista atacurilor lui Satan și putem fi o lumină în această lume întunecată. Amin.

și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint, și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii, într-un gest extrem, ca primitori, i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și că trăiesc prea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stil, să-l prind, din care să vibreze Maranata.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola lui Pavel către evrei. Capitolul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși: Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice: Toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice: Din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiului i-a zis: Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tatăl te-a uns cu un undelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină, le vei face sulca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri le-a zis el vreodată: Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale? Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbe pentru cei ce vor moșteni mântuirea?

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da, așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: Deci te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere, de fapt în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în

0: sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete. Unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relația am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecăruia acest... instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi? De ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa, da, și într-adevăr poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți, termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definiție pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini? Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva. O activitate, un proces

0: Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dau sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinainte ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
1: exact,
0: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
0: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce-au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da, da.
0: Și uneori trebuie să repar ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul,
0: obișnuiesc să-i întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce însemna ședința asta pentru tine?
1: Mm-hmm.
0: Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, da, ca primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare ca omul ăsta să spună așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Celuilalt, da.
0: Se înjumătățește. Mm. Dar o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
1: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
0: Ci greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
1: Da.
0: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
1: doare
0: scrapă măseaua de durere în gură, știi, în cap.
1: Da, da.
0: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten mai, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
1: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea să
0: cădem. Ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți stranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
1: Da.
0: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
1: Foarte frumos spus. Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta, în funcție de terminologia pe care o are, și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
0: Mm-hmm. Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat, ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
1: Da,
0: de
1: da.
0: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, între consilieri de la primărie, consilier în vânzări auto,
1: da.
0: Consilier într-o activitate anume.
1: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
0: Da, în orice.
1: Da, în orice domeniu.
0: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
1: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
0: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
1: Da.
0: Să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
0: Da, foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
0: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație, care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și... motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
1: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
1: Nu.
0: Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
1: Aha.
0: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
1: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
0: multe
1: parcurs.
0: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care pierd 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dă seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
1: de fapt,
0: îți dai seama
1: acolo,
0: câte nu
1: acolo
0: cunoști.
1: Voiam să ajung de anumite.
0: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta, vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi, nu voia să-și ofere o șansă practic, deci contează să fii destul de modest,
1: da,
0: să accepți că ai nevoie de ajutor. Da, și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientele, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori. de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta, trecutul tău, parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. E ceva de genul ăsta, este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele de felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenul ăsta și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
1: Da,
0: la 30, la 15, la 20, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelie, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos spus, da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
1: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
1: Îi
0: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un